0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 50 menn sem náðust á myndband á leið til vændiskvenna við kynversks glæparhings verða kallaðir í skýrslutöku, segir lögregla. Lögregla setti meðal annars upp eftirlitsmyndavilar við tvö vændishús sem talið var að glæpasamtökin stýrðu. Fimm vændiskaupendur voru handteknir en miklu fleiri náðust á myndbandsupptökur og lögreglu. Lögreglurasinn sem stóð yfir í viku fyrir tæpu mánuði var hluti af risavaxinni samræmdri alþjóðlegri aðgerð sem kallaðist Global Chain eða heimskeðjan. Slíkar aðgerðir hafa farið fram áður en aldrei verið jafn umfangsmiklar og í ár. 16 vændiskonur sem höfðu voru afskipti af afþökkuðu alla aðstoð. Í alþjóðlegu aðgerðunum var nokkuð að þólendur væri undir lögaldri en ekki hér á landi. Brúin yfir Þjósá við Sultartangavirkjun á vegi númer 32, Þjósárdalsvegi, er lokuð þar til viðgerð líkur á brúni. Steypubíll fór út af brúni á 8. tímanum í kvöld og hafnaði í ánni. Handriðið fór af brúni að hluta og því er brúin lokuð þar til viðgerð er yfir staðinn. Grétar Einarsson verkstjóri í þjónustustöð vegagerðarinn á Selfossi telur að lokunin var út daginn í dag, þriðjudag. Hann segir að vegfarendur sem sé á leið í landmannalaugar á Sprengisand og í Veiðvötn þurfi að keyra landveg vegna lokunarinnar. Leikur Belgíu og Bandaríkina endaði 4-1 fyrir Belgum. Þar með eru Belgar komnir áfram í áttaliða úrslit. Spotman Portugal með einu marki gegn engu í 16. úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í gærkvöld. Veðurstofan hefur gefið út gula veður viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tekur gildi klukkan 6 nú í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búist má við snörpum vindgum alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og 25 metra kviðum á Reykjanesi. Það er því varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni og menn viðvörun er í gildi. Lögreglan í Vestmannaeyjum kvötir bæjarbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampolínum og garðhúsgögnum. Og meira að veðri. Veður horfir á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðaustan og austan 5-13 metra á sekundu og dálítil væta í nótt, en hvessir smám saman við suðurströndina. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun, en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigningan lengst af þurrt norðaustan til dregur heldur og væta eftir hádegi og snýst í hægari sunnanótt annað kvöld. Hiti 9-18 stig, hlýjast fyrir norðan. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þóttir segir fréttir. 26 létust og yfir 100 fangar eru slasaðar eftir óeirðir í fangelsi í vestur Sri Lanka undanfarna 2 daga. Breska ríkisútvarpi greindi frá því að 7 hinna látnu hafi verið fangaverðir í Negombo fangelsinu. Svo virðist sem átök hafi brotist út milli 2 hópa fanga á sunnudag. Þeir réðust að fangaverðum og tóku byssur þeirra. 2 létust á sunnudag og 10 særðust. Átök héldu svo áfram í gær þegar fangarnir reyndu að brjótast út öryggishlið fangelsisins. Öryggisveitir voru kallaðar til og fjölmargi skot hvellir heyrðust frá fangelsinu. Nokkrir aðstandendur fangana komu saman fyrir utan fangelsið og reyndu að afla sér upplýsinga hvaða fangar hefðu látist og hverjir hefðu slasast. Ráðherra dómsmála og fangelsi hefur óskað eftir því að máli verði rannsakað. Óeirðir koma öðru hverju upp í fangelsum á Sri Lanka en þetta eru vestu óeirðinar á síðari árum. Alls eru rúmlega 41.000 fangar í fangelsum á eyjunni en það er fjórfalt fleiri fangar en það er pláss fyrir í fangelsum landsins. Eldur braust út borði í olíutankskipi eftir að skoti var á skipinnar í Hormúsundi í nótt. Tankskipi var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans þegar það var fyrir skoti af ótilgreindri gerð. Breska siglingaöryggisstofnunin UKMTO segir ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Bandaríska fréttavitan Axios segir að Íranar hafi skotið minnst að kosti 2 flugskeytum af flutningaskipum í gær. AFP fréttavitan hefur ekki enn fengið það staðfest. Belgía vann Bandaríkin með 4 gegn 1 í leik liðana sem framfór í Seattle í nótt. Þar með eru belgar komni áfram í 8 úrslit og mæta næst Spánverjum á föstudaginn en Spánn vann Portugal með 1 í gærkvöld. Framundan eru 2 leikir í dag. Argentína mætir Egyptalandi 4:00 og Sviss mætir Kólumbíu 8:00 í kvöld. Leikirnir verða sýndir á RÚF og RÚF 2. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tekur gildi 6:00 nú í fyrramálið og varir fram yfir hádegi. Búast má við snörpum vindkvöðum alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og 25 metra kviðum á Reykjanesi. Það er því varasamt fyrir aukutæki sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni á meðan á viðvörun er í gildi. Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur íbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampolínum og garðhúsgögnum. Frétti vera næssaður í útvarpi 6:00, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðrið 3:00. Reykjavík austan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Loftstingur 1.003 millibör fallandi. Seltjarnarnes austan 5, austan 6, hiti 11 stig. Stykkishólmur austsuðaustan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Flatey á Breiðafirði austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Patreksfjörður norðvestan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur suðvestan 1, hiti 9 stig. Bólungarvík austnorðaustan 2 hiti 10 stig. Straumnesviti norðaustan 5 hiti 10 stig. Hornbjargsviti austsuðaustan 3 hiti 7 stig. Blönduós suðaustan 5 hiti 10 stig. Skagatá vestan 2 hiti 9 stig. Sauðanesviti austan 1 hiti 9 stig. Akureyri suðaustan 1 hiti 10 stig. Grímsey austan 9 hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 10 stig. Húsavík, austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 9, hiti 6 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Fontur, suðaustan 6, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðaustan 6, hiti 7 stig. Dalatangi, sunnan 6, alskýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig. Loftristingur 1.009 millibör fallandi. Selei vestuðvestan 2 hiti 6 stig. Vattarnes suðsuðvestan 3 hiti 6 stig. Kambanes logn hiti 5 stig. Papi austnorðustan 2 hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði austuðvestan 3 hiti 8 stig. Ingólfshöfði austnorðustan 11 hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti austan 10 hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 23, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 12, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 2, hiti 9 stig. Grindavík, austan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 8, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 8, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 700 km austur af hvarfi er 992 millibara lægð sem fer hægt norður. 350 km norðnorðaustur af Hjaltlandseyjum er 998 millibara lægð sem þokast suðaustur. Skammt suðvestur af Svalbarða er 1015 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 13 til 20 metrar á sekund og þokusúld, en lægir sunnan til. Snýst í suðvestan 8 til 13 setnipartinn, en dregur úr vindu á morgun. Sunnan 5 til 10 hádegi, en sunnan og suðaustan 8 til 13 annað kvöld. Faxaflóa mið, austan og suðaustan 10 til 18 og þokusúld, en snýst í suðvestan 8 til 13 setnipartinn, fyrst sunnan til. Suðvestan 5 til 10 á morgun, en suðaustlægir annað kvöld. Breiðafjarðamið austan 5 til 13 og sumstar þokusúld en snýst í sunnan 3 til 8 í kvöld. Suðvestan 5 til 10 á morgun en austlægari annað kvöld. Vestfjarðamið norðaustan 8 til 13 og sumstar þokusúld en snýst í sunnan 5 til 10 í nótt. Austan 3 til 8 annað kvöld. Norðvesturmið austlægari breiðafjarðamið 3 til 10 en lægir í kvöld. Sunnan 5 til 10 í nótt en lægir aftur seint á morgun. Norðaustur mið austan og suðaustan 5 til 13 en snýst í vestan 3 til 8 í nótt. Fyrst vestan til. Þokubakkar engum austan til. Austan 3 til 8 annað kvöld. Austur mið vaxandi suðaustan 8 til 13 hádegi snýst í vestan 3 til 8 seint í nótt en sunnan og suðaustan 5 til 10 annað kvöld og þokuloft. Austfjara mið austan 3 til 8 og þokuloft en suðaustan 5 til 13 síðdegis hvassast norðan til. Snýst í suðvestan 8 til 13 í nótt en sunnan 5 til 10 annað kvöld. Suðaustur mið vaxandi austlæg 10 til 18 hádegi þokusúld. Snýst í suðvestan 8 til 13 seinni partinn fyrst sunnan til. Dregur hægt úr vindi á morgun, suðlæga eða breytilega 3 til 10 annað kvöld. Vestur djúp, austan 10 til 18 metrar á sekundin snýst í suðvestan 5 til 10 sunnan til eftir hádegi. Suðvestan 8 til 13 í kvöld en norðustan 8 norðvestan til. Dregur úr vindi á morgun, suðlega 8 5 til 10 hádegi en austlægari annað kvöld. Grænlandsund, norðustan 5 til 13, hvassast sunnan til. Dregur úr vindi á morgun, breytilega 3 til 8 síðdegis. Norður djúp, austlæg 8 5 til 13, hvassast sunnan til. Dregur úr vindi á morgun, breytileg 8 til 8 hádegi. Austur djúp breytileg 8 til 10 en suðaustan 8 til 13 vestan til í kvöld. Suðlega 8 5 til 13 á morgun. Færeyja djúp breytileg 8 til 8 en norðvestan 8 til 13 austan til í fyrstu. Suðaustan 8 til 13 vestan til hádegi en annars hægari. Suðlega 8 5 til 10 í kvöld en sunnan og suðvestan 8 til 13 annað kvöld. Suðaustur djúp sunnan og suðvestan 8 til 13 en suðaustan norðan til fram eftir hádegi. Suðvestlæg 8 5 til 10 á morgun en 8 til 13 hádegi. Suður djúp snýst í suðvestan 8 til 13, sunnan og suðvestan 5 til 13 í nótt á morgun. Suðvestur djúp suðvestan 8 til 13 en norðaustan 10 til 15 norðvestan til. Breytileg 10 til 18 á morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Næst vera veðurfregnin lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 minútur yfir 10. Verið þið sæl.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðu, Chagma og Rottus, Inþrýti, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst
3: Eyjó, meðaldra fangperrar allra landa Jó,

0: talk about.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: betri en aðrar.
1: Rás 2. Þetta nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 506 hafa látist af völdum ebólaveirunar í lýðstjórnar lýðveldinu Kongó. Alþjóð heilbrigðistofnunin segir alls hafa verið staðfest 1561 tilfelli í landinu, síðan neyðir ástandi var lýst yfir. Smit hafa komið upp í fjórum hér landsins sem flest þeirra eru í túri héraði. Þá hafa tveir látist í Úganda en alls hafa verið staðfest 20 tilfelli þar. Á fimmtudag hófust prófanir á tveimur mismunandi lyfjameðferðum í Kongó. Steypubíll fór út af brúvi yfir Þjórsá við Sultartangar.

0: Þunga virkjun á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla landhelgisgæsluna var kölluð út og var fyrst á vettvang. Ökumaðurinn hafði komist að sjálfstæðum upp á hlið bílsins. Hann var hífður upp í þyrluna og fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn var fyrir ofkælingu en var ekki með aðra áverkað sögn lögreglunar á Suðurlandi. Og brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun á vegi númer 32, Þjórsárdalsvegi, því lokuð þar til viðgerð líkur á brúni. En handrið fór af brúni að hluta þegar að steypubillin fór fram af henni. Og því brúin lokuð þar til viðgerð yfir staðinn. Grétar Einarsson verkstjóri í þjónustustöð vegagerðarinnar á Selfossi telur að lokunin var út daginn í dag. Hann segir að vegfarendun sem sér á leið í landmannalaugar á Sprengisand og í veiðivötn þurfi að keyra landveg vegna lokunarinnar. Belgia vann Bandaríkin með 4 mörkum gegn 1 í leikliðan sem framfór í sig aftaleg nótt. Belgar eru því komnir áfram í áttalega úrslit og mæta næsta Spánverjum á föstudaginn en Spán vann Portugal með 1 marki í gærkvöldi. Argentína mætir Egyptalandi klukkan 4 og Sviss mætir Kólumbíu klukkan 8 í kvöld. Leikinu verða sýndir á Rúf og Rúf 2. Veðurstofa hefur gefið út gula veður viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Hún tók gildi nú klukkan 6 og varir fram yfir hádegi. Búast má við snörpum vindkvöðum, alltaf 30 metrum undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og 25 metra kvöðum á Reykjanesi. Það því varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni á meðan viðvörun í gildi. Og þá hefur lögreglan í Vestmannaeyjum hvatt íbúa til að sýna aðgát og ganga frá lausum munum eins og trampólínum og garðhúsgögnum. Og meira að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sanna kvöld, suðaustan 5-13 metra á sekundu en 13-18 síðstofum tíma á Reykjanesi. Rigningan lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnan átt í kvöld. Hiti 9-18 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur 7. júlí, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Eldur braust út borð í olíutankskipi eftir að skotið var á það nærri Hormuzsundi í nótt. Tankskipið var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans þegar það var fyrir skoti af ótilgreindri gerð. Breska siglinga öryggisstofnunin segir að ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Bandaríska fréttaveitan Axios segir að Íranar hafi skotið að minnstakosti 2 flugskeytum að flutningaskipum í gær. AFP fréttastofan hefur enn ekki fengið það staðfest. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumaðurinn var einn í bílnum. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og var fyrst á vettvang. Ökumaðurinn hafði komist að sjálfstöðum upp á hlið bílsins. Hann var hýfður upp í þyrluna og fluttur á Landspítalann í Reykjavík til aðhlynningar. Ökumaðurinn

0: Bakarinn ofkældist en var ekki með neina áverka að sögn lögreglunar á Suðurlandi. 26 voru drepnir þar af 7 fangaverðir og yfir 100 særðust í óeirðum í Nebombo fangelsi í Sri Lanka. Bæði fangaverðir og fangar voru drepnir í óeirðunum sem stóð yfir í 2 daga.
1: Svo virðist sem átök hafi brotist út milli 2 hópa fanga á sunnudag. Fangar réðust að fangavörðum og tóku byssur þeirra. 2 létust á sunnudag og 2 særðust. Átök héldu svo áfram í gær þegar fangarnir reyndu að brjótast út öryggishlið fangelsinsins. Öryggisveitir voru kallaðar til og fjölmargir skotkvellir heyrðust frá fangelsinu. Nokkrir aðstandendur fangana komu saman fyrir utan fangelsið og reyndu að afla sér upplýsinga hvaða fangar hefðu látist og hverjir hefðu slasast. Ráðherra dómsmála og fangelsa í Sri Lanka hefur óskað eftir því að málið verði rannsakað. Óeirðir koma öðru hverju upp í fangelsum í landinu, en þetta voru verstu óeirðirnar á síðari árum. Alls eru rúmlega 41.000 fangar í fangelsum á eyjunni, en það fjórfalt fleiri fangar en pláss er fyrir í fangelsum landsins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Belgar lögðu Bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolti í gærkvöld. Fyrir gær sigruðu Spánverjar Portugala 1-0. Bæði sigurlið eru komin áfram í fjórðungsúrslit. Veðurstofan varar við hvassviðri undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið í 30 metra á sekundu í kviðum. Fréttalestri lokið.
2: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
3: Góða dag, kæri hlustendur, Rásar 2. Það framundan sem að heilsar ykkur þennan þriðjudag, 7. júli. Hvað segir þið, Þráin Steinsson og Urður Ölvisdóttir? Verðið velkomin í þáttinn.
4: Sem leiðis.
5: Þakka þið fyrir að bjóða okkur.
4: Já, við erum mjög hress. Fyrir utan kannski, við heyrðum hérna í fréttanum rétt á undan að það má búast við 30 metrum á sekundu. Einhver starf á landinu
3: Já.
4: Og það svo lítið svona haustur í dag hérna í borginni
3: Já, einmitt Það ætlar að hausta að snemma í vor
4: sem er komið helgina og fór svo
5: og fór strax
3: að Já, akkurat
5: Með, já, samt
3: En þeir eru fesk eins og ég og hafi greinilega ekki verið að horfa HM í nótt eins og kannski
4: Ég bara í gergum þetta, ég horfði á Spán Portugal
3: Já, einmitt
5: Ná, Með öðru augunni en þessi nætuleikir eru bara Út úr rammanum, sko, það gengur ekki
3: Nei, ekki fyrir okkur sem erum að vaktinni hérna núna
4: En ég verð að segja, það var alveg svolítið erfitt að horfa á eftir Kristján og Ronaldo Ég fann smá til með honum
3: Já, einmitt
5: Fylgdist nú ekki alveg með eftirleiknum eftirleikina og mikið sýnt ég sá að hann var alltaf ekki farin að gráta þegar ég hefði að horfa
4: hann var svona plötur í honum
5: já, en ekki já. Alveg, hann hefur stundum sýnt alveg svakalega tilfinningar
4: það var náttúrulega að tala síðasta heimsmeistaramótið
5: hann var búin að gefa það út
4: þetta var svolítið stórt
3: Æ, aldrei segi ég sko, ég einmitt bara hann svo mikil vél þessi maður sko, einhvern veginn hvað, þú er búin að gleyma því hversu mörg mót hann hefur spilað
5: á Nei, þetta var ekki tólta á en þetta var hvað, já 5. eða 7.
3: Já, ég held að það er alveg algjörlega ótrúlegt og fallið að sjá myndir hérna í gær það sem að vera að fara aðeins yfir fyrirlinn hans meira annars hérna á roof.is mynd frá hans fyrsta móti og hann var bara að keppa með einhverjum svona stórum hetjum í Portugala þá, sko, Louis Figo og svona eitthvað skrítið, þá var hann bara stræklingur sko.
4: Ég má bara einmitt þegar hann byrjaði í Manchester United
3: Já
4: Alinn upp að mjög hörðum
3: Já,
4: já. Ég man þegar hann kom sko, þannig ég, já.
3: Einmitt
5: Kom þarna bara eins og spýta Hann var svo mjór og tuskulegur
4: eitthvað En hann strax svo útrúlegur
5: Ótrúlega tæknilegur En svo var bara, heyrðu, þú að það eins að taki í stálið og hérna komar í gang
3: Rétt eins og ég lét eins og einhver gestgjafi hérna í þessu þætti bjóðandi ykkur velkominn þá hérna eru gestgjafarnir allir dottin út af HM sem sagt, það ekki
4: Já, Kanada, Mexíko og Bandaríkin hérna út í nótt
3: Já, þannig að það nú svo en þær þjóðir eiga mikinn heiður skilið fyrir þetta mót sem ekki búið, það að í fullu gangi að sjálfsögðu, þú heldur áfram hér á rúf og svona það ég heyrði hérna í gær að því ég fór nefnilega sjálfur á fótboltaleik þá heyrði ég að því að fólk var svona farin að já, kom svona uggur í fólk að það væri frídagur framundan á HM
5: Já, miðvikudaginn
3: Já. Eða á miðvikudaginn?
5: Á morgun.
3: Á morgun.
4: Nú erum við orðin á góðu vön. Við vönaði þessu mikið í bóði og nú fyrir á kvart yfir því að sjá lítið.
5: Úff, næstu tvær vikur þá detta inn. Einn og einn dagur sem ekkert.
3: Það þarf að fjölskyldur að fara að tala saman aftur rosalega.
4: Já, svona, þetta vandræðilegt.
3: Já.
4: En já, í dag sem sagt framdan Egyptaland, Argentína og svo Sviss, Kolumbía.
3: Já, einmitt. Nóum að vera á HM eins og hér í framöndan á Rás 2. Urður, við erum búin að fara víða með þessa daga í framöndan. Það er þessu morgun þætti.
4: Hér og þar alls þar, við ætlum að vera á þeim nótunum í dag líka. Við ætlum að fá hérna klukkan 7:30 til okkar formann Kennarasambands Íslands. Hann ætlar aðeins að fara með okkur yfir samskipti kennara við ráðherran, Ingu Sæland, mennta og barnamálaráðherra. Það hefur verið stormasamt frá því hún tók við í byrjun ás og kennarar ekki mjög sáttu við þær breytingar sem eru fyrirhugaðar í menntakerfinu. Við ætlum svona aðeins að fara með fara við stöðuna með Magnús Þór.
3: Já, það var óhægt að heyra hvað hann hefur að segja. Við veitum alltaf hann, þetta samtal, við ætlum að heyra af hreyfingunni áfram Ísland. Það var stofnfundur í gær hér niður í miðborg Reykjavíkur á NASA.
4: Já, sem að virtist vera mjög fjölmennur, allavega með þær myndir sem maður sá.
3: Já, einmitt.
4: Þetta sem sagt áfram Ísland nei megin við ESB.
3: Einmitt, og við tókum viðtal við Þorvald Gylfason hér í þessum þætti í síðustu viku, sem maður svona já megin og rættum við hann kosti og galla, mögulega, og það ætlum við að gera núna. Og hún ætlum að koma til okkar Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti.
4: Já, hún er einn af stofnendum þessara nýju hreyfingar áfram Ísland.
3: Einmitt. Já, svo ætlum við að menda okkur kveði í kross og forundast flashmob sem að eru þetta svona þegar hópu fólk sapa saman fyrir vera laust á almannafæri. Og það verið að undirbúa eitthvað slíkt
4: í Smáland í Kópavogi.
3: Þetta spennandi.
4: Það verið mjög áhugavert að heyra í þeim Mörtu Ágústsdóttur, sviðsöfundi og Maríu Kristínu Jóhannsdóttur, dansara, sem eru búin að vera að skipuleggja þennan gjörning eða flashmob undanfarna vikur.
3: Já, það er að koma til okkar. Segðu okkur aðeins frá þessu. Hafið þið tekið þátt í álíka?
4: Nei, alls ekki.
3: Nei.
4: Ég er ekki mjög góð að dansa og forðast alla svona gjörninga, en það er mjög gaman að horfa þetta.
3: Já, einmitt.
4: Hefur þú tekið þátt í
3: flott? Nei, ekki svo ég viti. Ég kannast alltaf ekki við það, sko.
4: Nei.
3: En hérna, ég alveg tilbúin til taka þátt í þessu. Ætla að tala við það.
4: Líklega en ég, já.
3: Akkurat. Svo að þetta garðverkin við koma að senda inn á það bara í gærmorgun að það svona forðurlegt að vita hvað fólk gerir í garðinum bara hvernig bæri maður að segja að á þessu sumarmánuðum og hérna og við bara ákomum að bregðast skjótt við þessu og heyrðum í honum Vilmundi Hansen sem er garðyrkju og grasafræðingur og hann ætlar að koma til okkar og hann ætlar bara svona svara þessu spurningum hver eru þessi garðverk að sumri þetta sláttur og það ábyrgður og ýmislegt en við heyrum í honum Vilmundi hérna undir lok þáttar hann ætlar að koma til okkar og segja okkur allt þetta.
4: Já, það spennandi en við ætlum að byrja að fá til okkar hana Hrafnhildi Hannesdóttur jöklafræðing á Veðurstofu Íslands en hún er þáttakandi í verkefni sem heitir Hörfandi jöklar lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum. Ætlum að fá að heyra í henni hvers vegna jöklar á Íslandi halda áfram að hörfa og rýrna.
3: Einmitt. Smá tónlist, svo höldum við áfram í framundan á Rás 2.

0: búskap, það safnast mikið á það á milli ár, eða sérst af jafnaði ár frá ári og leysir rætt, þannig að við erum að sjá þar sem mikla breytingar hér á Íslandi og eins og í Alpunum líka, þar eru slegin með núna þessum hitabylgin sem hafa verið síðust árum
1: Hrallindur, hvernig með hérna sko, jökla ferðir bara, það vins alltaf að fólk heimsæki þessa stóru jökla okkar sem að vera búin að læra mikið og lesa í gegnum tíðina eru meiri hætta núna þessa mundir heldur en áður að heimsækja jöklana bara sprungur og
0: sko, það eru alltaf að mikla breytingar við jökuljaðar sem að náttúrulega gerir þessa aðkomi aðeins getur verið erfiðara það reynir náttúrulega ekki mikið á það yfir veturinn en svona voru og sumarlegi og síðustu vetur hafa verið svona frekar snjóléttir og það hefur verið að áhrif á það hversu vel þessar sprungur eru hérna huldar í hérna snjó þannig að verið svona að sjá það á sumu svæðum að það eru opnast svæði sem við kannski ekki séð koma undan vetri jafn vel eða jafn augljóst en það komi út á síðasta ári uppferð, eða fyrir ekki í vor sprungukort sem hafa gefin út uppferðareglu um millibili sem hægt að skoða hjá safetravel.is sem við unnum samstarfið þá að uppferða þau kort og það verið að skipta jöklunum í þrjú svæði gul, appelsínu, gul og rauð allt eftir því hversu stóra sprungur eru á svæðunum þannig að ég held að sér kannski aðalega bara að leita sér upplýsinga fyrir fólk sem er að leggja á jökul
2: vera með þetta anda fyrir stund
1: svona áður en við sleppum þér sko, ég las ég hérna bara einhverju greinum um þetta með rýrnun jökla að gæti haft einhverja breytingar í fyrir með sér á eldvirkni er það eitthvað sem að er
0: já, raunlegt? Það er raunni eitthvað sem er kannski þekkt í jarðsögunni að þegar Ísalda jökullin hörfaði í Íslandi að þá eru þekkt stór tímabil mikillar eldvirkni eða stór eldgos og þetta er einu verkefni sem er í gangi núna í samstarfi margra aðila að reyna að skoða það hvernig sem sagt, þessi fargletting á skorpunni getur haft áhrif á kvikuframleiðslu þannig að en ég var kannski ekki alveg eftir mannskjönd þess að spá fyrir það en, hérna, en þetta er í gangi núna að skoða þetta sérstaklega
2: Var takk alveg fyrir að Takk hérlega fyrir að koma til ykkar í framundan og segja ykkur frá þessu Hrafnhildur.
0: Takk fyrir mig.

0: sumar á Rás 2.
1: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
2: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: HM-veisla í tölvutegum, alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirliða aðkvörðinni.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltið þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Eldur braust út í olíutankskip eftir að skotið var á það nærri Hormúsund í nótt. Íranar eru sagðir hafa skotið tveimur flugskeytum að skipum. Ökumaður steypubíl sem fór út af brúfið Sultartangastöð í gærkvöld slapp kaldur en án áverka þyrla landhelgisgæslunar hífðan af hlið bílsins út í ánni. Viðskiptalögfræðingu sem afhjúpaði peningaþvætti glæpamann í Danmörku hefur verið dæmdur í fangelsi fyrir fjársvik og skattalagabrot. Belgar og Spanverjar komust í gær í áttalið úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta, liðin lögðu Bandaríkin og Portugal að velli. Veðurstofan varar við hvassviðri undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið í 30 metra á sekundu í kviðum. Morgunfrétt verða sagðar klukkan 8.
0: Rás 2
7: Við erum Rás 2
0: Framundan á Rás 2 í allt sumar Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2
8: Já, framöndan heldur áfram hérna á Rás 2, það eru Urður Ölgstóttir og Kristján Freyr sem eru með ykkur í dag. Við vorum að tala við Hrafnildi Hannesdóttur, jöklafræðing á Veðurstofu Íslandum, rýrnun jökla og já, staðan lítur ekkit sérstaklega vel út.
9: Nei, akkurat, það þetta kannski svolítið erfitt. Erum við pakkið fyrir hérna fólki svona mynd í morgunsárið að fá þessar sláandi tölur
8: já.
9: Um rýrnun jökla.
8: Flákaldur veruleiki,
9: já.
8: Svo má segja.
9: Og við ætlum að snúa okkur að léttari, nei.
8: já, við ætlum að, já.
9: Léttara hjalli.
8: Við ætlum að snúa okkur yfir í menntamálin, yfir í menntamálin, já. Inga Sæland, hún tóku keflinu sem mennta á barnamálaráðherra í byrjun árs, en samband ráðherrans við kennarafórustuna hefur verið stormasamt og nokkur sinnum hefur slegið í brinnum. Skýrast kom þá fram á kennarþingi í apríl þegar Inga kynnti breytingar á einkunnagjöf í grunnskólum sem kennarar eru ósáttir við. Þá hafa kennar einnig líst óanægi fyrirhugað símabann í skólum og talaði að það skorti samráð við þá breytingar sem fyrirhugaðar eru í skólakerfni og hingað komin Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins. Vertu velkomin Magnús.
10: Takk fyrir það.
8: Já, hvað segirðu? Eins og kom frá mér þaðan, þá eru 6 mánuðir síðan að nýr ráðherra tók við og það hefur gengið ýmsu. Ráðherra hefur boðað breytingar sem hafa fallið í grýttan farveg. Hvernig hefur þetta farið í þig og hvernig stéttin svona að fara inn í nýtt skólar?
10: Já, ég held kannski við byrjum bara svolítið pínundið að setja þetta í svolítið sögulegt samhengi. vegna þess að það nú þannig að, að einhvern veginn hefur það verið svolítið viðlóðandi á Íslandi að, að hérna, við höfum kannski ekki átt auðvöld einhvern veginn með að búa til sammeðlega lengri sín í menntamálum og það því miður búið að svo sem vera síðustu já, áratugina held ég að getum við sagt að það hafi komið reglulega upp tímabil þar sem að svona, svona sambráðskortur hefur verið að koma upp og okkur finnst þetta mörgvöldi sestast í okkar tilviki að hérna það hefur verið þannig gegnum svona árin að, að við höfum verið að fá inn stjórnmálamenn sem hafa svolítið verið að taka ákvarðanir til styttri tíma og eru þá jafnilega að teygja sig svolítið inn á svið fagfólksins til að taka þar ákvarðanir það sem sagt nú maður ekki stundum bent á það að, að, að mér finnst ekki líklegt að sjávarútisráðherrann myndi ákveða það að, að allir ættu að fara á dragnóti eða allir ættu að fara á línu og svona það stíga beint inn í starf sjómannsins eða innviðar á þeirra að fara að segja hvernig blokkir ættu að byggja en það hefur alveg verið þannig að, að svona gegnum söguna þá hafa verið teknar ákvarðanir þar sem að stjórnmálamenn hafa stígið inn í menntamálin og tekið ákvarðanir sem eru kannski ekki endilega byggðar á samtölum og samráði við fólki sem hittir börnin á hverjum degi og þetta auðvitað bara svo sem ekki alltaf sér íslenskt en hefur svolítið loðað við okkur og svo ég vitni nú bara svolítið í það þegar ég var nú stígin í það að fá þessa vinnu sem ég sótti og fékk hérna fyrir nokkrum mánuðum sem formaður kennarasambandsins mm-hmm. þá var þetta svona eitt af því sem mér langaði að gera meira af að búa til öflugra samtal og samráð og það auðvitað það sem við hjá kennarasambandinu höfum verið að gera svolítið síðustu ár kölluðum eftir því við myndum stíga inn í svona fjárfesta í framtíðinni með kennurum og svona núna að vera að búa til samtöl og kannski ég held að sko það sem var kannski fórundi skinnið á mér og við fleirum á kennaraþinginu var kannski ekki endilega innihaldið eða ákvarðanir sem að ráðherrann kynnti mjög margar þar, hún kynnt fórum við mjög vítt svið á fundinum mm-hmm. og tók til dæmis þar hluti sem ég algjörlega sammálanu sem var það til dæmis hópastærðir barna og það að vettum að koma meira til mótsu börn sem að hafa það svona, þurfa að hafa meira fyrir náminu sínu en það var akkurat þetta sem svo vísaðar í lokin sko, að, að, að samtalið og samráðið þurfa að vera einhvern veginn með þeim hætti að við, við fáum að koma með þessa svona rödd fagleikans eða rödd sín skólamálana inn í ákvarðanir pólitíkurinnar því ég held að í grunninn þetta snýst börnin, þetta snýst ekki endur mig eða Ingu Sæland eða kennar sáblat Íslands og flokk fólksins heldur bara þessa krakka þessa 80.000 krakka sem inn í leikgrunn og framhaldsskólanum að þeir, þetta, þetta kerfi snýst þau og þau koma einfaldast að tala grunnskólan þar eru börn að koma í 1800 daga af sinni ævi gert að koma inn í grunnskólan og þar hitta hverjum degi fólk sem að vinna með þau og tengist þeim og það kannski samráði sem við erum að kalla eftir fólk við vitum það alveg að, að stjórnmálin hafa þennan ákvarðanir rétt og taka ákvarðanir en við viljum að, að, að, að þessi rödd sem að snýra að því að gera námið betra á öllum skólastíðunum að það hafi einhvern veginn virkan þátt í bóla það hafa komið tímabil
8: En þú talaði að þú hefur verið formað kennarsamtins í nokkur ár og þá starfað með nokkrum ráðherrum Er þetta öðruvísi núna heldur en hefur verið?
10: Við greinum, við greinum annan svona, annað vinnulag þess að þú segir, þetta hefur verið þá sérstaklega tími má segja kannski náttúrulega sérstaklega sístu tvö ár þar sem að hlutur hefur að koma upp í stjórnmálunum sem að hafa þýtt það að við höfum skiptum personur og þetta allt í lífinu snýstum personur og áherslu fólks ég ætlum að leiða mér að segja það að þegar ég hef talað við menntamálaráðherra og við erum búin að hittast í reglulega gegn tíðina þá höfum við deilt mjög mörgu við höfum verið mjög sammála með margt en svo einhvern veginn höfum við svona orðið doldið vör við það sem að aftur segi, ég fór svona svolítið undir skinnið á okkur þarna og þingi kennarsambandsins að svo koma svolítið ákvarðanir sem að eru kannski hvað að segja, teknar með svona öðrum hætteldur við höfum vilja gera og þú nefndir til dæmis símamálið engunir í báðum tilvikum held ég að við séum algjörlega með þá hreinu að þar séu málefni sem að kennarar geta alveg sætt sig við og komið að.
8: Og það var ekkit samráð haft við ykkur án þess að ákvörðun
10: var tekna. Nei, það var ekki það sem við myndum kalla þetta svona þetta sem við viljum tala að sé svona við græðum ekkert á einhverju gerfisamráði við græðum ekkert á því heldur við þekkjum það alveg gegnum söguna þú hefur ekki vísið það núna að það sé sagt að hafi verið haft einhvers konar samráð en samráð bara byggja dálítið á því að fólk setjast niður og gefi sér tíma og undanfyrnum árum höfum við verið í samráðum alls konar hluti sem snúa að börnunum og þar maður kannski, kannski einfaldast að benda það konar fjör ársinn vorum með niðurstur í PISA sem að allur vettvangurinn og allt samfélagið vildi að þið leist með einhverjum hætti
8: Já.
10: Þá var búin til hérna að mínu viti mjög öflug vinna leitt af, af ráðuneytinu og sveitafélögunum og háskólaráðuneytinu þar sem eins og herri, við ætlum að búa þetta til tilgjara tillögur sem við ætlum að leggja til að verði einhvern veginn lausna einhverjum, einhverjum svona hluta af þessu
8: vanda
10: sem
8: við
10: bregðast við á og svo sittum við í einhvern tíma og náum að gera að mínum við tillögur sem að snúa meðal annars að því sem við rættum núna varandi fjölgun náttúrulegkennara og því að við ætlum að koma til móts við lestra vanda og svona en svo einhvern veginn stoppar þó strandar sko og, og það eru þetta bara svona partur af þessu Það sem ég tala með náðan að þú veist, það mæta til leikgrunn fram á svo tónlistaskóla 80 krakkar yfir vetnutíman og þá ef við mörglunum bara með tveimur skilur mjög eitthvað svona eitthvað tala þá við stundum sagt að við séum með cirka helming þjóðarinnar með snerti hluti skóla hverjum degi og reynslan okkar alltaf bara svo ég var alltaf kennari og mörg ára og skólastjóri Það gildir alveg það sama. Skólastjórinn getur ekkit komið og tekið einhverja ákvarðanir nema sér búin að eiga saman við foreldrana, samfélagið sitt
8: næsta. Þú gerir ekkit einn.
10: Þú gerir ekkit einn. Og það kannski það sem við höfum verið að tala um og langar virkilega að vera með aðkoma að þetta samtali. Því held í alvörinu að grunnurinn liggi klárlega í mörgum samöljum áherslum kennara og vatn auðvitað barnana og svo nú er endur á þeirra.
9: En hvernig með, sko, þú talar kannski skort á samráði og en hvernig með sko, eins og þess að písakannanir maður heyrir oft talað þær og þær niðurstöður og áhyggjur stjórnvalda og slíkt eru oftast nær bara einhverja skyndilausnir fundnar upp hættir að búa til einhverja heildar stefnu í þessu málum eða
10: sko, vísum bara í svona einhver dæmi það sem við erum að tala sko, akkurat einhverja lausnir sem menn að leggja upp með við höfum til dæmis bent á það fyrir einhverjum 11 árum að þá var ákveðið að með tiltölulega snöggum hætti að gefa út feedback læsi og stytta framhaldsskólan og þetta var gert í báðum tilvikum með lítið sem ekkert samráð og litla samvinnu við vettvanginn við höfum alltaf bent á það að svoleiðis vinna þýðir það að það þarf að búa til einhverja leiðir og aðlaga með einhverjum hætti sem að þá ekkert endilega rekast vel með þeim sem vinna vinnuna og þegar þú ert að horfa inn í PISA vinnuna þá höfum við gegnum tíðina verið að horfa til þess að það hafa komið upp svona fyrirgeði slett eitthvað svona quick pælingar og sko átaki lestir eða átaki einhverju vinnu sem við tuldum bent á og vísum bara í heimsöguna og ekkert bara íslenskt að það svona átaki einhverju mestalagi gerir engan skaða það setur fókusn á einhverju hluti sem að eiga bara að vera daglegir og viðvarandi og PISA umræðan til dæmis aftur svo síðasta þýtti það að við náðum að búa til samtal sem mér fannst ganga vel á vettvangnum þetta voru sem sagt þessir aðilar háskólinn þetta voru sveitarfélögin
8: þá voru Ertu þá að vísa þarna til PISA 2022 sem reyndi ljóst tæplega helmingur 15 ára drengja býr ekki yfir grunnhæfileikskólann
10: Akkurat og það út úr því búin til vinna þar sem ég saknaði nú stjórnmálamannanna töluvert í þegar þeir voru bara fundir sem voru haldnir með þessu fólki og opnu fundir þar sem voru í gangi og það sem þú vísir Kristján náttúrulega bara kannski akkurat það að tilfinningin allra í samfélaginu þarf að verða það að við séum ykkur að sín núna til dæmis að mun vera svolítið einhvern veginn það ennþá svolítið verið að velta því upp að grundallar atriði liggi því hvort að það verið talaða bókstafur sko það skiptir ekkert máli
9: menna,
10: ef við væri sjómaður þá ákveða það breyta sko viktartölunum úr sko kílum í punt það myndi ekkert breyta aflanum sem kemur til hafnar það þarf ekkert einhvern veginn að fara inn í þá vinnu og það er svolítið það sem við höfum verið að reyna að benda átlýmis í þeirri umræðu að þar snýst þetta akkurat börnin það snýst akkurat þetta einkunnakerfi og ekkert síst að í þessu tilviki erum við að tala flutningu milli skólastiga grunn og upp í skóla, verkefni sem að hefur verið allar þann tíma sem ég hef verið að kenna frá 1994, verið verkefni sem að hefur verið í á svona ákvörum það hefur alltaf þurft að endur skoða það
9: Já.
10: Og þar held ég til dæmis að undanförnum árum hafi náðst ákvörnir áfangar vegna þess að samtölin mitt í skólastjana grunnskólans og framhaldsskólans voru með þeim hætti að löndum verið gangi. Við getum ekki ákveðið það núna til dæmis
9: Nei.
10: Að við færum í laust sem að byggir ekki á því samtali því þá setjum við með árgangar sem eru að koma í einhverju vafa um það hvernig þau, hvað þau þurfa að gera til þess að komast inn í framhaldsskólan sem við langar í.
8: En Magnús, umræðan hefur verið mjög neikvæð í langa tíma, svona gagnvart skólakerfinu og menntakerfinu og margir tala að kennarar séu oft viðkvæmir fyrir gagnrýni og, og þegar við fáum niðurstöðin úr PISA 2022 þá svona sýni að það eitthvað, sem þarf að bæta. Mm-hmm. Inga Sæland kemur og hún svona tekur ákvarðinu og segist alltaf bara að útrýma því að drengir geti ekki lesið og svo framvegis. Þú hefur ekki trú á þessari leið sem hún að fara?
10: Sko, það akkurat, sko, það akkurat, ég þessum út að segja, það svona kjarni þess sem við erum að tala ég ætla bara fullir að það, að það hvergi meiri áhyggjur af stöðu þegar ekki gengur vel í skólakjörnundur inn í hverjum og einum skóla. Og hafandi verið í 26 ár kennari og stjórnandi í grunnskólum nokkrum, þá þessi umræða sem kemur upp í samfélagsmiðlunum eða fjölmiðlunum, hún yfirleitt miklu intensívar og ákveðnari inn á kaffistofu og hver skóla. Því það það sem mynda snýst Hins vegar kannski hugmyndafræðin sú, alveg sem það þetta ekki til fyrsta skipti þessum þessu umræða verður að orðalagi eins og það nú komin einhver upp á dekk sem ætlar að bjarga málunum veist, ef við værum með verkefni sem væri þetta einfalt þá værum við nú sennilega ekki á þeim staðnum sem við erum að vera liggja í öll í kafi einhverjum verkefnum umræðan skólamál Íslandi hefur einmitt dottið og ný svona fyrirsagna kennda hluti vegna þess að við höfum ekki borið gæfu til þess held ég svona sem heilt samfélag að tala okkur í gegnum það hvað við viljum gera og þar en þar eru fullt af svoleiðis dæmum til af því að ennþá svo vil benda það sko að við erum með mjög jákvætt viðþorf foreldra gagnvart skólastarfi og það sýna bara kannanir í skólastarfi í Reykjavík leik og grunnskólum af því að var nú þar síðustu 7 árin að þar almennt ánægja á foreldrum með starf skólans barnana sína, það bara
8: En svo svarið spurningunni, svona það var náttúrulega gangi að beinti verk
10: Já, og það kemur alveg inn í það og það, því byggir það samtlæs sem þarf að verða, það ganga beinti verks veist, það gildir öðruvísi hvað við ætlum að gera, að ég býnum í Breiðholtinu að fá að nota dæmi sem eru nýlega dæmi sem ég þekki bara vel til, þegar ég kem inn í Breiðholtið til þess að vinna í skólamálum fyrir börnin í Breiðholti þá vinn ég allt öðru sér heldur en til ég var í níu ár í börnunum og Snæfellsnesi og það kannski það sem við höfum dóldið verið að benda á þegar við ætlum að, eins og Kristján talaði hérna á við til PISA, þetta á það sama við einhvers konar kvikks pælingu það að einhvern veginn geti áhersla í kerfislega þættinum, í kerfunum hvort sem það er pólitíkin eða hvað það er í kerfunum fyrir ofan börni sem kom okkur um degi það er ekki svo leið sem að mun verða líka til þess að virka áfram því að við viljum ekki hafa það þannig að svo komi næsti ráðherra eftir 2 ár að því að það eru skipti, það eru líka personur og sá á ráðherra ákveðri nú ég hef enga trú á því sem var gert hérna nú ætla ég bara að fara í þessa átt nú ætla ég að hérna síðast eftir ráðherra ætla að fara saman að framhaldsskóla við höfum bent á það veist, og það er ekki leiðin sem að mun verða til gæfu og ég verða að fá að segja að varandi til þessu PISA nú á síðast ári var haldin hérna stærsta menntaráðstefna sem haldin árlega í heiminum sem svona 30 stærstu 30 svona þeim þjóðum sem var náð innum bestum árangri við PISA koma saman hún var valin til að koma á Íslandi vegna sem við höfum náð eftirtekt að vera þáttum í viðþorri barna til náms samstarfi kennar og nemenda og svo var hinn ástæðan svo að við höfum búið til leikskólakerfi sem að er hort til í Evrópu og Norðurlöndunum og er verið að færa sig eftir því miður nær þetta ekki gegn í samtalinu hérna og stundum held ég að það séu keppnis
8: Þið veistu að það kannski bara verið svona skortur á langtíma sín
10: Algjörlega, það akkurat það sem við erum að sem ég að tala og það að í langtíma síninni þá er það þannig að ég ætla heldur ekki að segja að kennar eru í leikurinn fram á svo tónlistarskólum þegar að taka þessar ákvarðanir einir það er ekki hægt, það er þannig þú þarft að vera í samtali við alltaf nærsamfélagið þú þarft að vera í samtali við stjórnvöld þetta þarf að vera líf batsi í skólakerfinu á Íslandi eru 16 ár sko. Það er að breytingar og tekja þykjana flesti það eru vonda.
9: Þetta er samtal milli kennara og foreldra og allra
10: og stjórnmálna Kristján.
9: En Magnús hvað sko ég mun að toga aðeins aftur hérna þú nefndir aðeins með einkunnagjöfuna bókstafir tölustafir sko og þú nefndir hvað námsmat ætti að vera leiðbeinandi fyrir auðvitað nemendurna fyrst og fremst en sko hvað Hver besta leiðin upp á námsmat teljið þið kennarar bara, þú veist, þetta sko, auðvitað er alltaf gott fyrir okkur foreldrana að vera með á nótunum en hver ykkar sýn á þetta?
10: Svo grundvallar tónninn alltaf bara þessi að þú veist, námsmati sem að byggja einhvers konar námskrám, því að þú veist, í dag krakkar í dag, að því að búin að lengi þessu kerfi, krakkar í dag eru miklu meðvitari, þau eru miklu ákveðnri því að vilja vita hvernig þau ná árangri.
9: Farðu
10: með að bæta sig, hvað er það sem ég get gert betur, hvernig það er, og það á bara við, því núna ég að tala við fólki í leik, grunn og framhaldsskólum, og það er alveg þannig að þó að talan sé í framhaldsskólanum, ef ef að barni finnst að vera óljóst hvers vegna það fekk 8,5 en ekki 9 eða eitthvað svo leir, þá nú í dag barn bara komið að spyrja, Kristján, út okkur hvað þarf ég að gera til þess að fá betri einkun, og það bara grunnurinn og þess vegna það sem við höfum svolítið verið að benda á og mögulega snerist hárin of öfugt hjá mér þarna á þessum tímapunkti, þegar ráðherrann svolítið lætur bara, þetta gengur ekkert svona að það það sem við þurfum að gera við þurfum að vera með námsmat sem að krakkarnir skilja, þannig að þau geti nýtt sér námsmati til að fara áfram og ég hef alveg sagt að við erum alls konar leiðir, ég meina förum til Norðurlandana þá normen byrja ekki að gefa einkunni fyrir í 8. bekk Danirnir eru með 7 einkunnabilinu mínus 3 til 12 fatti að þetta þarf að verða námsmat sem að tengist við krakkana sjálfa og það kannski þess að við höfum verið að benda á það þessi námsmatsbreyting á sínum tíma 2015 var hann náði gegn í skólunum var bara það var ekki hrópandi jákvæðni eða gleði með það á þeim tíma af sömu ástæðum og ég kannski að tala núna að innleggingin
8: hún tókst ekki vel
10: tekur langan tíma og það það sem við höfum verið að benda á í þessar umræðu núna akkúrat það að núna í haust að koma krakkar sem að fara í 10. bekk og það þau eru mjög fljótlega að fara að velta fyrir sér og jafnvel mörg að taka ákvörðun hvað skóla þá langar inn í þau langar inn í þau þurfa að vita hvernig þau komast þangað og það auðvitað það sem við höfum verið að benda á og ég gerir mér ennþá vonur það að samtal við ráðuneyti sem að hefur bara mjög oft gengið mjög vel, hefur gengið bara ótrúlega vel þegar við setjast niður og tölum saman málið vegna að fólk hefur brennandi áhuga fyrir börnunum sko.
8: En það hefur það svolítið svona áberandi í fjölmiðlum þessi svona gjá sem að virðist vera milli kennara og ráðherra, ég finna áttu von á að þessi gjá minki?
10: Sko, ég svolítið, nú doldið bent á það, að þú veist, mér finnst kennarar almennt sér vera ástriðufyllt fólk og við þetta, þú veist, ég get alveg tekið það til mín öruglega líka að þú veist, stundum einhvern veginn rísa og hratt upp á afturlappirnar en þú veist, ég held að það sé alveg þannig að kjarnin í þessu snýst alltaf bara börnin skólakerfið. Þú veist, það eru fullt af hlutum sem að Inga hefur sagt sem að hefur strokið okkur vel. Meina, ég búin að nefna hópana, það komið til móts við börn sem í vanda. Hún hefur við talað námsgögn sem alveg stórt mál í okkar huga. Þannig að ég hef alltaf trú á því og bara sannfærður það, ef okkur texta við setjumst bara niður og vinnum okkur í gegnum hluti, þá hefur það líka sýnt sér, þú veist ég alltaf hvart undan því að menntamálaráðherrar gegnum tíðina hafi oft kannski tekið svona hliðarskot og hlaupið út undan sér, þá hefur við líka alveg dæmum hitt, þar sem fólk hefur sest niður farið yfir málin, hort á hagsmuni barnan og skólakerfisins alls yfir sviðið og það eru þetta bara samtal sem við þurfum að eiga og þá hefur mín reynsla líka verið sú að þegar við erum komin inn á þá braut þá eru fljót að vinna okkur saman því það eru hagsmundin sem verða veist, þetta snýst ekki Magga eða Ingu þetta snýst þessa krakka í leikurinn og framhaldsskólanum sem að eiga bara rétt á því að við tökum á mótiðum á þann hátt að þau náu út sínum styrkleikum og þar eru kennararnir algjört lykilatriði og það er það sem að við erum að benda á umræðinni og skilja að því byrjaðum að tala fiskvinnslu og byggingarina og við áttum okkur líka því að snerti flötur foreldra til dæmis þýðir það að það eru svo margir sem að svona hafa skoðanir og byggja á svolítið á sinni reynslu og allt til í alla þessa umræðu, en við þurfum að vera tilbúin að horfa til lengri tíma hvað við þurfum að gera þessum 16 árum
9: lengri sín. Magnús, mér langar bara rétt að spyrja þig sko, mennta og barnamálaráðuneyti gerði könnuna og sérhæfingu þeirra sem að starfa við kennslu í grunnskólanum markmið að kanna hvort kennarar kenni námsgreinar sem að samræmast sérhæfingu þeirra sko, það eru miklar gagnrýnisraddir frá kennarasamfélaginu gagnvart þessari könnun Er þetta relevant svona fyrir kannski allavega yngra stigs kennara? Þetta eru svona kennara sem kannski kenna margar greinar? Hvað finnst þér?
10: Þú kjarnar þetta rosa, Kristján. Sko, það er bara þannig. Og í þessari písu umræðu síðast, þá var þetta og hefur þetta verið umræða. Og við erum alveg búin að benda þetta síðustu 15 árin, sérstaklega að varða náttúrufræðina. Sérhæfing náttúrufræði kennslu á Íslandi hefur klárlega orðið minni. Og það snýst til dæmis námsgögn. Það er bara þannig að námsgögn í náttúrufræðinu, raunistarfræðinu líka, hafa kannski ekki verið að hvetja fólk til þess að byrja að kenna. Það sem þú ert að benda á, sko, ég elska gögn og ég vil fara rannsóknir, ég vil hafa þetta sem mest gagnadrifið og þessi könnun sem að koma núna þetta eru þetta bara fyrstu niðurstöðunar og ég veit það, það verið að rýna nánar onni hana, en þú ert akkurat að benda á það sem að kannski varð of mikil umræða, því að ég held að þessi gaglegar upplýsingar, að þessi að fáum það staða í þessum greinum út í samfélaginu, í kennarasamfélaginu og getur það betri, við getum haft fleiri
8: einstaklega sérfæri. En er ekki bara fínt að fá þessu gögn til að svona einhvern veginn bregðast við?
10: Ég þar, en hins vegar var aftur á móti sko
9: þess fyrirsögnin sko varpa ljós á kerfislægan veikleika
10: ja sem að ég tek undir það en ég aftur á móti það sem þú ert að benda á sem að mitt fólk benda á sem líka rétt að við höfum valið okkur það að umsjónarkennarinn sé sá sem tekur við barninu og kennir honum bara allar greinar og það eitt af því sem að þýðir þá það að þegar við erum að ráða barni í þriðjubekkjakennslu uppverðaða barni, að frá það fullorinn í þriðjubekkjakennslu þá erum við kannski ekki endilega að horfa á viðkomandi sem náttúrufræðikennari eða starffræðikennari við horfum jafnvel kannski frekar til þess að sé læsiskennari til þessum dæmi og þetta bara umræða sem að ég held að sé holt að taka við höfum alveg, þetta partur heimslegar umræðu því að þetta hefur písa verið að fara niður við á vestrænum heimi almennt og það hafa verið lönd sem ákvað að breyta þessu, nú ætlum við bara að kenna greinar hérna niður í nýjóra börn eða sjóra börn eða hvað það en hafa snúið frá því. Og þess vegna er akkurat það bara þannig og það hefur verið með fleiri gögn sem hafa verið að koma út til dæmis dreifingunum á einkunum frá aðanir í D gögnin eru það fínt að safna gögnum og það þarf að rýna nánar onýðar og vinna með hvað við getum fengið út af því. Það þetta því sem að þér vísa aftur í, við erum með rannsóknastofnun landbúnaðar eins, við erum með hafrannsóknastofnun en okkur vantar kannski bara að mennta rannsóknastofnun sem myndi hjálpa okkur við það að búa til einhverja lengri sín því að við lætum svo ég sérna alveg sérfræðingur sjávarútvegurinn sko
8: en kvóta, langar að vera það
10: já, nákvæmlega, kvótakerfið skilur mig var hugsað til þess að koma í veg fyrir einhverja styttri sín en við þurfum einhvern veginn að fara meira inn á þetta svið og hafa það sem reglu að við séum að horfa 10, 12, 14, 16 fram í tíman vegna þess að breytingar í skólastarfi þær taka langan tíma, við þurfum að setjast yfir þær, við þurfum að hugsa þær og þurfum að rannsaka þær að sjá hvað kemur út úr því.
8: Einstutt í lokin, Magnús, ferðu bjart síðan inn í næsta skóla og þetta samstarf við ráðuneytið og ráðherra?
10: Já, ég bara er alltaf þar, Urður, ég bara alltaf þar vegna þess að ég, eins og ég segi það aftur, ég greini það alveg hjá ráðherranum og hvað þá inn í ráðuneytinu að það vilji til þess að gera vel og þá þurfum við að vera tilbúin að svona setjast reglulega einhvern innir og bara horfa fram hann einhvern annað og hugsa með út frá börnunum, út frá skólakerfinum hvað við ætlum að fara inn í það og ég er alveg þar að ég get alveg tekist það og ég alveg tilbúin að vera í einhverjum konfliktum og deilum hluti sem að skipta mig hjartans máli en ég er alveg sannfærður það að við erum að horfa inn á betri tíma ég hef væntingar það að til dæmis varandi einkunnagjöfina og þetta allt það sé vinna í gangi sem að geti bara að skila sér og væntingar það að kennara samfélagið og kennara samfélagið verði með í því samtali.
8: Áhugavert. Takk fyrir komuna í framöndan Magnús Þór Jónsson formaður kennara sambandsins.

0: Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Spjaldlokar, segulokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
2: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
6: Loka dagur taxfri. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfri.
7: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
9: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi nótt, sólarhring eftir að 30 voru drepin í árásum Rússa og úkraínskar borgir í fyrrinótt. Árásirnar eiga sér stað, rétt áður en leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hefst í Tyrklandi í dag. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segir gríðarlegt áhyggjafni hve mikil eftirspurn eftir vændi á Íslandi. Konurnar sé viðkvæmari stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögregluaðgerð í Reykjavík 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum.
13: Man óvarlega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti. Sem að sinna þessi hlutasku sínum bara vel, það næti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum hvenna í viðkvæmri stöðu með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessari gríðarlegu eftirspurn sem
12: Sagði Jenny Kristín Valberg. Steypubíll fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangastöð á 8. tímanum í gærkvöld. Ökumarinn var einn í bílnum. Hann komst að sjálfstæðum upp á hlið bílsins. Þaðan var ökumarinn hýfður upp í þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á Landspítalann í Reykjavík. Ökumarinn ofkældist en var ekki með aðra áverka. Gera þarf við skemmtir á brúnni og viðbúa það taki nokkra daga. Hjáleiðir landveg. Eldur braust út borð í olíutankskipi eftir að skoti var á það nærri Hormuzsund í nótt. Tankskipi var 8 sjómílur austur af ströndum Ómans. Breska siglingaöryggisstofnunin segir að ekki hafi borist tilkynningar manntjón eða umhverfismengun af völdum árásarinnar. Amira Smajic, sem einnig þekkt sem svarti svanurinn, eftir heimildaþætti með sama nafni, var dæmd í 26 mánuða fangelsi fyrir rétti í Danmörku gær.
14: Amira Smadzic var þekkt í Danmörku eftir að þættinni voru sýndir á TV2 árið 2024 en þeir voru einnig sýndir á RÚV. Smadzic, sem viðskiptalögfræðingur, aðstoðaði rannsóknarblaðamanninn Mats Bruga við að afhjúpa peningaþvætti glæpamanna á Norðurlöndunum en hún lék tveimur skjöldum við gerð þáttana. Dómin í gær hlaut hún fyrir fjársvik, skattalagabrot og fyrir að hafa ekki greitt virðisaukaskatt af tekjum sínum. Berlínska tíðinni segir að hún hafi útbúið falska launaseðla og reynt að fá greiðslur frá fjölmörgum fyrirtækjum sem hafi farið í gjaldþrótt. Smadzic tókst að láta það líta út fyrir að fjöldi fólks hefði starfað í gjaldþróta fyrirtækjum og ætti því rétt á launum og atvinnuleysisbótum frá fyrirtækjunum. Hún fékk nokkra greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði en uppkomst vikinn áður en fleiri greiðslur voru greittar út til hennar. Smadzic þarf að afplána 2 mánuði dómsins í fangelsi, en 24 mánuðir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Hún var einnig dæmd til greiðslu sektar upp á 7,6 milljónir danskra króna, jafnvirði 146 milljóna íslenskra króna. Smadzic, sem nú hefur breytt nafni sínu í Mia Sørensen, hefur áður hlotið dóma fyrir efnahagsbrot. Í fyrra var hún dæmd fyrir rétti í Óðinsvegum í 1.5 árs fangelsi með 3 mánaða skilorði og 2024 var hún dæmd í 3 mánaða fangelsi af dómstólnum í Herning, þar af var 1 mánuður skilorðsbundin.
12: Brynja Dag Friðriksdóttir sagði frá. Tímabili hægfara rýrnun eru jöklar lokið og þeir farnir að tapa massa jafnhratt og gerðist árið 1995 til 2011. Fjallaði eru með rýrnun jökla í nýju fréttabréfi verkefnisins Hörfandi jöklar. Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklafræðingur á Veðurstofu Íslands, segir 2 ástæður helstar fyrir því hversu ört jöklar hafa rýrnað allra síðustu ár.
15: Vetrarúrkoman er í meira mæla falla sem regn, frekar en snjór. Og svo erum við í fyrra með mjög hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust.
12: Sagði Hrafnhildur Hannesdóttir í þættinum framundan á Rás 2. Íþróttir, Belgar lögðu Bandaríkjamenn að velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolti gærkvöld, fyrir gær sigruðu Spánverjar Portugala 1-0. Veðurhorfur, Veðurstofan vara við hvassviður undir Eyjafjöllum og í Mýrdal þar sem vindur getur farið upp undir 30 metrar á sekundu í kviðum Suðaustan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi Rigning en lengst af þurrt norðaustan til Dregur heldur úr væt eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld Hiti 9-18 stig hlýjast fyrir norðan Fréttalestur lokið
16: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2
17: Jú, þeir að hlusta á framundan á Rás 2 við erum hér Urður Örlífsdóttir og Kristján Freyr Það þriðjudagur 7. júli við erum búin að fá hérna vorum að kveðja hann Magnús Þór Jónsson formann kennarasambandsins og þar áður heyrðum við aðeins rýrnun jökla þannig að við svona förum víðan völl og ætlum að fá hérna góðan gest innan skams
18: Já, hún Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti sem og einn stofnandi hreyfingarinnar áfram Ísland sem vettvangur fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB. Hún ætlar að koma til ykkur hérna eftir.
17: Já, akkurat og svo undir lok þáttar þá ætlar að forritast flashmob sem að vera í smáralind og að heyra hans af garðverkunum í sumar, eða þarf að segja.
18: Verður löflegt
17: að sumri. Já, heldur betur. En hitt er að ég las hérna fæstlu á samfélagsmiðlum frá manni sem að hefur svolítið verið að rýna í gögnin og við höfum gaman að gögnum hérna í framundan.
18: Vorum einmitt að tala það við hann Magnús Þór.
17: Heldur betur og hann Brynjar Emil svo í nafngreinni bara, hann góðkunningi okkar á Rás 2. Hann var að skrifa færslu vinsældreista Rása 2, svo ég eignaði honum þetta bara þetta mjög skemmtilegt, hann að rifja upp fyrir 40 árum síðan, 4. júli 1986 þá var þannig að í toppsætinu á vinsaldrista Rása 2 þá var lagið þrisar í viku og þetta var bílarnahjólaðið sem að flutti þetta lag og þetta var gegnum gangandi allt sumarið held ég og það segir hérna í umsögnu að gagnrýnenda Morgunblaðsins tilvitun hefst ég fer ekki ofan að því að slagarinnum Auðbjörn hinn tvítuga þrisar í viku sé eitt albesta dægulag sem heist hefur hér á landi í háa herrans tíð þannig að ferðinni pop í anda 7. áratugunis eins og það gerist best en sko þarna voru líka lög eins og Recep 10 sem via röðu, via víðu
19: Banana
17: Já,
19: ég man svo ljóskifandi
17: Þú manst ekki þetta þessi
18: öllu
17: Og
19: þegar bílæðina félagi kom með þetta lag og, og komst hérna á toppin þá voru nú deilumáli í fjölum
17: Já, já, voru þeir ekki að ringja inn sjálfur
19: Nei, þeir voru sakaðir það
17: Já
19: Við skulum alveg vera rólegir að saka það
17: Já, Jón Ólafsson var væntanlega starfsmaður
19: Já, hann var starfsmaður hérna og það var náttúrulega þá er segja þessu menn
17: Jæja, hann ekki þannig í dag en hérna sko Vam og Dúkkulísunar og Fine Young Cannibals og Eurythmics og þetta eru frábær listi
19: Gullalda tónlisti
17: Jæja, akkurat
18: Við sáknir þessa tíma
17: og, Akkurat, en ef við ekki heyra þrisari viku áðurum við fáum næsta viðmælanda okkar hér í framöndan
18: Endilega
17: Bítanafélagið, þrisari viku

0: Vikun. Já, framöndan heldur áfram hérna á Rás 2, við ætlum að snúa okkur að umræðum um ESB því að þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið verður haldin 29. ágúst og hreyfingin áfram Ísland, vettvangur fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB var formulega stofnuð í gær. Stofnfundur hreyfingarinnar var í sjálfstæðarsalnum við Austurvell. Áfram Ísland lýsir sér sem hreyfingu fólks með fjölbreyttan bakgrunn og frá ólíkum sviðum íslensk þjóðfélags. Samnefnarinn sé að íslenska þjóðin sé fullfær að sækja fram og takast á við áskoranir sem blasa við hverju sinni. Meðal þeirra sem tóku til máls á fundinum í gær Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti og hún komin hingað til okkar. Vertu velkomin Lára.
1: Já, takk.
0: Kannski við bara byrjum á því, hvernig var stemmingin á fundinum í gær?
1: Herru, hún var rosaleg. Það var alveg hérna stappað og fjöldi fólks saman komin og húsnæði fylltist þannig að það þurfti að hérna það var alveg fjöldi fólks sem þurfti að koma sér fyrir í andirinu á parlamentahótel en þetta var bara mjög skemmtileg samkoma.
0: Fleiri en þið byggust við?
1: Já, í rauninni. Þetta var alveg svona miðað við það að hérna þessu var streymt líka að þá var það í raun svona fram úr björtustu vonum, myndi ég að segja.
2: Mikið ungu fólki eða bara
1: Það var alveg vel blandað, myndi ég að segja.
0: En Lára, hvað var það sem dróð þig að þessar hreyfingar?
1: Já, kannski bara hérna mjög ágætt spurning. Þetta eru þetta bara þegar maður búin að vera fylgjast með umræðinni. Hún hérna búin að vera alveg já, mjög polariseruð og þetta búið að vera pínulítið svona, hérna, finnst manni já, öfgakent og í báðar áttir og hérna, ómálefnalegt þannig að ég fagnaði því að það væri ég allavega, hérna, vilja til þess að koma fram í, hérna undir formerkjum svona já, málefnalegar umræðu og hérna, svona, kannski taka þetta á næsta stig bara hérna bæði efnislega og bara á málefnalegum grundvelli þar sem að hérna við getum svona látið fólk bara úr ólíkum áttum koma saman og eiga samtal um þetta mikilvæga mál sem þetta er.
0: En hvað svona þú þarna megin? Nei megin?
1: Já, sko ég náttúrulega lögfræðingur að mennt þannig að hérna fyrir mér þá er hérna spurningin sem að vera borin undir þjóðina stjórnskipuleg spurning og hvað ég við með því með öðrum orðum hún snýst breytingu á íslensku stjórnskipulegi og fyrir mitt leiti þá snýst hún það hvar endanlegt vald á að liggja þegar kemur að íslensku málefnum og íslenskum hagsmunum og hérna og þetta bara sko, umræðan svo mikið búið að snúast það að fólk vilja fá sjá hvað leynist í samningi við Evrópusambandi og mikilvægi þess að fá að kíkja í pakkan og jafnvel áður en að fólk mynda sér skoðun á Evrópusambands aðild að því við erum að heyra bara í hérna þrasinu fáum við undan þáur hvað gerist með sjávarútveginn, hvað með landbúnaðinn og þetta eru allt góðar og gildar spurningar sem eiga allar rétt á sér en áður en að við förum að ræða hugsanlegan samning og skiptast á skoðunum hvernig hann muni eða muni ekki líta út þá finnst mér gríðarlega mikilvægt á þessum tímapunkti að við tökum einfallega skref tilbaka og spyrjum okkur hvað við Evrópusambands aðild vitum við og óumdeilt og af hverju til þess að við getum þá tekið upplýst afstöðu til þess hvort við viljum yfir höfu leggja stað í kostnaðarsama og áralunga vegferð og já, að þér virðist vegna forvitni einnar saman hjá fjölda fólks.
0: Þannig að þú ert á því að og allar sjálfa segja nei bæði í atkvæðagreiðslunni núna í ágúst og svo þá seinni atkvæðagreiðslun líka. Þeir eru því að hvetja til þess að fólk segja nei núna í ágúst.
1: Já, sko, til þess að við getum svarað þessari spurningu þá þurfum við að hérna, átt okkur á því sko hver munurinn á EES og Evrópusambandinu, þar sé aðild að Evrópusambandinu og þarna liggur hennar kjarni málsins hvaða ákvarðanir þar að segja hvar, hérna, hverju ráðum við sjálf í dag og hvað mun augljóslega breytast við aðild. Við þurfum að átta okkur á þessu áður en við getum tekið afstöðu til þess hérna hvort við ætlum að segja já eða nei í ágúst. Og aðild okkar að EES samningnum og það að standa utan Evrópusambandsins, það felur í sér stjórnskipilegt svigrúm. Og við berum sjálf ábyrgð á því í dag hvernig reglur eru innleiddar á Íslandi. Hvernig með framfyllt, hvernig eru útfærðar innan íslensks stjórnkerfis. Og þegar á reynir, þá eru íslenskir dómstólar sem hafa endanlegt úrlausnavald hvaða reglur gilda og hvernig eru túlkaðar. En aðvilda Evrópusambandinu, það felur aftur á móti í sér bara í rauninni mun víðtakara framsal á ákvörunarvaldi og einnig í málefnum sem við stýrum alfari sjálf í dag. Og við erum að tala utanríkisstefnuna. Evrópusambandi talar einnig röddu á alþjóðavettvangi. Þetta eru fríverslunarsamningar. Frelsið okkar til þess að gera fríverslunarsamningar við önnur ríki út frá okkar eigin hagsmunum mun hverfa á braut. Og þessi varnagli EES-samningsins að alþingi þurfi að samþykja lög áður en þau taki gildi hérlendis, það hverfi líka braut. Evrópudómstóllinn í Luxemborg mun hafa endanlegt úrlausnavald umfangsmikinn hluta af löggjöf sem að hérna mun gilda á Íslandi.
2: Lára, nú þú sko nefnir þetta rétt áðan bara að það eru viss polarisering í þessari umræðu og þetta eru stórar, svona, stórar yfirlýsingar, bæði já og nei megin. Þú sem lögfræðingu, finnst þér ekki þess eðlis að sjá hvað lagt á borðið þegar það að segja að við talið í þessum félagsskap að þetta sé svona jákvæðir neysinnar? Er ekki eðlilegt að horfa til þess hvað hérna í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að þetta sé eitthvað sem að er samstarf sem að okkur hugnast?
1: Já, sko, en það akkur á þetta áður en við förum veltaði fyrir okkur hvernig hvað verður lagt á borðið, eins og þú segir.
2: Mm-hmm. En þú veist að fullur þá, hluti hvað eitthvað, myndi gerast en vitum við það fyrir víst?
1: Var ég að fullur hluti?
2: Já, bara hvað gerist með fullveldið okkar og annars slíkt?
1: Já, ég er að segja hvaða áhrif í stjórnskipilegu tilliti mun aðvilda Evrópusambandinu hafa.
2: Já. Mm-hmm.
1: Og þetta er staðreynd.
2: Já.
1: Það nú bara þannig í stjórnskipilegu tilliti. Mm-hmm. Og þegar við erum að tala það að framselja stórum hluta löggjafavaldið, framkvæmdavaldið og dómsvaldið á jafn breiðu málefnasviði og við erum að ræða þegar við erum að tala um Evrópusambandi, þá alveg sko eðlilegt að við spyrjum okkur þjónar þetta hagsmunum okkar best og áttum okkur líka því lengri sem að leiðin verður milli borgarana og þeirra sem að fara með endanlegt ákvörunarvald því mikilvægar að velta því fyrir sér þjónar þetta lýðræðislegri ábyrgð og hagsmunum okkar en við erum smáþjóð Við erum 400.000 manns. Hvaða áhrif eru við raunverulega að fara að hafa í fjölþjóðlegu stjórnkerfi sem þjónar 450 miljónum íbúa?
0: Við erum þetta ekki fyrsta smá þjóðin sem að færi þarna inn í þetta samband. En eins og hann, Þorvaldur Gylfason, hann var hjá okkur, professor Emeritus í Hagfræði, var hjá okkur í síðustu viku og hann talaði svona, hann var alltaf verið já meinn lífin og mjög harður þar meinn, en hann talaði svona þessa breyttu heimsmynd sem við búum við í dag. Finnst þér það ekki skipta einhverju máli í svona samhengi við þetta að við verðum partur af einhverju stærra sambandi?
1: Jú, mér finnst það skipta bara mjög miklu máli vegna þess að heimurinn hefur tekið stakkaskiptum og við erum bókstaflega á tímamótum í heimsögunni vegna þess að örtækni þróun hún hreinlega gjörbreyta samfélögum, atvinnulífi og alþjóðlegri samkeppni og geopolitísk staða, hún alveg gjörbreytt og við vitum ekkert hvernig næstu ja, 3, 5 eða 10 árum muni líta út vegna þess að tæknin að gjörbreyta heiminum mm-hmm. og Það sem við vitum að í dag þá Ísland ríkasta þjóði heimi en í dag þurfa þjóði líka hlaupa til þess að standa ekki stað og þá getum að velti fyrir sér þetta stjórnskipulega svigrúm sem að við höfum með því að vera innan EES en utan Evrópusambandsins getur verið okkar mesti styrkleiki á næstu árum. Vegna þess að næstu 10 ár eru sennilega árin sem að munum koma til með að móta stöðu okkar í heimi nýrrar alþjóðlegrar samkeppni. Og

0: Ég held að ég tali nú bara fyrir sjálfa mig þegar ég segi það. Ég, eins og ég segi, við viljum bara efna til málefnilegri umræðu og það pláss fyrir alla í hreyfingunni eins og hefur margsinnis komið fram. Þannig að hérna ég held að þetta sé ekki spurning einhvern klopning eða neitt slíkt. Þetta nú bara meira spurning að fleiri raddir fái að heyrast.
1: Mm-hmm. Þorvaldur Gylfason eins og Urður kom inn á, hann kom hérna til okkar í síðustu viku, hann var líka að ræða kannski eins og með unga fólkið og það svona kannski heyrst í þessari umræðu upp á síðkastið að þetta sé kannski ekki alveg mál okkar fullandi fólksins að ákveða hvað finnst þér það, þú veit að það kemur að þessu sem lögfræðingur að sjálfsögðu en svona fyrir þau persónulega, myndirðu ætla að unga fólkið sé að mynda sér skoðun í þessu?
0: Já, ég vona það. Þetta varðar framtíð okkar allra.
1: Einmitt.
2: Ertu með eitthvað svona ráð fyrir ungt fólk sem að vill kynna sér þetta og einmitt eins og þú segir að þessar umræður hafa verið einhvern veginn mjög villandi, það kannski erfitt að leita sér upplýsinga, hvað ráðleikur ungu fólk að gera sem að vill kynna sér þessi mál?
0: Já, sko það hefur verið bent á það að það sem felst í Evrópusambandsaðild það nú hægt að nálgast upplýsingar það. Það er að segja hvað vitum við, hvað mun breytast í stjórnskipulegu tilliti. Við getum verið að þrasa endalaust einhvern hugsanlegan samning og hvernig hann mun líti út og hvort við fáum einhvers konar undan þá voru eða ekki. En varandi stjórnskipulega punktin sem ég finnst gríðarlega mikilvægur, við erum að tala sko grundvallar breytinga á stjórnskipan landsins, Þannig að ég myndi, ég varandi unga fólki, þetta er alveg rétt hjá þér, það er bara mikið upplýsinga óreiðu og það er kannski ekkit mikið aðgengilegt efni, en það væri þá kannski, hægt að finna sér, efni Evrópusambandi, kannski frá Evrópusambandinu, bara hvað er óhjákvæmilegt að felist í það að ganga í þetta hjónaband.
2: En hvað svona út af því að þeirra tala að segja nei þarna í fyrri atkvæðagreiðslunni, hvaða máli teljið að það skipti fólki í landinu að segja nei við fyrri atkvæðagreiðslunni líka sem að fer fram nú 29. ágúst?
0: Já, hún segir alltaf fyrri, þetta er bara, þessi atkvæðagreiðsla er í rauninu bara atkvæðagreiðsla það.
2: Við tölum það að segjum sér svo að þjóðum segja já, þá verðum sitt, en annars er þetta svona já, það
0: já. Ég ætla að, og ég tala þetta bara fyrir út frá mér, en sko þessi atkvæðagreiðsla núna, eins og ég kom inn á áðan, í mínum hefa snýst það hvar endalegt vald á að liggja þegar kemur að íslenskum álöfnum og íslenskum hagsmunum, vegna þess að þetta mun fel í sér grundvallar breytinga á íslensku stjórnskipulagi. Og það er alveg sama þó að hvort sem við segjum, það er að segja, ef við ákveðum að fara í þessa vegferð, að kíkja í pakkan þá er þetta er bara fasti þetta breytist ekki og þetta er í rauninni það mikilvægt atriði að vegna þess að þetta er gríðarlega kostnaður sem vegferð að hefja þessar viðræður eða þannan aðlögun að fasa og það er bara mikilvægt í svona fyrir upplýsta umræðu að fólk átti sig á því og myndi sig skoðun á þessu tiltekna atriði vegna þess að þetta breytist ekkert eftir því sem lengra líður.
2: En það var stofnfundur hjá okkur í gær, hvað tekur svona við næstu vikur?
0: Já, við munum bara halda áfram að efna til málefnilegri umræðu. Það mun bara koma í ljós hvað gerist, en það verður alveg nóg að dagskrá.
2: Takk hérlega fyrir að koma til okkar, Lára.
0: Takk fyrir.

Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Garsláttur, garsláttur, garlist.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúla

0: spjaldlokar, segullokar, kúlulokar, loft og raftæki. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stór útsala, en meiri afsláttur, nánar á lagstall.is.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
2: Í Spar færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veslu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barónstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fylgt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíir. Voga ídívan.
2: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, appi lykillinn að lægra verði.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
12: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
13: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi í nótt, sólæring eftir að 30 voru drepnir í árásum Rússa á úkraínskar borgir í fyrrinótt. Teymistýra Bjarkarhlíðar segir gríðarlegt áhyggjöfni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi. Konurnar séu í viðkvæmri stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra. Ökumaður steypubíl sem fór út af brú við Sultartangastöði gærkvöld slapp ofkjöldur en án áverka. Þyrla landhelgisgæslunar hýfði hann af hliði bílsins út í ánni. Viðskiptalögfræðingu sem afhjúpaði peningaþvætti glæpamanna hefur verið dæmdur í fangelsi í Danmörku fyrir fjársvik og skattalagabrot. Belgar og Spánverjar komist í gær í áttalega úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Morgun fyrir þetta verða sagðar klukkan átta.
16: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
17: Já, við höldum áfram hérna í framundan á Rás 2. Við vorum að kveðja hana Láru Herborg Ólafsdóttur, lögmann og sérfræðing í tæknirétti, en hún meðlimur af hreyfingunni Áfram Ísland, vettungu fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB.
18: Já.
17: Við rættum við Þorvald Gylfason í síðustu viku sem hann var jámeginn og nú fengum við neyhliðina og við höldum áfram að gera það í sumar. Heyra í ólíku fólki.
18: Algjörlega, það gerum við. En við ætlum að ræða ýmislegt annað í framöndan og akkurat núna þá ætlum við að ekki að fara ofar neðar í dýftina einhvern veginn í ESB-málum því við ætlum að ræða flashmob. Flashmob þegar hópur fólks safna saman fyrir að vera laust á almannafæri og framkvæmir, já, óvæntan gjörning. dansa eða söngu eða slíkt. Það er Marta Ágadóttir og María Kristín Jóhannsdóttir. Sviðsöfundur Marta og María Kristín dansari. Þið ætlið að undirbúa svona álíka gjörning eða þar að segja, flashmob. Er þetta svona cirka það sem að við myndum útskýra fyrir fólki hvað flashmob eða hvernig myndið þið? Útskýra það fyrir okkur, fyrir velkomnar
19: Hæ, takk
20: Jú, þetta bara mjög falleg útskýring sko.
18: Fyrir vera laust satna saman á almannafæri og franga mér einhvern gjörningar það sem er framöndan hjá ykkur
19: Já, ég myndi segja það sko. Einhvers konar svona óvænt en samt mjög ítalega plönuð svona gleðisprengja sem gerist einhvers staðar og hverfur einhvern veginn skjótt
18: Hafiði upplifað svona flashmob áður eða tekið þátt í því eða séð?
19: Nei, nefnilega ekki. Þetta hefur verið held ég svona draumur hjá okkur báðum að annarkort upplifa flashmob eða taka þátt í því. Mm-hmm. Ég held að þetta sé gerist bara, ég allavega veit ekki til þess að þetta hefur gerst eitthvað á síðustu árum á Íslandi.
20: Nei.
19: Ég held að maður hefður okkur frétt af því.
20: Já, við vorum
19: en bórum okkur svona...
17: Það? Það hefur einhvern tíma verið eitthvað flashmob í strætó sem óperan stóð fyrir en það einhver ár síðan þannig að ég hef aldrei orðið vitnað þessu sjálf heldur. En kannski getið aðeins sagt okkur frá þessu flashmobi sem þið eruð að skipuleggja?
19: Já, sko, ég og María erum svona listadúó og erum búin að vera að vinna með svona óskrifaða reglur í almenningsrýmum. Og svona hvað varðar hreyfingu og þú veist komum bara úr dansi og svona já, höfum svolítið svona verið að pæli svona hvað má og hvað má ekki og hérna bæði svona að gera þú veist framkvæma þá einhver svona litla gjörninga eins og að pröfa svona að skríða í hérna hinn á þessum stöðum skríða úti og inni
20: Já, ég skreið í krónuna frá vinnustæðanum okkar eða svona skrifstofan okkar, þá skreið ég í krónuna og síðan 17. júni þá hérna löppuðu við aftur á bak alla skrúðgönguna í Kópavogi og við erum búin að vera að prófa svona misstórar, svona misýktar gjörðir
19: Já.
20: Og kannski svona sjá hversu lítið maður þarf að gera til þess að gera eitthvað svona frábrugðið norminu
19: Já.
17: En það svona að skoða það hvernig viðbrögð þið fáið
19: Svolítið sko og stundum líka hvernig okkur sjálfum líður þú veist stundum þetta nefnilega líka bara eitthvað svona snúa mér í 10 hringi inn á bókasafni einhvern veginn þannig að þetta svona bara pröfa svolítið hvernig maður má vera og þú veist og það getur oft verið bara meira óþægilegt fyrir mig eða okkur að því að þú veist kemur ljós að fólk svona, alveg saman
17: En eins og til að þú skreiðist í krónuna
19: Já.
17: Hvernig leiðir eftir það og voru það margir kílómetrar?
19: Nei, þetta er svona leið sem að tekur venjulega svona 5 mínútur labba en þetta tók mig kannski svona 20 mínútur og mér leið bara svolítið, þetta var eiginlega svolítið ótrúlegt sko því að ég fekk svo rosalega mikið og sterk viðbrögð frá fólki það voru margir að spyrja hvort að ég væri að vara í lagi með mig, sem var reyndar bara fínt sko,
18: ja,
19: að fólk sé að checka á manni, en hérna en svo voru líka einhver mannska sem hafði bara vildi deila með mér alls konar sem var einhvern veginn að hjá honum og hann var að dýla við eitthvað sjúkdóm og eða þetta líka svona opnaði okkur svona umræðu
20: Já.
19: Sem var eitthvað svolítið sérstakt
20: og allt líka í svona pínu svona viðkvæmni stöðu af því að við vorum ekki beint að mynda þig eitthvað mjög nákvæmt, þú veist
19: Nei, það var svona eins og það hefði eitthvað gerst, sko
20: já.
19: Eða fólk hafði ágjörð því allavega
18: Það gott að vita því allavega að samfélagi sé nærsamfélagi
17: Þetta
18: er
19: alltaf
18: gott Þið ætlið að undirbúa þennan gjörning flashmob í Smáralind og svona meða við þessi viðbrögð fólks á þessum ykkar tilraunum þá haldið það að fólk taki svona vel
19: Já, vonandi ég vona það, þetta náttúrulega bara þú veist, á að vera skemmtilegt lag og einhver smá dans og í smá svona fögnuður og maður veit kannski ekki alveg hverju maður að fagna þannig að það verði bara einhvers konar svona lífsfögnuður þannig ég hugsa að eða svona ég vona að það verði pínu bara svona gleði sem fylgir því sko
17: En hvernig undirbýr maður svona? Eru þið búin að vera að æfa einhver dans? Eru margir komnir með ykkur í þetta?
19: Við erum komin með smá hóp með okkur og við erum búin að semja dansspor sem við ætlum að kenna fólki Við verðum með æfingu á morgun
20: og við viljum líka nýta tækifærið hér til þess að bjóða fólki að vera með ef það eitthvað hlusta sem hefur alltaf dreymt að vera með í flashmobi þá erum við alveg mjög opnar fyrir því að að fá hvert sem með í hérna þetta fjör sko.
19: Þetta nefnilega mjög opið format sko, það má alveg við viljum helst fá bara öll getusti og hreyfi getu og aldur og já,
18: já.
19: Sem er
18: já. Þannig að þið hveti fólk sem að er að kannski að skríða fram hjá í smáralind
17: Já Það ríkulega sagt þetta í flashmobi
19: Já,
18: já. Já Þannig að það svona rétta leiðin fyrir okkur svona almenning sem að vera vitna að þessu
19: já.
18: Að bara einmitt að láta gossa og taka þátt
19: Já
18: og það verður einhver kennsla í dansporum þannig að maður verður ekki eins og einhver rati þannig.
17: Og það verður í smáralind en hvenar og klukkan hvað?
19: Sko alltaf má ekki segja sko
17: já.
19: En það, það verður ekkert leiðilegt að vera í smáralind á föstudaginn svona fimm leitið það veri ekki leðilegt að vera örugglega skemmtilegt að vera þar
18: akkurat
19: já.
18: Svona að síðustu, stendur til eitthvað frekar hjá okkur verður þetta einstakur viðburður verður þetta kannski, ef þetta tekst vel kannski bara reglulega
19: mögulega, það væri náttúrulega geðið allir föstudagur
17: flassmoppa á ólgum stöðum já.
19: En já, svo erum við með svona, verðum við með fyrirlestur svolítið svona hvað má og hvað má ekki 21. júli í salnum sem hann að
18: í almenningsrými, hvað má og hvað má ekki
19: já, í almenningsrými og þetta verður í almenna rýminu þetta verður ekki í saln, veist, á sviðinu heldur í svona forsalnum
18: einmitt
19: Og kannski að nefna bara eitt, það má hafa sambandið með á martaágadóttir@gmail.com eða vilja vera með.
18: Frábært, Marta Ágadóttir og María Kristín Jóhannsdóttir afsakið, dansari og sviðsöfundur eru þið og þið ætlaði að vera á, í Smáralind á fyrstu daginn. Banna að segja hvenær en það verður mögulega gaman þetta einhverstaðar í ringu 5. Hvernig fór þess að vera með í flassmopi.
19: Já,
18: takk fyrir komuna og
19: gangið vel. Takk fyrir okkur.

0: Já, framöndan heldur áfangina Rástvö, þar eru Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur í dag. Við vorum að kveða þær Mörtu Ágadóttur, sviðshöfund og Maríu Kristínu Jóhannsdóttur, dansara, sem að standa fyrir flassmobbi í Smáralendinni og á föstudaginn. Mm-hmm. Mjög gaman að heyra í þeim.
1: Já, við vorum eitthvað að ræða hérna, sko, hver íslenska þýningin væri.
0: Á flassmobbi, einmitt, já, leiftur sýning, leiftur hópur eitthvað sem kom upp.
1: Akkurat.
0: Eitthvað sem við getum kannski reynt að festa í sessi.
1: Eða ekki, en hérna.
0: En já, við ætlum að fara að snúa okkur að öðru því mörg okkar nýta eflaust sumarfrístagana til þess að dytta að í garðinu og það jafnan að mörg að þykja. En hver eru garðverkin að sumri? Vilmundur Hansen, garðyrkju og grasafræðingur er komin inga til okkar. Vertu velkomin, Vilmundur.
2: Já, takk.
1: Já, Vilmundur, takk fyrir að koma til okkar. Við vorum að ræða þetta hérna í upphafi vikunar, sem sagt. Ég var að segja bara hérna mínum kollegum frá því að ég hafi verið út í garði hérna, að fjarlæga gljávíði sem að var í krökkum og þetta var bara eina sem að hægt að gera, að fjarlæga hann og setja eitthvað nýtt og fórum í moltu gerð líka og ég var nú að biðja nákvæmlega mína afsökunar á þessu öllu saman. Það kom einhver leiðandi lykt þarna yfir og það var ekki alveg gott að njóta sólarinnar helgina og hérna tek bara aftur hérna við fólk aftur að afsaka þetta en við myndum hver eru svona helstu garverka sumri eins og Urður spurði sko hvað það sem við ættum að vera að leggja á og slá núna bara í júlí annað heldur en að búa til skítalegt
2: í fyrsta lagi náttúrulega bara slaka á sko. Það náttúrulega alveg númer eitt og sérstaklega yfir skítalegtinni hún hverfur sko. Þetta verður ekki vesen sko. En það reglulegur sláttur.
1: Það sláttur,
2: já. Já, hann skiptir svolítið máli því að hérna að nú semst mosatíminn eiginlega búin og grasi búið að kæfa mosan og það gott að halda honum, halda grasinu svona daldi jafnsleiknu og það dregur mosa. Síðan ágætt, nú ég bara að tala grasið, sko.
1: Já.
2: Síðan ágætt að hérna gefa svona hálfan áburðaskammt hérna miðjan júlí svona, og framundi verslunumann ekki bara hálfan skammt og hleypur öll á stað svona aðeins og já
1: En slátturinn, sko, er það tíður sláttur og láta grasi vera eða hvað, eigum við að rakka grasi saman og fara með það á sorpu eða hvað
2: Svo virðist nú vera að tíður sláttur sé nokkuð góður því að hérna, fólk sem að segja mér sem hefur kettið svona sláttur og bóta því ég þekki nú reyndar ekkit sjálfur en það segir að eftir það setti þá á tíma og það sé reglulega slegið þá verði grasið óbúslega fallegt og ég ætla nú ekki að selja þetta dýra en ég semst heyri þetta en hérna svo er annað að með grasið að ég mæli með því að fólk seti grasið slæjuna seti það bara í beðin
1: Já,
2: hendi því bara veri ekkit að fara með þetta á sorpu það algjör della sko annarkort bara búa sér til haug það sem þetta færa rotna og breytast í jarðveg eða bara henda þessu beint yfir beðin og ég tala nú ekki með tíðu sláttur þá er þetta svo þunn lag og þetta svona kæfir niður aðeins ílgresið og þetta hitar jarðvegin og breytist í lífrænan áburð og hérna ég persónulega, mér finnst algjört rugla að vera að fara með grasið á sorpu sko.
1: Já, einmitt það er bara góð regla held ég, en hvernig með svona snyrtingu trjána og
2: Já, það er leitt hérna að flotta að hérna, þetta er góðu tími til að snyrta runna og runnar sem er í blóma til dæmis núna, runnar skiptast í sem sagt, það sem blómstrar á fyrsta ársprota og annars ársprota og þetta er bara smá triks að sjá þetta maður lærir þetta strax og það er gott að klippa alla runnar sem blómstra á annars ársprota, maður á að klippa þá núna strax eftir blóngun.
1: Já.
2: Því að þá nær sem sagt hérna sprotina þroskast og mynda hérna sem sagt hérna blómbrum í vetur. Skiptir engu máli með þeir sem blómstrar á fyrsta smóta, það má klippa þau alveg fram á vor.
1: Já.
2: En hérna svona smá snyrting er mjög fínu þetta leitir þú til að halda formi sko, klippa út selin sem maður búin að klippa út í garðinu hjá sér eða eitthvað svona fínir í sko limgerðið eða
0: En fyrir þau sem að þar sem að garðurinn í órækt, hvað á að byrja?
2: Bara leggjast í grasið
0: Slaka á
3: Sveta pall yfir allt
2: Ég var nú ekki með einu sinni að sækjum styrkum hérna hvernig gróður framvinda í íslenskum heimilisgarði í Reykjavík er því sko þannig ég þyrfti ekki að gera neitt bara að skoða hvernig það var en það er garður í órækt er náttúrulega tiltölulega fjölbreytt fyrirbæri
1: Já.
2: Og það er nú yfirleitt hérna, það sem fólk er þá er að tala grasi það er annarkort fullt af túnfíblum eða fullt af hérna skriðsóli eða hófsóli eitthvað slið og það er náttúrulega eiginlega bara að fara á stað og byrja á því að slá og halda því svoleiðis við og svo er gott að gefa kalk og hérna gott að gefa ábur og slá meira og svona stinga upp hér og þar og það má nota ýmsar aðferðir til að reyna að losna við limgerðið sko, nei fyrir ekki illgresið og hérna en þetta bara tekur allt tíma sko. Það er eitt sem að fólk verður að átta sig á því að þegar það hérna fyrir að huga garðinum og við gera eitthvað fallegt í garðinum, það tekur tíma þetta ekki, sko, það ekki til sem heitir viðhaldsfrýr garður
0: Nei, það ekki dagsverk
2: Nei, það af og frá, sko, þetta svona við erum næstir og eftir jarðfræðingum í tíma skala
1: Þú varst að gefa bók vinmyndur sem að heitir ræktaði garðin þinn
2: já.
1: Og þar tekur þau fyrir bara ýmislegt að þekki sumablómin og vorlöka og hauslöka og annars líkt
2: Já, kryddjurtir, já
1: Einmitt, já Þannig að þetta svona kannski kærkomin leysund fyrir garðykju áhuga fólk.
2: Ég vona það.
1: Myndi ég að ætla.
2: Vona það.
1: Já, kemur inn á, sko, ég ætla að fara að spyrja þig, erum við að gera ykkur mistök að sumri?
2: Nei, ég vil eitthvað ekki, sko. Þetta er nú eiginlega ekki svona how to do it bók, sko.
1: Meni?
2: Þetta er frekar svona bók sem fjallar tegundir sem hægt að nota í garðinum.
1: Já.
2: Ég fer ekkert mikið út í svona, hérna, þú veist, slátt eða eitthvað slið ég gaf út bók fyrir 14 árum aðra sem að fór í það svolítið
1: já, já,
2: það, hérna, hún vonandi alveg ófáanleg
1: Þú ert þetta vanur að gefa ráðgjöf og hérna akkurat og, en þetta eitthvað svona algengt sem að Já, talandi eitthvað mistök, það ekki nægjum mistök sem við erum að gera yðurlega í garðin.
2: Nei, já, fólk getur verið að gefa of mikinn hérna áburð.
1: Já.
2: Það er svolítið hérna sem að hérna að er svolítið hættið. Það er eiginlega betra að gefa of lítinn áburð heldur en of mikinn. Því að of mikill hann brennir og svo þetta eins og hérna Urður var að segja að hérna að það að halda þetta sé eitthvað sem gerist á einu tíu.
1: Já.
2: Bara slag á.
1: Einmitt.
2: Það númer 1, 2 og 3 í garðinum það að njóta hans.
1: Það mjög góð orð, Vilmyndur. Sko, hérna en árum við sleppið þér að þú, sko, það eins og þú hafa verið að skrifa bók og núvindund. Bara,
2: já,
1: legstu bara í garðinu.
2: Já, þetta ég óbúslega mikil núvindund og maður. Það sést á mér.
1: Nákvæmlega. En sko, ég að tala sumarið og júli og svona, sko, þannig við erum búin að fara í það. Þetta slátturinn og þetta áburinn og slíkt og það má snyrta aðeins. Hvað svo framundan? Þetta hauslaukarnir?
2: Það hauslaukarnir og svona, og eiginlega áframhaldandi afslöpun. Þetta upp á sorðum mitt í garðinum því að maður á ekki til dæmis að reynsa ofan að beðum á veiturnar, það verður á að liggja fólk hefur spurt mig hvernig á að klippa það ágætt að leifa að vera kannski svona tveggja tómmu þykku grasi yfir veiturinn það mynda svona hlíf yfir, hérna, yfir sverðin og sama gildir hérna, laufblöðin á, hérna, á fjölarplantunum og þessu láta þetta allt liggja bara
1: Einmitt Láttu þetta allt liggja og leggjast í garðin.
2: Já,
1: Já Vilmyndur Hansen, þakkaði kjærlega fyrir komuna að hinga til okkar. Ræktaði garðið þinn bók sem varst að skrifa á dögunum og ég held að næsta bók sé ræktaði sjálf á þig. Heyris mér.
2: Dóttir mín spurði þessu.
1: Þá veitum við hvað við ætlum að gera í garðinum í sumar. Kæra þakki fyrir komuna að Vilmyndur
2: Hansen. Takk fyrir mig.

0: hvað sem ég fer á móti sól, þú ert að hlusta á framöndina á Rás 2 en það fer að líða lokum hérna hjá okkur, Kristjáni Frey.
1: Já, akkurat, við erum búin að fara víða völl eins og við gerum alltaf hér í framöndan á, á Rás 2, búin að ræða, já, rýrnum jökla, ESB og flasmop og garðverkin og allt.
0: Verður ekki fjölbreyttur en þetta?
1: Sko? Nefnilega og við verum einnig á þessum tíma á morgun að sjálfsögðu en framöndan þá Friðrik Ómar hér sem ætlar að taka við okkur í félagsheimilinu.
2: Jú, algjörlega, ég horfði svona með þér aftur í tíman.
1: Það aftur í tíman?
2: Já, mér finnst það allt svo gott í gamla dag.
1: Já, það góðu sumarbragur yfir þér.
2: Já, algjörlega, já. Sérstaklega núna þegar ég vaknaði morgun, það var bara, þetta bara rok og rigning, sko.
1: Flott þessi hæfæskipta sem ertu í.
2: Já, þakka við það, ég ætla að leipa svolítið stuði í þetta. Þetta búið að vera svolítið lokmála hefði í morgun.
1: Akkurat.
2: ESB og eitthvað svona, það nefnir þessu engin.
1: Þannig að það fyrir að semnið, frá maður hann.

0: Ertu fyrir norðan? Kíktu við og komdu þér óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grinnivík. Stöð í stöð, 30 ára afmæli, 9. til 12. júlí, verið velkomin í Fjarðabyggð. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Við tökum vel á móti ykkur.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
9: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Úkraínumenn skutu yfir 400 drónum að Rússlandi í nótt, sólarhring eftir að 30 voru drepnir í árásum Rússa á úkraínskar borgir í fyrrinótt. Flestum drónana var skotað Moskvu en nokkrum að Belgorod. Héraðsstjórinn í Belgorod sagði að einn almennur borgari hefði verið drepinn. Árásirnar eiga sér stað rétt áður en leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hefst í Tyrklandi í dag. Teymistýra Bjarkalía segir mikið áhyggjafni hve mikil eftirspurst eftir vændi á Íslandi. Konurna séu viðkvæmri stöðu og verið sé að brjóta á mannréttindum þeirra.
10: Þessa konur væri ekki hér nema út af því að það gríðarlega eftirspurn eftir kaupum á vændi á Íslandi og verist engum máli skipta hvort að þetta séu konur þessari afskaplega viðkvæmri stöðu. Man óværilega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti. Sem að sinna þessum hlutasku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmri stöðu með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessari gríðarlegu eftirspurn sem er.
11: Segir Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögreglu aðgerði í Reykjavík vikunni 8. til 12. júní. Afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum. Engin kvennana kaus að leita sér aðstoðar. Jenny segir að margar ástæður gætu legið þar að baki, erfitt sé að skilja stöðu þeirra.
10: Það búið að metta þær í þessi hérna þessi ánægð og það búið að hóta þeim og það oft kannski meira sem meira bakvið. Það kannski áhyggjur að velferð barna eða annaður fjölskyldumeðlima. Það ef að þær segja frá þá getur öðrum verið refsað. Þannig að það ótalmargt sem að getur komið veg fyrir það hérna þolendur þessari stöðu leiti sér aðstoðar og það mjög óalgengt að þolendur þessari stöðu muni leiti sér aðstoðar.
11: Bjarkarlíðinu náði með lögreglu í að móta verklag í mansalsmálum. Jenny segir alla leita lausna hvað best sé að gera fyrir þolendur mansals.
9: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 15 eru látnir og 9 saknað eftir mikil flóð og skriður vegna óveðurs og úrhellis í Kína. Ríkisfjölmiðlar segja að nokkur hundru séu slasaðir og 20.000 hafi þurft að yfirgefa heimili síns vegna óveðursins. Hubei og Guangxi héruð urðu verst úti, stífla brast í Nanning, höfuðborg Guangxi héraðs og mikil skriða fjall í Gansu héraði. 33 grófust undir skriðunni. Búið að bjarga helmingi þeirra en björgunar aðgerði standa enn yfir til að bjarga þeim sem enn eru fastir. Íþróttir, belgar lögðu bandaríkjamenn af velli 4-1 á heimsmeistaramóti karla í fótbolti í gærkvöld, Spánverjar sigruðu Portúgal 1-0. Fréttalestur er lokið.
12: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
13: Jú komið marblessu og sæl kæru landsmið til sjávar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið sem opið til 12.20 í dag. Og ég heiti Friðrik Ómar úr Hjölvarsson og verð með ykkur hér eins og segis til eða fram að hátíðisfréttum og svona ýmislegt framöndan hjá ykkur í dag lagaþrenna dagsins þemað Eiríkur Hauksson hann átti ammali síðastliðin laugardag og var 67 ára gamall hann löglegt gamalmenni já, sjúklega flottur En það 7. júlí og aðeins 177 dagar eftir af þessu ári og það voru aldeilis gleði fregnir sem að maður sá í morgun þegar maður vaknaði það hitabylgja framundan, krakkar það bara þannig helgina og sjálfsveg það á Austurlandi og Norðausturlandi þannig að ekki allir bara að fara að pakka í bílinn og skella sér norður og austur ég hugsa það og við byrjum hér Það að dilla sér við þetta. Það mikil sól í þessu, bubbi og þingmanna gerð.

held ég, Bubbi, og þetta svona dillibossa músík og ég sem að halda því bara áfram eftir að skamma stund. Ég var náttúrulega að horfa á boltan í gær, ég fylgist vel með þessu, þó nokkuð vel með þessu. Og það voru bandaríkjamenn sem að tryggðu sér fyrir mættur í áttalegu úrslitin og svo þetta Spánverjar og Ronaldo, svona kvaddi þennan völl allar ekki held ég að keppa lengur eða oftar fyrir hönd síns lands, en það gaman að fylgjast með þessu, nú komin heldur betur spenna í þetta allt saman. Já, já, og hér á Páll Óskar og miljónumæringarnir. Við þurfum að halda okkur hita, svolítið svona kvast og hreisinslegt hérna Suðvestanverðu landinu

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
2: Ramagsjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnaða 9, gastech.is.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
4: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
6: HM-veista í tölvutegum Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum tölvuteg mörkinni og undirlið aðkvörðinni
7: Skanna, skunda og skellengverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu Krón
8: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun Sjagma og Rottus in 3D, skeppur bringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
9: Fyrst og fremst.
10: Rás 2.
9: Þetta Rás 2.
11: Og þetta félagsheimilið og við ætlum að fá hér Helga Björnsson til þess að, já, jarðtengja okkur aðeins. Þetta lag heitir Himna smiðurinn.

Jú, takk fyrir þetta Helgi Björnsson, himnasending heitir þetta ágætalag og þá nú ekki vegi ég að fara hér næst yfir í Baggalútu Unu Torfa, þetta lag Casanova, emitt byrjar textin á, í því lagi á þessum línum, var þetta harkaleg lending þegar þú fjallist himnum frá, þetta djúft, til í tenging, segir svo ég ger ekki heimaðunum minna.

0: Þetta er að sjálfsögðu Laufey okkar hér í félagsheimilinu From the Start. Og þá ætla ég að svona renna stuttlega yfir veður horfurnar sem eru glæsilegar, myndi ég segja. En þau byrjum á horfurnum næsta sólarhingin á öllu landinu, suðaustan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur vætu eftir hátíð og snýst í hægari sunnanátt í kvöld, hiti 9-18 stig og hlýjast fyrir sunnan. Sko, ég ætla að fara hérna bara yfir í næstu daga og þá sérstaklega svona já, þegar að líðað helginni og eða bara álegaðu á sunnudag, það spáð suðvestan átt, dálítið rigningu eða súld vestan til og líkur á þokulöftu við ströndina, hiti 8-15 stig, bjart verið austalands og hiti 15-25 stig, hlýjast á sunnudag. Þannig að það glæsileg spá framundan fyrir austanvert og norðaustanvert og norðanvert landið næstu helgi. Það bara þannig.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
3: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
4: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey mitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
6: Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
0: Jú, takk fyrir þetta og allt í einu datnir í hug að spila lag með þessari hljónsveit þér. Hver mann getur þeim? Þetta eru stórkvöldar í Nylon og lagið heitir Síðasta sumar. Muniði?

Já, þetta eru þær Alma, Emilía, Björg, Klara Ósk, Steinun, Kamila og Nælonflokkurinn. Og það gaman að fletta þeim upp á bara Wikipedia á netinu og já, Klara, það Klara mín. Yeah. Og þar segir ég mitt hér frá því þegar voru stofnaðar árið 2004 og urðu náttúrulega gríðarlega vinsalega hérna á landinu. Og svo segir þann 14. júli 2007 sagði Emilía skilið við nælon þegar hún giftist manni sínum. Já, það var ekkert að blanda þessu tönnu saman. Það alveg á hreinu.

Þú getir enn og lagið Vilt fá Eitt af þessu nýja sem við erum að fá hérna í loftið á Rástu Flott lag hérna Ætlum að fara ykkur næst yfir hljóstina Feldberg Þetta Rósa Birgitta sem syngur og þið vekkið þetta lag nú held ég ágætlega Don't be a stranger

Þetta er sjálfsögðu þóttmabili, ég heyri rattir hér í félagsheimilinu og jújú, maður gerir þannig svo stundum. Hér er þetta cirka hálftímaði svo og næsta klukkutíma þá förum við í lagaþrennu dagsins og þemaði dag er Eiríkur Hauksson. Hann hefur komið víða við á löngum ferli en hann fagnaði 67 ára afmæli sínu laugardaginn síðasta 4. júli. Meirum það nú eftir og þeir hringja sjálfsögðu og taki þátt, síminn 5687123. Hér er næst Tame Impala og Dracula og svo heldur áfram með íslenska tónlist aðalega í félagsheimilinu

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Jú, mikið rétt og þá komin tími á krókin. Já, Pétur Kristjánsson og Sálnes Jónsmís, þessi geggjaði hitari. Og svo hér eftir að Kristmundur Axel og Friðrik Dór.

Steppi Hilmar Sálin og Pétur Kristjánsson heitinn. Þetta kom út á plötunni Gargar 1992, Sálina Sjónsmiss. Og já, ég sagði 92, 94 fæðist næsti listamaður allan annaðara. Þetta Kristmundur Axel sem gaf frá sér plötu fyrir á þessu ári sem heitir Íslenski draumurinn. Og það að finna þetta lag hér. Og með honum Hafnfirðingurinn. Einn af nokkur náttúrulega, þeir eru nokkur hafnfirðingarnir, en þetta Friðrik Dór og Kristmundur Axel.

0: Ertu fyrir norðan? Kíktu við og komdu þér óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grinnivík. Stöð í stöð, 30 ára afmæli, 9. til 12. júlí, verið velkomin í Fjarðabyggð. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Við tökum vel á móti ykkur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að alls hafi verið staðfest yfir 1500 tilfelli í liðstjórnarlýveldinu Kongo síðan neyðar ástandi var lýst yfir miðjan mánu með maí vegna ebóluveiru faraldurs. Faraldurinn hefur einnig breiðst til Uganda en þar hafa mun færri smitast af veirunni.
2: 506 hafa látist af völdum ebólaveirunar í liðstjórnar liðveldinu Kongo. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að alls hafi verið staðfest 1561 tilfelli í landinu síðan neyðar ástandi var lýst yfir þar miðjan maí. Smit hafa komið upp í fjórum héruðum landsins, en flest þeirra eru í héraðinu í Túri. Öryggisástand slæmt í héraðinu vegna átaka milli vopnaðra hópa. Margir íbúar hafast við í flóttamannabúðum þar sem vass- og hreinlætis aðstæður eru ófullnægjandi. Smit hafa komið upp á að minnstakosti fjórum stöðum í héraðinu. Tveir hafa látist í Úganda en alls hafa verið staðfest 20 tilfelli þar. Ástandi þó mun stöðungra í Úganda og veiran hefur ekki náða breiðast jafn hratt út þar og í Kongó. En sem komið eru ekki komin lyf við þessu afbreiða af ebólaveirunni, svo kölluðu búndi Bujó afbreiði. Á fimmtudag hófust prófanir á tveimur mismunandi lyfjameðferðum í Kongó.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Umferð var 3,6% meiri en í júní fyrra. Aukninguna má að stórum hluta rekja til verulegrar fjölgunar ökutækja mælisniði við Úlfarsfell, samkvæmt yfirliti vegagerðarinnar. Frá áramótum hefur umferð aukist á þriðjudögum, miðvikudögum, laugardögum og sunnudögum, en dregið saman á mánudögum, fimmtudögum og föstudögum. Mest rekið á föstudögum en minnst á laugardögum. Spálíkan vegagerðarinnar gerir ráð fyrir að umferð aukist 3,5% það sem eftirlifir ár. Og meira af umferð, brúin yfir Þjórsá á Þjórsárdalsvegi við Sultartanga verður lokuð næstu daga vegna skemmta á brúarhandriði. Steypubíll fór fram að brúni í gærkvöld, bílstjórinn kom sér út og var bjargað af hlið bílsins þar sem bíllinn var út í Þjórsá. Gera þar við skemmtirnar, það tekur nokkra daga, þeim sem ætlu þessa leið bent á hjáleiðum landveg til að komast í landmannalaugar eða á Sprengisandsleið. Danir tilkynnt í dag kaup á tveimur Boeing P8A Poseidon-flugvélum. Þær verða notaðar til eftirlits á hafsvæðum á Norður Atlantshafi og við Grænland. Í tilkynningu danska varnarmálaráðuneytisins sagði að Danir bæru ábyrgð á öryggi og vörnum í þessum heimshluta. Varnarmálaráðherrann sagði kaupin til massum að Danir tæki þær skyldu sínar alvarlega. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst
4: með þér.
3: Á Rástföð.
5: Takk fyrir þetta og félagsheimilið heldur áfram og hér framöndan laga þarna dagsins og þema Eiríkur Hauksson en við ætlum að snúa okkur að pínu litlum köllum mönnum sem eru jafnvel minni en þau voru í gær þeir eru að núti, ég veit það Þetta að sjá svo í þursaflokkurinn

Þetta er náttúrulega ótrúlegt lag. Það örugglega dettur hlustendum einhverjar svona típur í hug og jafnvel taka þetta lag að þennan texta einhverju bara hreinlega til sín. En það er ekki allir, kallum við svona, alls ekki og þeir eru ekki allir einhverja gungur, sko.

0: Já, við hefjum þennan klukkutíma svona tilengar svona kallmönnum fyrstu tíu mínútur, það er fínt. Hér á eftir förum við lagaþrennu dagsins sem að er tilenguðið að þeim að þeir Eiríkur Hauksson. En fyrst upp að tilkynningar.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þessi tilfinning þegar þriðjudagur feels like föstudagur. Smá sletta, það má. Á þriðjudagum, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Fyrst og fremst.
6: Þetta er Rás 2.
0: Mikið rétt og þetta er félagsheimilið og það er komið að lagaþrennu dagsins. Þriðjudaginn. Ekki 7. júli í dag, jú, mikið rétt þar. Og síminn 5687123 og þetta svona léttur samkvæmisleikur í félagsheimilinu þar sem þið ringið inn og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni af þeim þremur. Ég ætla að spila svona bútur þremur lögum sem flutt eru af Eiríki Hauksinni. Og ef ekki bara mynd okkur í þetta, þetta eru þau þrjú lög sem koma til greina, gjörðu svo vel.

0: Já, þetta eru sem sagt lögin ástarbréf mert X, Gaggo, Vestasjálfsöðu og Sekur. Og þið hringiðin, síminn 5 6 8 7 1 2 3. Hvaða þessum svona Eiríkur Hauksson fýlið upp hvað best? Er það ástarbréfa Eiríkur, er það Gaggo Vestar Eiríkur eða er hinn Seki Eiríkur, glæpamaðurinn sjálfur? Kjela semilu, góðan dag, hver er þar?
1: Ætlvertu Friðrik, ég ætla að velja Gaggo Vest.
0: Þú ætlar að velja Gaggo Vest, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Anna.
0: Blessu Anna, hvað er þetta að hringja?
1: Sennu Reykjavík.
0: Þú ert bara í Reykjavík, já, þú ert bara í rokinu og regninu.
1: Já, svona.
0: Svona, já, já. Herðu, það er Gaggo Vest sem að fær þitt aðkvæði, þú ert svona mest þar.
1: Að sjálfsögðu?
0: Ég veit ekki með það.
1: Já.
0: En allt í lagi, þetta er komið á blað. Ekki spurning. Takk fyrir það.
1: Okay.
0: Herðu, já, það er Gaggo Vest sem er komið á blaðasjálfsögðu. Þetta var náttúrulega gríðalegur hittari á sínum tíma. Ef ekki að heyra hérna aftur, ég ætla bara að spila aftur hérna þessi brot af þessu lögum. Og má ég sjá, finn það hérna, þetta er alltaf svona, þetta er alltaf að koma hérna hjá mér. Hér er ástabreið með Dex. Gríðalega vinsæl ballað á sínum tíma. Og svo það Gaggo Vesti. Og hljómsveitin starfstóla í Sekur. Bara hakk og handjárnið. Rástu góðan dag, hver er þær?
2: Já, góðan dag. Jón er tíða.
0: Blessaður Jón, hvaðan er þú að hringja?
2: Ég gerði með hver að gerði.
0: Nú, hvað er að frétta ykkur þar?
2: Bara fýt, sko.
0: Ertu búin að fara hérna í svifgræðuna?
2: Nei.
0: Nei, langar ekkert að fara?
2: Ég ekki típaði það held ég.
0: Ertu loftrættur?
2: Já.
0: Jæja. Herri, hvaða lag ætla þú að gjösa sér?
2: Herri, Sekur.
0: Það er Sekur. Það er rockhundurinn. Ha.
2: Já.
0: Gott.
2: Já.
0: Takk fyrir þetta. Bless, bless. Rástu góða dag, hver er þar?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Ert þú svona rockhundur eins og hinn var rétt á hann?
3: Nú heyri ég ekki sé það manni.
0: Nei.
3: Ég var að hengja þig.
0: Hvað?
3: En já, ég er rockhundur.
0: Já, hvaða lag er þú þessum að kjósa?
3: Sko, ég myndi nú, fyrst að þetta er ekki hugsa, þá er nú pingu skandall að þú spilur ekki að valið Arks.
0: Já,
3: norsku þungur okkur.
0: Já, sko, ég varð alveg með á blaði, sko. Hérna, en það er alveg góð tillaga, hjá þér.
3: Þá er spurning, sko, vara til að það er drísill, sko.
0: Já, drísill líka, ekki spurning. En ég, svona, mér fannst ég vera að velja svona þrjár útgáður á honum, svona cirka. Sekur er nú alveg flottur okkari, sko.
3: Já, já. Það er nú reyndar Gaggo Vest líka.
0: Já, svona aðeins poppaður samt, sko.
3: Svona,
0: jú. En gott er, ég hérna, þú ætlar að gefa Sekur þitt atkvæði eða
3: hvað? Já, tökum Sek.
0: Góður, takk fyrir.
3: Okay.
0: Svona getum við diskotera. Þetta í beinni, rástu góðan dag, hver er þar?
4: Góðan daginn, hvort á þetta ég?
0: Blessaður og sæll, hvaðan er þú að ringja?
4: Ég ringi úr blíðinni í Borgarnesi.
0: Auðvitað. Býttu, það var nú ekki blíða í morgun þegar ég fór á stað.
4: Ég ætla að bæta því við að hún reyndir örlítið að flýta sér.
0: Já.
4: Og heldur í blautari kantinu.
0: Já, mér fannst.
4: En blíða er það enga síður.
0: Já, í morgun þetta var svona ekki kannski alveg voðalega sumarlegt.
4: Nei, ég skal alveg samtíka það.
0: Já, en herðu, hvaða lag ertu sem að taka að þessum?
4: Það er Sekur,
0: sko. Já. Þið eru svolítið að hópast þetta, ég kalla þið núna, ég finn það.
4: Já,
0: já.
4: Þú komst í kveinum á nokkrum okkar með hérna lítill kallar.
0: Ég veit það, ja. Ég vissi myndi kveikin, tókst þetta til þín, sauðurinn.
4: Mögulega, en ekki flóðlega samt.
0: Herðu, gott er, takk fyrir að hringja. Herðu, gaman að þessu, já, ég er greinilega. Einhver viðkvæð, einhver tög hana. Rástu, góðan dag fyrir þar.
5: Góðan dag, Guðmunda, heiti ég.
0: Blessu Guðmunda, hvaða lag á þessum ætla þú að kjósa?
5: Nú ætla ég að kjósa Sekur, það er heilis mikið sjaldnar en Gaggo Vesti.
0: Mikið rétt, það er Sekur er bara að taka hérna vel fram úr, það er bara svo leir.
5: Já, ég heyrði þeirri blekkið að því ég með því bara erunni, ég var hann að hlusta að hringja.
0: Nei, já, þetta er bara flott mál. Þetta er bara flott mál. Herðu, ekki máli, þið bara með hérna, endilega, bara gaman að heyri þér.
5: Sumleis,
0: já. Bæs. Já, já, sjáum hvað gerist þér. Er þetta síðasta atkvæðið á Sigur eða hvað? Rástu, góðan dag. Hver er þar? Halló?
6: Er Anna, hefði ég.
0: Þú mátt endilega slökku útarpinu, svo höldum við áfram.
6: Já.
0: Hvaða þessum lögum langar þið að heyra?
6: Ég vil heyra hérna Gaggovest.
0: Þú vilt heyra Gaggovest. Þú ætlar að setja smá spennu í þetta hjá okkur sem sagt.
6: Já.
0: Herðu, þá er það komið til skila. Takk fyrir að hringja.
6: Já.
0: Og þá er bara spurning hvað gerir síminn 5687123. Ástabréfið hefur ekki fengið neitt atkvæði. Fólk er ekki í feeling fyrir því. Gaggovest er komið 2 en Sigur með 4. Þannig að það gæti verið að næsti hlustandi gjörsamlega já, bara mun það verði úrslita atkvæði hjá okkur hérna í dag og síminn 5687123 eins og staðan þá bara engin að hringi mig núna og það náttúrulega ekki gott þegar maður að opna síman og þá maður að tala og finna eitthvað til skemmtilegs að tala en takk fyrir að bjarga mér Rástu, góðan dag, hver er þar?
7: Herri, ég heiti Argrímur
0: Þú heitir Argrímur og hvart fer þitt atkvæði?
7: Herri Það fer til Sigur,
0: já.
7: Ef þið vilja hafa að drísið líka, sko, mér varst það svo skemmtilegur þarna þegar maður að heita upp á NASA fyrir Megadeth þarna fyrir já. 25 árum í eitthvað.
0: Já, ég hérna, sko, að þið eru búin að hringja nokkur á byggjum drísil, ég skal spila á eftir drísil. Það bara þannig. Við græjum það. Fyrir ykkur strákarna, ég búin að vera svo leiðilegu við ykkur hérna, fyrir par þáttar. Tókst eftir því, ég var að spila bara eitthvað pínu lítið kall og eitthvað svona og ég þarf aðeins að bæta mig núna, ég lofa.
7: Já,
0: herri,
7: það er fyrir
0: það. Herri, ég geri það, Sigur, tekur þetta í dag, lægið komið á fónin, takk fyrir að taka þátt.
7: Bless.
0: Og við sendum Eiríki Hauksinni afmæliskveður sem var 67 ára á laugardaginn.

Hljómsveitin Start tók lagið Sekur hér í félagsheimilinu. En Magnús Þór Jónsson, Megas tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn, 81 árs að aldri. Magnús Þór sem tók upp nafnið Megas á námsorni sínum fættist í Reykjavík 7. apríl 1945 og foreldra hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson. En hann gekk í Austurbæjarskóla og menntaskólinni Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Osloar Háskóla. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíður og textagerð en teikning átti í hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika á píanó, hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æskuárum árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og setna Bob Dylan sem hann gerði útastætti Hann var afar afkasta mikill tónlistamaður, dægulega höfundur, rithöfundur og myndlistar maður. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og því marka djúp spor í sögu þjóðar. Eftir lifandi unnusta Megasar er Margrét H. Blöndal. Megas eignaðist þrjá syni. Og þessa frétt má lesa inn á ru.is og við sendum vinum og fjölskyldu Megasar okkar einilegustu samúðar kveðjur og heyrum í honum hér ein af hans bestu og frábæristu perlum tvær stjörnur Guð blessi minningu Megasar

Það er stjörnur, Magnús Þór Jónsson eða Megas, sem nú látin eins og Rúf greinir frá, rétt í þessu, 8-10 eins ás, að aldri. Við skulum heyra annað lag með Megas, honum til heiðis. Lóa, Lóa.

Megas og Lóa, Lóa, Lóa og þar áður heyrið við frábæra lag Tvær stjörnur eftir kappan sem nú látin og já, árið 2026 það hefur tekið frá okkur stórmenn í íslenskri tónlist Magnús Eriksson, Björgvin Halldórsson og nú Megas. En það kannski ekki vegi að spila einn eitt lag næst með Elvis sem var hans einna mesti áhrifavaldur í tónlistinni.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Það eru til venjulegir dagpeningar en líka þriðjudagpeningar. Og þá erum við að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Og þetta er félagsheimilið, Friðrik Ómar, þetta ég og Hjölursson, verðum með ykkur fram að hátíðisfréttum og hér það Bríett og KK og lag sem heitir Gleym mér ei.
4: Ég hef sært, ég hef

Afskaplega ljúft, þetta eru KK og Bríett og glæði gleymi þér ein. En ég lofaði áhangandum hljómsveitarinn að Drísill að ég myndi leika eitt lag með sveitinni. Ég var hér með lagatrænum dagsins og þema var Eiríkur Hauksson og það voru nokkrir pirraðir yfir því. Svona pirraðir kallar sérstaklega yfir því að ekki var allavega einn valmöguleiki með hljómsveitinni Drísill. En þetta íslensk þungarokk hljómsveit sem starfrækt var frá árunni 1984 til 86 og upphaflegir meðlimir hljómsveitarinnar voru Eiríkur Hauksson, Sigurgeir Sigmundsson, Sigurður Reynisson, Jón Ólafsson og Einar Jónsson. Hljómsveitin var aðallega þekkt fyrir framsagna rock tónlist og þungarokk og hljómsveitin gaf víst aðeins út eina plötu Welcome to the Show ára 1985 og við ætlum að heyra hér eitt lag og þetta ég kannast nú alveg við þetta lag, sko. Já, já, þetta fyrir ykkur strákar og einhverja stelpu líka auðvitað, hvað er þetta? Left, right.

Ljóstinn Drísill, alveg hægri minnstri hérna, left, right, Eiríkur Hauksson þarna í broddi fylkingar og þá segjum við nú, hvað, ég ekki svona segja, setja punktin yfir í dag og punktur hreinlega, við spilum kannski ekki bara neitt meira með Eiríki Hauksson í dag, það kannski bara allt í lagi. En reyndar sko, kemur hann einhvern veginn við söguð í næsta lagi þó hann syngi nú ekki lagið en hann í þessu bandi sem flytur þetta lag. Mér fannst það svona verið lagið að láta að koma hérna í beinu framhaldi. Þetta sjálfsögðu setna meir og start.

0: Sumarið er tíminn, Rás 2
1: Mikið rétt og þá kemur líka mikið út af nýrri tónlist og hér hljómsveitina Móti Sól og þetta lag sem heitir okkar lag

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Framundan brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástföð.
7: Þetta félagsheimilið á Rástföð.

Þjórnin í skýjunum eins og vanalega hér í félagsheimilinu. En klukkan fer alveg að vera 11 og þessum síðasta klukkutíma hefur við farið í lagaþrönnu dagsinn sem var til einhver eika högs eða þema var Eiríkur Hauksson og það var þræðis skemmtilegt en lagið Sekur með start var síðan leiki hér í heildsinni. Og svo bárast okkur það fregnir að Megas væri látin 81 á svo aldri og við lékum. Hér tvö lög honum til heiðurs, tvær stjörnur og Lóa Lóa. En til þess að ljúka þessum klukkutíma er hún mætt Árný Margrét og þetta er lagið In a Dream.

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Nautnaseggir, boltinn í beinni, Bryggjuhúsið.
1: Fréttast var rúf, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður, látinn 81 árs að aldri. Magnús Þór, sem tók upp nafnið Megas á námsárum sínum, fættist í Reykjavík 7. apríl 1945. Hann byrjaði að snemma að fást við lagasmíðar og textagerð, en teikning gátti hugans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika píanó, hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æskuárum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem hann gerði útvarpsþættum. Megas var afar afkastamikill tónlistamaður, dægurlagahöfundur, rithöfundur og myndlistamaður. Eftir lifandi unnusta Megasar Margrét Þór Blöndal. Megas eignast þrjá syni. 19 aðildarríki Atlantshafsbandalagsins tilkynnti í morgun þátttöku í milljarða dollara samningum framleiðslu hergagna til að auka varnargetu bandalagsins. Tilkynnt var samningana aðeins nokkrum klukkustundum áður en Donald Trump bandaríkjaforseti mætir á leiðtogafund NATO í Ankara, höfuðborg Tyrklands. Meðal annars á að setja á laggirna flot af Airbus þotun sem dælt geta eldsneyti í aðrar flugvélar á lofti og kaupa eftirlitsdróna sem framleiðtu verða á bandaríska fyrirtækinu Northrop Grumman. Sænska fyrirtæki Saab í samstarfi við Bombardier í Kanada hyggst framleiða nýja kynslóð flugvéla, svo kallaðar GoldenEye, sem taka við af AVAX flugvélum NATO til að fylgjast með og samþætta hernaðaraðgerðir í lofti, á láði og legi. Minnst 10 slíkar flugvélar verða framleiddar á næstu árum. 14 vilja taka við stöðu sveitarstjóra sveitarfélagsins Skagastrandar. Alexandra Jóhannesdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri, var nýverið ráðin til starfa sem sveitarstjóri Suðurnesjabæjar. 16 umsóknir bárust stöðu sveitarstjóra, 2 voru dregnar til baka. Lista umsækjandi að finna á ruv.is. Eftirlitsstofnun Evrópusambandsins sem berst gegn sviksamlegum viðskiptaháttum hefur komið upp smyglhring sem flutti inn 200.000 falsaða smokka frá Kína. Starfsmenn stofnunarinnar lögðu hald á hinna vafasömu smokka í Rúmeníu, Serbíu og á Spáni. Smokkarnir voru framleiddir í verksmiði í Kína en merktir öðrum framleiðanda. Þeir voru að auki auðkenndir sem leikföngi í flutningaskýrslum til að komast hjá eftirliti. Yfirmaður eftirlitsstofnunarinnar sagði að falsaðir smokkar gætu verið varhugaverðir, ekki væri búið að ganga úr skuggum að þeir væru öryggir og alls óvíst að þeir dygðu sem vörgja kynsjúkdómum og þungun. Hádegisfréttir verða lesnar 12.20, fréttalestur lokið.
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
4: Og þetta félagsheimilið sem stendur opið til 12.20 í dag. Þetta Friðrik Ómar Hjölvarsson og við ætlum að hefja þennan klukkutíma á Pálma Gunnarssyni. Hvers vegna varst ekki kyrr?

0: Hilmar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
1: Jú, takk fyrir það og næstar eru það hér á Mælindarskrá. Hljóðstinn flott. Skemmtilega sem gljóð. Takk stæðir ekki, Siri. Og titillinn á þessu lagi líka mjög skemmtilegur. Mér bara drull. Já, það ágætt að vera drull. Svona upp að einhverju marki, sko. Maður verið líka hlusta á hinn og þessa. Svona sem maður treystir á.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónsstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíir. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
7: Fyrst og fremst
8: með þér
7: á Rás 2.
9: Já, og næstur undir nálinna hér í félagsheimilin maður sem fæddur í Reykjavík 15. desember 1953 verður því 73 ára síðar á þessu ári. Þetta Herbert Guðmundsson. Hey,

Það er alltaf pláss fyrir Ragga Bjarna í félagsheimilinu. Það er bara nákvæmlega þannig. Og algjör góðsögn til mikillar fyrirmyndar. Starfaði með bara sko eiginlega öllum bara í bransanum. Þú eru Hemma Gunn til Erfs Eyvindarssonar. Það er bara einn Ragga Bjarna. Það er bara svo leis. Og úr Ragga Bjarna fyrir við yfir í Retro Stefson. Já, það er bara þannig í félagsheimilinu. Við erum alls konar.

Stórstyrnið og undra barnið hreinlega Taylor Swift. Ný gift í þokkabóð, bóti ætlaði að segja lífið, hvað í gangi? Lífið leikur fyrir hana. Og maður samklest að sjálfsögðu. Og einnig líka næsta listamanni, hún frá Grenivík úr Eyjafirðinum og heitir mér þess að Birna Eyfirð. Þetta lag frá henni sem heitir Leiddu mig.

0: Hljóstu nýtöms, hvað þetta frábæra lag Frelsið hér í félagsheimilinu fáum östutta tilkynningar, höldu síðan áfram og hér strax eftir auðlýsingar Hljóstum Hama Badama Ding,
1: ding, ding Lámörkum sóun og hámörkum sparnað Endunýtum á spörum efnisveitan.is
2: Dældu til að spara Sparaðu til að njóta Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðu, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Já, það er heldur betur gott að gleyma sér og dansa af sér bossan við og við, amma bapa dama og hossa hossa En næsta lag sem ég ætla að leika fyrir okkur lag sem að gerði hreinlega allt vitlaust árið 2017 og lagið og frasinu laginu komin frá Bubba Morti sem var í beinni boxlýsingu og ákvað að sleppa einum staf þegar hann gargaði B og B A bomba og þið vitið að sjálfsög hvað lag við erum að tala Jói P og Króli, þvílíkur slagari geggjað B og B A

En það styttist heldur betur í Vestfjörðumanna helgi, það ekki nema 24 dagar og þá náttúrulega það þjóðhátíð í eigin, þar glæsileg dagskrá. Meðal þeirra sem koma fram, Pálmi Gunnars, Klara Elías, Jón Jónsson, Gósarnir, Birnir, Retro Stefson, Ágúst Brynjarsson, Aron Kahn, Friðrik Dór, XXX, Rottalur hundar og svo að sjálfsögðu Birgitta Haugdal og herra Hnetusmjör sem eru einmitt með þjóðhátíðalagið í ár og þetta er það lag, þetta heitir Flugur Eldar.

Stórkostleg, þetta er að sjálfsögðu of Monsters and Men og lagið Ordinary Creature. En hljómsveitin Hipsum Hubs sendi frá sér þetta fína lag. Nýverið, Fannar Ingi og þetta lag heitir Meðal Mannsins.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lísulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Lokadagur Taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á Taxfree.
5: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg miljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
9: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
12: Jú, algjörlega og með lyklavöldin. Bara einn, þetta voðalega þægilegt. En við ætlum að halda áfram hér í tónlistinni. Það styttist nú í yfirlit hátíðisfréttar frá fréttastofu á slaginu 12 og svona alltaf fréttir í framhaldinu 12.20 cirka. En hér það dúið til Massibill, Íslands og gott, lag sem heitir Allir. Allir slagir. Yeah.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sænska SAP-fyrirtækið ætlar að framleiða minnst 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins. Tilkynnt var þennan samning og fleiri álíka á sérstakri ráðstefnum hergagniðnað sem haldið var í Ankar í dag í aðdraganda leiðtogafundar NATO. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður er látinn. Fjölmargir texta hans hafa markað djúp spor í íslenska tónlistarsögu. Ný rannsókn breskra vísindamanna bendir til að hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Líkurnar aukast eftir því sem losun eykst.
1: Þessi grein, hún notar ákveðna tegund af hermilíkunum við að kanna ólíkar sviðismyndir möguleika á hruni og niðurstaðan raun og veru svo að þérna eins og stendur þá séu þannig að við sem búin að losa nógu mikið til þess að líkurna séu nú þegar orðna 10%.
0: Sagði Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og lofslags hjá Veðurstofu Íslands. Lagaheimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orðið við beiðni Fjallalams að afskrifa lán. Stofnunin segir Fjallalamb vera lykilstoð á Kópaskeri og reiðubúin að veita fyrirtækinu áframhaldandi stuðning.
2: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim.
0: Sagði Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Marine Le Pen fær ekki að bjóða sig fram til forseta Frakklands í kosningum á næsta ári. Áfrýjunar dómstóll staðfesti í dag dóm lægri dómstóls. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Þrátt fyrir að hafa fengið að spila með manni í liðinu sem hefði með rétt átt að taka út leikbann, átti lið Bandaríkjana litla möguleika á móti sterkulið Belga á HM í fótbolta í gærkvöld. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annarkvöld, suðaustan 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesskaga, rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Það dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld, hita á bilinu 9-18 stig, hlýjast verður fyrir norðan. Suðvestlæg eða breytileg á 3-10 á morgun, dálitla skúrir, en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti verður á bilinu 11-19 stig, hlýjast verður á norðaustur og austurlandi. Rigning vestanlands seint annað kvöld. Gulviðvörun í gildi á Suðurlandi til klukkan 2 í dag vegna vinds, engum undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín verum Rástfö.
3: Fyrst og fremst.
4: Félagsheimili á Rástfö.
5: Yfirlítið hátinsfrétta loki hjá fréttastofu og við höldum áfram í félagsheimilinu þar til klukkanslægum 12.20 fram að hátinsfréttum. Hér að hljóðast í Brimkló, eitt lag enn.

0: Draumaprinsinn
1: eftir Magnús Eiríksson að sjálfsögðu Ragnhildur Gísladóttir sem syngur þetta frábæra lag. Félagsheimilið ennþá í fullum gangi þó lítið sem nú eftir að þættinum í dag. Við ætlum að heyra hér næst í hljóstinni Hjálmum. Þetta lag sem að heitir Vor.

Þetta er Una Torfasjálsvið og hennar svona fyrsti stóri smellur hlag sem að heitir Enn. En þá komið að lokum hjá okkur í dag hér í félagsheimilinu, Friðrik Ómar heiti ég og Hjörleifsson. Við heyrumst á sama tíma í fyrramálið strax eftir fréttir klukkan 9. Og ýmislegt að vera á morgun að sjálfsögðu laga þrennir á sínu stað og fleira til opna síman og það alltaf gaman að heyra í ykkur hlustendur góðir. En ég lík þessu hér hjá okkur í dag í félagsheimilinu á því að spila hérna lagið Stjörnurnar með honum herra net

0: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stór útsala, meiri afsláttur, lagstal.is. Mundu sveitabúðin af öllum, Svarfaðardal.
1: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í Vestlanir.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
10: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
13: Tíu ratsjár eftirlitsfélagar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins verða smíðaðar af SAP. Margra milljarða dollara samningar hergögn voru kynntir í Tyrklandi í dag. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður látinn, textar hans og tónlistmörkuðu djúp spor í tónlistarsöguna. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi hefur staðfest dómi yfir Marine Le Pen fyrirverandi forsetaframbjóðanda. Hún fær þó að bjóða sig fram til forseta. En óvíst hvort hún gerir það. Teymistýra í Bjarkalhýð segir mikla eftirspurn eftir vændi hérlandi viðhalda mannsali. Dómsmálaráðherra hyggst herða viðurlög við vændisköpum. Lagalegar heimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orði við beiðinni Fjallalambs afskrift á láni. Stofnunin segir Fjallalamb lykilstoð á Kópaskeri og reiðubúin til að styðja fyrirtækið áfram. Hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins gæti verið óhjákvæmilegt. Miðað við núverandi losun gróðurhúsalofttegunda eru 10% líkur á að kerfið hrynji. Þyrna sterkir belgar slógu bandaríkjumenn út af HM kalla í fótbolti gær þrátt fyrir að bandaríkjumenn teldu fram leikbanni sem margir telja hefði átt að sæta leikbanni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Margara milljarða dollara samningar hergagnaframleiðslu voru kynntir í Ankara í dag í aðdraganda leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins sem haldin í borginni. Sænska SAP fyrirtækið ætlar að framleiða 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki NATO.
14: Það má segja að þessi samráðsvettvangur hergagnaframleiðslu hérna í Ankara hafi verið upptakturinn að leiðtogafundinum sem hefst með kvöldverðarboði Tyrklandsforseta í kvöld. Í morgun kom hingað Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á þennan vettvang og tilkynnti nokkra risastóra samninga framleiðslu hergagna. Þar á meðal nýjar Airbus-flugvélar sem verða eins og fljúgandi eldsneytisstöðva fyrir aðrar herflugvélar, eftirlitsdróna sem framleiddir verða í Bandaríkjunum og svokallaðar Golden Eye og stjórnflugvélar sem eiga að taka við af AVAX-vélunum sem eru komna til ára sinna. Það sænska fyrirtækið Saab sem framleiði þessar GoldenEye-vélar í samstarfi við Bombardier flugvélar framleiðendan í Kanada. Alls eru það 19 aðildarríki NATO sem koma að þessum samningum, þar á meðal Noregur, Svíþjóð, Danmörk og Lettland. En viðburðurinn hér í dag ekki síst skilaboð til Donald Trump Bandaríkjaforseta að Evrópuríkin í NATO séu að fjárfesta meira í hergögnum og varnargetu. Það nokkuð sem stjórnvöld í Hvíta húsinu hafa ítrekað verið að gagnrýna á undanförnum vikum og verður að líkindum rætt í þaula þegar leiðtogarnir hittast í kvöld og á morgun.
13: Björn Malmqvist sagði frá. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður er látinn, 81 árs aldri.

0: Ertan fer.
1: Magnús Þór Jónsson, sem alltaf gekkst undir nafninu Megas, sem hann tók upp á námsárum sínum, fæddist í Reykjavík 7. apríl 1945. Foreldrar hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson. Hann gekk í Austurbæjarskóla og menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Óslóarháskóla. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð, en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur

0: Árið 2000 fyrir frumlegt ljóðmál, kaldhæðina og gagnrýna sýn á mannlífið og menninguna, áhrif á skáldskap, tónlist og gerð dægulega texta og fyrir að hvetja ungt fólk til að kanna möguleika móðurmálsins í stað þess að flýja á náðir enskunar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal. Hann eignaðist 3 syni.
1: Einhver tíma á ég með þér Örðreytur, gamall, vonsvíkin maður.
2: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman og hingaði komin Jónatan Garðarsson, fjölmiðlamaður sem sérfróður íslenska tónlistarsögu og hver finnst þér að vera helstu einkenni Megasar?
3: Það sem að Megas kemur með nýr tónn í textagerð. Hann algjörlega berskjaldadur, hann talar fólk og málefni á mjög opinskáðan hátt, dregur upp mynd af gömlu þjóðhetjunum sem að hafi ekki verið gert áður, lýsi þeim eins og bara venlum manneskjum, fer jafnvel í það að segja frá göllum þeirra, frekar en kostum, og svo hann bara maður orðsins, hann orðheppin, hann var mjög vel að sér í íslensku, en hann notaði líka slangurirði á mjög snjallan og skemmtilegan hátt, og skilur eftir sig yfir 700 lög sem að hafa komið út eða verið gefin út á bók. Og ég veit að hann átti marga möppur með tónlist sem að á eftir að gefa út. Þannig að hann skilur eftir sig alveg gríðalega mikið magn af góðri tónlist og textum og svo náttúrulega bara þessi sterku áhrif.
2: En við tölum oft, það er eiginlega alltaf að byrja að tala textana og orðin frekar heldur tónlistana.
3: Hann maður textans, hann maður orðsins, en hann var flinkur að semja lög og samdi mörg alveg snildar, góð og falleg lög, en hann fór líka alltaf eftir textanum sjálfum, þar að segja textin og hrynjandin réði hvernig lagið raðaðist saman. Þannig að það má segja að textin kannski hans megin hluti af þessari sögu, en það aldrei hægt að ganga fram í tónlistinni, því að hann sagði sjálfur, ég ekki ljóðskáld, ég lagasmiður.
2: Eru einhverjir sem hafa tekið upp þetta merki?
3: Já, sko, hann gaf í raun og veru spilverkinu og mörgum öðrum leifi að yrkja öðruvísi og syngja öðruvísi heldur en áður var, og það var margir sko í raun og veru farið þessi sömu fótspor.
2: Þakkaði fyrir Jónatan Garðarsson. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi staðfest í dag dóm yfir Marine Le Pen stofnanda þjóðfylkingarnar. Óvíst hvort hún býður sig fram til forseta á næsta ári.
4: Pólitísk örlög Marine Le Pen, leiðtoga frönsku þjóðfylkingarinnar, eru enn óljós. Áfrýjunardómstóll í París staðfesti í hádeginu sakfellingu lægri dómstóls yfir henni. Til upprifjunar var Le Pen á síðasta ári ásamt fleiri leiðtogum þjóðfylkingarinnar sakfelld fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Með dómnum var Le Pen bannað að bjóða sig fram til opinbers embættis í 5 ár. Auk þessa var hún dæmd til 4 ára fangelsisvistar, skilorðsbundinar til 2 ára og gert að greiða háa sekt. Dómari áfrýjunardómstólsins staðfesti dóminn, sektaði hana 100.000 evrur og dæmdi hana til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með ökklabandi í 1 ár. Dómstóllinn stytti framboðsbannið sem gerir það að verkum að Le Pen ætti að geta boðið sig fram í forsetakostningum á næsta ári, þar sem hún hefur þótt sigurstrangleg. Hún hefur hins vegar lýst því yfir að hún myndi ekki bjóða sig fram ef hún væri með ökklaband. Nú reynir á hvort hún standi við þau orð. Le Pen hefur þvert ekki fyrir að hafa brotið af sér. Hún hefur 2 áður boðið sig fram til forseta, 2017 og 2022. Í bæði skipti tapaði hún fyrir Emmanuel Macron sem gengt hefur embætti forseta undanfarin 2 kjörtímabil. Samkvæmt stjórnarskrá getur Macron ekki boðið sig fram í 3. sinn og lýkur embættistíð hans því á næsta ári. Ef svo fer að Le Pen ákveði að bjóða sig ekki fram, þykir líklegast að formaður þjóðfylkingarinnar, Jordan Bardella, verði frambjóðandi flokksins. Von á yfirlýsingu frá Le Pen vegna niðurstöðunar síðar í dag eða í kvöld.
2: Mist Grönnvold tók saman. Teymistýra í Bjarkahlíð segir þolendur mansals oft ekki þora að leita sér aðstoðar. Dómsmálaráðherra leggur í haust fram frumvarpum hert viðurlög við vændiskaupum.
5: Lögregla hafði afskipti að 16 konum í aðgerð í Reykjavík sem tók 5 daga í fyrirhluta júní. Talið að kínversk glæpasamtök hafi gert sumar þeirra úti í vændi. 5 vændiskaupendur voru handteknir í sömu aðgerð. Aðeins fimm þolendur mansalsins hérlendis leituðu aðstoðar hjá Bjarkarhlíð. Janni Kristín Valberg, teimistýra Bjarkarhlíðar,

0: segir að margar ástæður gæti legið að baki því hve fáar leituðu sér aðstæðar. Búið sé að hneppa þolendur í ánauð og erfitt sé að skilja stöðu þeirra. Hún segir þó mikið áhyggjuefni hve mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi.
1: Þessa konu væri ekki hér nema út af því að það gríðarlega eftirspurn eftir kaupum á vændi á Íslandi og virðist engu máli skipta hvort að þetta séu konur þessari afskaplega viðkvæmi stöðu. Man óvarlega við því að hugsa alla þetta feður og afa hann úti sem að sinna þessum hlutverku sínum bara vel, það mæti vinnu og sinna fjölskyldinni, en fara svo líka og brjóta á mannréttindum kvenna í viðkvæmri stöðu með því að vera að kaupa vændi og stuðla þessari gríðarlegu eftirspurn sem er.
0: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir ekki ásætanlegt að uppspretti rauðhverfi í Reykjavík. Ráðherra leggur fram frumvarp í haust þar sem girt verður fyrir að hægt sé að ljúka máli vegna vændiskaupa með sekt, heldur verði ákært í þeim málum.
2: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Byggðastofnun tilbúin að halda áfram stuðningi við Fjallalamb þrátt fyrir að hafa ekki geta orði við beiðni afskrift á láni. Forstöðumaður byggðastofnunar telur að Fjallalamb sé grunnstoð í samfélaginu á Kópaskeri.
3: Fjallalamb hefur árabil verið einn af stærstu atvinnurekendunum á Kópaskeri og í Öxarfirði. Frá árinu 2015 hefur byggð í Öxarfirði verið skilgreind brothætt af byggðastofnun og hefur hún komið til aðstoða rekstur Fjallalambs, bæði með hlutafé og lánveitingum. Nýverið ályktaði stjórn Fjallalambs og óskaði eftir að byggðastofnun myndi afskrifa lán sem þeir veittu fyrirtækinu. Við þeirri bón gat byggðastofnun ekki orðið þar sem að stofnununa skortir lagaheimild til þess.
4: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim. Íbúar svæðinu og aðstandið félagsstöð virðist hafa fullan vilja til að halda áfram og það einmitt mjög mikilvægt að, hérna, að séu allir svona á þeirri sömu blaðsíðu.
3: Segir Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Rekstur Fjallalambs hefur verið í góðu jafnvægi undanfærin ár og telur byggðastofnun að hægt sé að byggja á því. Forsvarsmenn Fjallalambs báðust undan viðtali við fréttastofu á þessum tímapunkti en að þeirra sögn verið að reyna að leysa ákveðin málinum fyrirtækisins og þau séu á viðkvæmu stigi. Fregna sé að vænta á næstu tveimur vikum frá fyrirtækinu. Þrátt fyrir að byggðastofnun hafi ekki geta orðið við beiðni afskrift lánsins undirstrikar Hrund mikilvægi fyrirtækisins.
4: Það er auðvitað þannig að í viðkvæmum byggðar lögum þá skiptir hvert fyrirtæki og hvert starf mjög miklu máli. Í tilfelli Fjallalambs þá er auðvitað verið að tala svona grunnstoð í þeirra atvinnugrein sem samfélagi þar byggir að hluta til á. Þannig að það er svo annað skiptir mjög miklu máli á svona viðkvæmum byggðarlagi.
2: Sagði Hrund Pétursdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur ráðið Katrínu Sigurjónsdóttur í starf sveitarstjóra. Alls bárust 15 umsóknir starfið, 6 drógu umsóknir sína til baka. Hrun hafstraumskerfis Atlantshafsins gæti þegar verið óumflýjanlegt, samkvæmt nýrri rannsókn breskra vísindamanna. Kerfið á stóran þátti að loftslag á Norðurlöndum tiltölulega mild, ef það stöðvast gæti orðina óbyggilegt á Íslandi vegna kulda.
5: Í nýrri grein í vísindatímaritinu New Scientist kemur fram að samkvæmt hermi líkana rannsókn breskra vísindamanna séu líkur á að hrun hafstraumakerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Vísindamennir gerðu hermi líkun með bráðnun Grænlandsjökuls miðað við magn gróðurhúsalofttegunda sem sýndu að ef hámarki gróðurhúsalofttegunda þegar náð og bráðnun jökulsins hækkar yfirborð sjávar einungis 54 mm fyrir árið 2100 séu 10% líkur á að hrun kerfisins sé þegar óumflýjanlegt. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslagsjá veðurstofu Íslands segir ljóst að til mikil sé að vinna að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
6: Þessi grein hún notar ákveðna tegunda hermilíkunum við að kanna ólíkar sviðsmyndir það möguleika á hruni og niðurstaðan raun og veru svo að hérna, eins og stendur þá séu þannig að við sem búin að losa nógu mikið til þess að líkurnar séu nú þegar orðna 10%. Þessar tölur eru allar mjög umdeildar en svo stendur það erfitt að ná svona mati á þeim sem ekki mjög háð þeim forsendum sem að gefa sér. Þannig að nákvæmlega hvort að prósentan sko 5% eða 10% fyrir núverandi aðstæður, það eitthvað sem að hérna, held ég, á engan veginn hægt að negla niður. En það sem að hægt að negla niður úr þessari stúdíu og mörgum öðrum að eftir því sem að meira losað þeim meira aukast líkurnar á því að það verði hrun.
5: Líkurnar aukist eftir því sem meiri losun gróðurhúsalofttegunda
6: Eftir því sem að losun er nær hámarki síðar, þeim meira hlýnar og þeim meira verða líkurnar á hruni.
5: Hrun kerfisins gæti komið af stað nýju kuldaskeiði í Norður-Evrópu.
6: Og úrkoma í Evrópu mun færast til, það mun þopna meira suðurhluti Evrópu og það getur þá hafa áhrif á landbúnað og fleira.
2: Sagði Halldór Björnsson, Alma Ómarsdóttir talaði við hann. Tímabili hægfara rýrnunar jökla í lokið og þeir farnir að tapa massa jafn rætt og gerðist 1995 til 2011. Fjallað um rýrnun jökla í nýju fréttabréfi verkefnisins hörfandi jöklar lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum. Hrafnhildur Hannesdóttir, jöklafræðingur á Veðurstofu Íslands segir tvær ástæður helstar fyrir því hversu ört jöklar hafa hopað á síðustu árum.
7: Vetrarúrkoman er í meira mæla falla sem regn frekar enn snjór og svo erum við fyrra með mjög hérna hlýtt sumar og leysing sem að hófst snemma í maí og hélt út alveg langt fram á haust.
2: Sagði Hrafnhildur Hannesdóttir í þættinum framundan á Rás 2. Umferð á hringveginum jókst í júní eftir 3 mánaða samdrátt. Umferðin var 3,6% meiri en í júní í fyrra og aukninguna má að stórum hluta rekja til meiri umferðar mælistöðuna við Úlfarsfell sem fyrir mest umferðum hringvegin á föstudögum en minnst á laugardögum. Spálíkan vegagerðarnar gerir ráð fyrir umferð aukist 3,5% í ár. Amira Smadjic, einnig þekkt sem svarti svanurinn eftir heimildaþáttu með samanafni, var dæmd í 26 mánaða fangelsi í Óðinsvéum í Danmörku í gær.
5: Amira Smadjic var þekkt í Danmörku eftir að þættinni voru sýndir á TV2 árið 2024 en þeir voru einnig sýndir á RÚV. Smadjic, sem viðskiptalögfræðingur, aðstoðaði rannsóknarblaðamanninn Mats Bruga við að afhjúpa peningaþvætti glæpamanna á Norðurlöndunum en hún lék tveimur skjöldum við gerð þáttana. Dómin í gær hlaut hún fyrir fjársvik, skattalagabrot og fyrir að hafa ekki greitt virðisaukaskatt af tekjum sínum. Berlínska tíðinni segir að hún hafi útbúið falska launaseðla og reynt að fá greiðslur frá fjölmörgum fyrirtækjum sem hafi farið í gjaldþrótt. Smadjic tókst að láta það líta út fyrir að fjöldi fólks hefði starfað í gjaldþróta fyrirtækjum og ætti því rétt á launum og atvinnuleysisbótum frá fyrirtækjunum. Hún fékk nokkra greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði en uppkomst vikinn áður en fleiri greiðslur voru greittar út til hennar. Smadjic þarf að afplána 2 mánuði dómsins í fangelsi, en 24 mánuðir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Hún var einnig dæmd til greiðslu sektar upp á 7,6 milljónir danskra króna, jafnvirði 146 milljóna íslenskra króna. Smadjic, sem nú hefur breytt nafni sínu í Mia Sørensen, hefur áður hlotið dóma fyrir efnahagsbrot. Í fyrra var hún dæmd fyrir rétti í Óðinsvegum í 1,5 árs fangelsi með 3 mánaða skilorði og 2024 var hún dæmd í 3 mánaða fangelsi af dómstólnum í Herning, þar af var 1 mánuður skilorðsbundin.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Réttlætið sigraða lokum segja margir Evrópubúar heiminsta eftir að Belgía sló Bandaríkin út á HM í fótbolta í nótt í 16 liða úrslitum mótsins með 4 mörkum gegn 1.
8: Söguþráðurinn fyrir leikinn snerist bandaríska framherjan Fólarinn Balogun sem fékk leyfi frá alþjóða knattspyrnusambandinu FIFA til að spila leikinn þrátt fyrir að hafa fengið rautt spjald í leik Bandaríkjanna móti Bosníu í 32 liða úrslitunum. Donald Trump bandaríkjaforseti viðurkenndi í gær að hafa óskað eftir því að FIFA endurskoðaði leikbannið en FIFA sagði þann pólitíska þrýsting engin áhrif hafa haft á sjálfstæða aga og siðanefnd sem hefði leyft Balogun að spila. En þrátt fyrir veru Balogun á vellinum máttu bandaríkjamenn síns lítils gegn kraftmiklum belgum sem unnu sannfarandi. Charles de Ketalere kom belgum yfir í 1-0 á 9. mínútu. Bandaríkin jöfnuðu reyndar í 1-1 með marki Maliks Tillman beint úr aukaspyrnu á 31. mínútu, en svo höfðu belgar öll völd á vellinum. Þið Keta Lere kom belgum yfir strax 2 mínútum eftir jöfnarmarkið. Hans Vanaken bætti 3. marki belga við í setni hálfleik eftir mistöki á markverði Bandaríkjana og Romelu Lukaku fullkomnaði svo niðurlægingu Bandaríkjana þegar hann skoraði 4. mark belga í uppbótartíma. Belgia mætir Spáni í áttalegu úrslitum HM á föstu dag í Los Angeles en Spán sló Portugal út 1-0 í 16. úrslitunum í gærkvöld með sigur marki Mikels Merino í uppbótartíma síðari hálfleiks. Það var jafnframt síðasti landsleikur Cristianos Ronaldo með Portugal á stórmóti og eftirleikinn sagði Roberto Martínez, þjálfari Portugals, starfi sínu lausu. 16. úrslitum HM líkur í dag með 2 leikjum, Argentína og Egyptaland eigast við klukkan 4 og Sviss mætir svo Kolumbíu klukkan 8. Á morgun er svo fyrsti hvíldardagur mótsins, áður en 8. úrslitin hefja svo á 5. kvöld með viðureign Frakklands og Marokkó.
2: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðaustanátt 5-13 metrar á sekundu en 13-18 síðst og tíma á Reykjaneskaga. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til, dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9-18 stig og hlýjast fyrir norðan. Suðvestlag eða breytilega 3-10 á morgun, dálitlar skúrir en bjartað mestu á austanverðu landinu. Það var helst í hádegisfréttum að 10 ratsjár eftirlitsvélar fyrir aðildarríki Atlantshafsbandalagsins verða smíðaðar af SAP. Margra milljarðadollara samningar hergögn voru kynntir í Tyrklandi í dag. Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamaður í töndur og myndlistamaður í látin, textar hans og tónlist mörkuðu djúp spor í tónlistarsöguna. Áfrýjunardómstóll í Frakklandi hefur staðfest dóm yfir Marine Le Pen fyrirverandi forsetaframbjóðanda. Hún fær þó að bjóða sig fram til forseta en óvíst er hvort hún gerir það. Teymistýra í Bjarkahlíð segir mikla eftirspurn eftir vændi hér á landi við halda mansali. Dómsmálaráðherra hyggst herða viðurlög við vændiskaupum. Lagalegar heimildir skorti til þess að byggðastofnun gæti orðið við beiðni fjallalamb sem afskrift á láni en stofnunin segir fjallalamb lykilstoð á kópaskeri og er reiðubúin til að styðja fyrirtækið áfram. Hrun hafströmskerfis Atlantshafsins Amok gæti verið óhjákvæmilegt. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
9: Fagurkerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábær verð, verkfæralagarin Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugnaverslun.
11: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
12: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
14: Fyrst og fremst með þér.
15: Við erum Rás 2.
16: Vasadiskó.
17: Í sumar á Rás 2.
18: Komið sæl og verið velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4. Í dag við fáum hér sumartvennu frá Akureyri. Ég ætla að gefa nostalgíu klukkutímanum smá frí í dag. Bara því að það svo mikið að góður tónlist sem við ætlum að spila hérna. Og sumartvennu frá Akureyri og Róshildur á plötu vikunar sem heitir Samferða. Ég ekki að eiga góðan dag. Ég verð nú bara að segja það. Mætti hérna í vinnuna, tek tölnum minn upp, ætla að vera voða sniðu, taka með mér nesti hvað haldi sprakk sóta var stósun í töskunni. Það svona alltaf að maður ætlar ekki verið sniðugur. Þar maður það bara í hausinn, krakka mínir. Þannig ég svolítið lítið límur hérna í dag, en við ætlum að byrja hér á Megasi, sem að fallin frá. Þetta góðu boðskapur hér, ef þú smælar framan í heiminn.

Ferris Wheel með Ásgeiri Trausta. En hér næst ætlum við aðeins að skrúfa upp og fara aðeins svona, dilla okkur með. Hér það Justin Timberlake og lagið Take Back the Night.

Þetta eru Dina Ögon og lag sem heitir Mormor eða Amma. Amma mín og amma í dag. 7. júli, sama dag og Ringo Starr. En hér næst það Amy Winehouse, Our Day Will Come.

Þetta er The Knife og Pass This On. Nýr næst það R.E.M. Þetta er lagið Man on the Moon sem var með hann að sé Hvað er með Truman Show? Nei ekki?

Ariam og Man on the Moon, ég sagði að það hefði verið Truman Show, það náttúrulega algjör vitleysa og ég bið besserwissar landsins innilegra afsökunar og vona að þið hefði ekki lent í slysi, þau voruð að hlusta útvarpið. Þetta var að sjálfsögðu í kvikmyndinni Man on the Moon, ég bara það sló saman Jim Carrey kvikmyndum. Svona gerist þetta, það alltaf merkjald það maður huglast að svona, þá gerir maður sér grein fyrir því í hvaða hólfum maður geymir upplýsingarnar. En hér næst það Kaktus Einarsson, nýtt íslenskt sem heitir Glycerine.

0: Karlóskar og Benny Hem Hem eitt af blómunum af tvímarlaust plötu síðasta árs sem heitir Alveg. Fá mjölusingar og svo heldur poplandið áfram.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Hvar verður næsta HM Karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, húsasmiðinni, tölvutek og A4. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
4: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
7: Vasadiskó í sumar á Rás 2.

0: Sugar.
1: Watermelon Sugar, þetta Watermelon Sugar High með Harry Styles. Það voru margir Íslendingar sem fóru að Harry Styles tónleika í London núna síðustu helgi, maður sá það allavega svona Instagram, fólk var að klæða sig upp í glimmer og glans og mikið var gaman að samgleðjast með þessu fólki, með þetta meðlum fjölskyldurnar sem fóru. En það komið að þessu hér.
2: Plata vikunar.
3: Ég Róshildur og platan mín samferða Plata vikunar á Rós 2. Titillagið samferða samt ég með Iðunni Einars og við gerðum það í ákveðnu tilraunaskyni að því að við semjum báðar og tökum upp oftast aleinar þannig að við ákveðum að gera þessa tilraun og opna ferlið okkar og það var það svolítið svona metalag því að það fellar einhvern veginn það að við, þannig erum við samferða á þessu lagi en textin spratt upp úr því að ein sko nánasta vinkona mín varð ólétt og alveg bara fyrst í vinahópnum til að gangi gegnum þetta og allt í einu var hún að upplifa eitthvað sem að ég gat ekki tengt við og þá kom þessi tilfinning yfir mér og þessi hugmynd að við getum farið sikkur á leið eða sitt gott slóðan en samt haldist í hendur og verið samferða.

Þetta er lagið samferða af samnendri plötu sem plata vikunars í þessari viku með Róshildi. Þetta nú samt Iðunni Einars. En við ætlum hér á eftir. Það fullt af íslenskum tónlistamönnum sem eiga afmæli í dag. Fjórir gítarleikarar magnað. En líka frægastu trómari heimi, Ringo Starr. Og hér lagið It Don't Come Easy.

Þetta Hipsum Haps og lagið á njánum. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og svo eftir ætlum við að fara yfir alla þessa milljón íslensku gítarleikara sem eiga afmæli í dag þann 7. júlí. Fram að fréttum eru það Hjálmar og lag sem heitir Hvað gera fjöllin? Ég, það allavega ekki fréttum í dag held ég, hvað fjöllin að gera. Það sýnist ekki.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Háarveista í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirlið aðkvöriði.
2: Sumartónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granada-hátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Smurbrauð, smurbrauð, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og byggðasafn austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, sagði í dag af sér þingmennsku. Hann lýsti því yfir við sama tækifæri að hann ætla að gefa kost á sér til endurkjörs og fá þannig endur nýjað umbóð. Farage hefur setið undir ámæli fyrir að þykja 5 miljónir pund að gjöf frá milljarðamæringnum Christopher Harborn skömmu áður en hann var kosin á þing. Farage hefur varið gjörðið sínar með því að segja að Harborn hafi með gjöfinni vilja tryggja persónlegt öryggi sitt. Að gjöfin hafi ekkert tengst stjórnmálum. The Sunday Times greindi svo frá annari gjöfum helgina að George Cottrell, dæmdur glæpamaður, hefði fært Farage gjöf fyrir síðustu kosningar sem hann hefði ekki greint þinginu frá. Farage sagði að síðameistari þingsins hefði hafið rannsókn á sér vegna frétta Sunday Times. Hann sagðist ekkert það var gert af sér. Þar sem Farage segir af sér verður efnað til auka kosninga innan skams. Sérfræðingar Syndis telja að gervigreind hafi verið notuð við þróun netárásar sem þeir hafa glímt við síðustu daga. Hún er svo þeim svo flóknast og þróast að netárás sem fyrirtækið hefur rannsakað til þessa. Ef rétt reynist þetta í fyrsta skipti sem Syndis tekst á við alvarlega netárás sem stutt af gervigreind. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að sterkar vísbendingar séu að árásaraðferðin hafi verið þróuð með aðstoð gervigreinda líkans, þó að slík líkun séu almennt búin öryggisömlum sem eiga að koma í veg fyrir slíka misnotkun. Sindi segir að svo virði sem að það sé ekki hópur sem standað baki árásinni, heldur einstaklingu sem nýti sér gervigreind við skipulagningu, þróun og framkvæmt árásarinnar. Ný rannsókn breskra vísindamanna bendir til þess að hrun hafströmskerfis Atlantshafsins, AMOC, gæti verið óhjákvæmilegt. Miðað við núverandi losun gróðurhúsalofttegunda séu 10% líkur á að kerfið hrynji. Líkurnar aukast eftir því sem losun eykst. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands, segir ljóst að til mikils að vinna að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
4: Þessar tölur eru allar mjög umdeildar en sem stendur það erfitt að ná svona mati á þeim sem ekki mjög háð þeim forsendum sem að gefa sér. Þannig að nákvæmlega hvort að prósentan 5% eða 10% fyrir núverandi aðstæður, það eitthvað sem að held ég á engan veginn hægt að negla niður. En það sem að hægt að negla niður úr þessari stúdíu og mörgum öðrum að eftir því sem að meira losa þeim meira aukast líkurnar á því að það verði hrun.
3: Sagði Halldór Björnsson. Fréttalestir lokið.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.
7: Já, komið sæl aftur Vasadisk og heldur áfram. Við erum hér að fara yfir afmælisbörn dagsins eftir smá stund og það styttist í sumar tvennuna. En á þessum degi ætla ég að byrja alla klukkutíma á Megasi og hér er hann ásamt Björk.

0: Kjaldalín og Suitcase Man.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Þriðjudags tilboð aldarinnar. Heilum milljarðarnir á þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Fyrst og fremst með þér.

Írafár, stóri ringir Vignir Snær, hann á afmæli í dag. Hann kendur við Írafár langoftast, hann 47 ára, kemur upp alveg frá Kirkjubæðaklaustri, hann hefur spilað með þetta fullt af hljómsveitum og hefur oft farið í Eurovision og starfað upptökur og útsendingar, en hann ekki eini gítarleikarinn sem afmæli í dag, það fjórir gítarleikarar íslenski sem hefur afmæli í dag. Og svo næsti hér á listanum Börkur Hrafn Birgisson, gítarleikar og upptökumaður. Hann 51 og hann hefur verið með Jaguar og svo Monotown. Og hér The Wolf með Monotown.

The Wolf með Monotown með kerri ammælis kveðju frá okkur hér í Vasadiskóinu til Barkar Raps Birgissonar gítarleikara Við höldum áfram í íslenskum gítarleikurum sem við ammæli í dag Nú sá næsti þriðji röðinni Ómar Guðjónsson, hann 48 ára í dag Hann hefur þetta verið út allt sko Karnival, Djassband, Eyjólfs, Drangar, Ebenezer, Jaguar, Íslands og Hljóði Skrokkin, Áhöfnun og Húna, Seikumur 3, Mímir, Nesis Nesi Sjana og hinna kjallingarnar Geislar, Funkmaster 2000 og ADHD og hér ótrúlega skemmtilegt sem hann gerði með GTRN og Tómasi R af plötu sem þau gerðu saman þetta lag heitir Pínu Sein og Ómar kemur svo skemmtilega hérna inn í þetta lag

Pínus einn geti ég hana Tómasar frá Ómar Guðjónsson þarna á gítar við ætlum að halda áfram íslenskum gítarleikurum fjórði og síðasti og svo eru örugglega einhverjir fleiri sem ég veit ekki einu sinni af ég að steðið mig hér við lista að finna stórkostlega og síðu glattkistunni sem því miður ekki lengur verið að uppfara en sá fjórði þið kannist nú við þetta rock hundanir ykkar þetta eru sólstafir, Addi í sólstafum hann Aðalbjörn Tryggvason söngvari og gítarleikari sólstafa hann 49 ára og hér lagið Æra

Æra með sólstöfum, Addi hann á ammæli í dag og svo það hérna einn annars, Atli Örvarsson hann á ammæli í dag líka hann byrjaði ferilinn sinn með stuðkompaníinu og svo var hann í SS Soul og Sálnars Jóns míns það vissi ég ekki en svona í seinni tíð þá hefur hann mest verið í kvikmyndatónlist hann gerði kvikmyndatónlistina fyrir Hrúta til dæmis hann hefur gert fyrir Silo sjóhanseruna og Chicago Med og Chicago Fire og 500 Miles og bara það ótrúlegur listin hérna á IMDb ef þú flettir upp alla örvarsinni en hér spilar hann hins vegar á orgel í þessu hérna lagi hjá þér, Sálina Sjónsmís

Kalla Langley, Choose in Texas. Þetta var lag nummer 2 í sumar tvennunni hjá Guðrúnu Arngríms. Það eitthvað alveg ekstra gott við svona ástarsorgarlög í þessum country stíl. Góður texti maður. En hér næst það Malen, nýtt íslenskt. Þessi nú búin að jafna sig og hún bara ready now. Og það það sem lagið heitir.

0: Stephen Sanchez og þetta skemmtilega lag sem heitir Chuck the Money. En hér næst eitt af þessum fjölmörgu dúetta sumar smellum, þetta eru MC Gauti og KK hér saman, þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýr

Þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK þarna saman. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og fram að fréttum að Bubbi Mortens. Þetta lagið Sumarkonur og það skemmtilegt hvernig svona laun eru merkt hérna í kerfinu sem ég nota til að spila laun fyrir ykkur. Og þetta sko í sumarflokknum. Hvort einhver heldur þetta séu sumarkonur? Svona íslenska sumarkonan? Þetta fyrsta lagið í íslensku sumarkonuna? Nei, bara djók.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
7: Ætlar þú á útsölu?

Sif Tulinius leikur tónlist eftir Bach og Hjálmar H. Ragnarsson í kvöld klukkan 19. Ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, Bryggjuhúsið. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Rúlluplast, rúllunet, belgplast, KB, Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Steypubíll sem fór út af brú yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld verður dregin upp úr ánni í dag. Þetta segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglu. Brúin lokuð meðan unnið að viðgerðum og handriði hennar. Ökumaður steypubílsins sem fór í sjóinn starfsmaður steypustöðvarnar á Selfossi. Hann var einn á ferð og hafði nýlokið við að steypa. Hún var bjargað úr ánni en hafði þá ofkelst en var ekki slasaður öðru leiti. Ekki vitað hvað olli því að bíllinn hafnaði ofan í ánni. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar slysið ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann hyggst þó bjóða sig aftur fram í aukakosningum sem verða haldnar vegna afsagnarinnar. Farage hefur sætt gaggríni fyrir að ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið fyrir 2 árum. Svo gaggríni hefur magnast eftir að uppkomst að hann hefði þegið 5 miljónir punda í gjöf frá breskum auðkýfingi. Farás neitar því alfarið að hafa brotið reglur með því að þykja gjafirnar. Í yfirlýsingu í dag segir Farás að hann telji kjósendur í Clacton kjördæminu, sem hann þingmaður fyrir, eiga að fá að skera úr það, hvort þeir treysti honum áfram. Með afsögninni verður enn til aukakosninga, þar sem Farás hyggst bjóða sig fram að nýju. Byggðastofnun tilbúin að halda áfram stuðningi við fyrirtækið Fjallalamb þrátt fyrir að hafa ekki getað orðið við beiðni þessum afskrift láns. Fjallalamb hefur árabil verið einn af stærstu atvinnurekendum á Kópaskeri og í Öxarfirði. Frá árinu 2015 hefur byggð í Öxarfirði verið skilgreind brothætt hjá byggðastofnun og hefur stofnunum komið rekstrinum til aðstoðar, bæði með hlutafé og lánveitingum. Nýverið ályktaði stjórn Fjallalambs og óskaði eftir að byggðastofnun myndi afskrifa lán sem var veitt fyrirtækinu. Við þeirri bón gat byggðastofnun ekki orðið. Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður stofnunarinnar, segir hann að skorta lagaheimild til þess.
1: Byggðastofnun tilbúin til að halda áfram stuðningi við félagið, sérst Fjallalamb, og hérna enda hefur orðið viðsnúningur í rekstrinum hjá þeim. Íbor svæðinu og aðstandur félagsteg virðist hafa fullan vilja til að halda áfram og það einmitt mjög mikilvægt að, hérna, að séu allir svona á þeirri sömu blaðsíðu.
0: Sagði Hrund Pétursdóttir, forstöðumaður hjá byggðastofnun. Síðtegis fréttir verða sagðar 4, fréttaleg stríðalókið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram eftir fréttinnar. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til 4. Við ætlum að spila góða tónlist. Það leikur hér laga plötu vikunar inn eftir örskamastund en við ætlum að byrja hér á Megasi og spáðu í mig.

0: sælt.
1: Moses Hightower, ráðahagur, þú svona óskup haganlega samansett og fróðum erðarétt, ég elska það hvernig þessir menn ríma textana sína.
2: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Ariana Grande heitir að Made You Love Me. Hún með svona röddin sem hún sé alltaf smá sorgmætt, en alltaf í mjög miklu stöði þegar maður sér hana koma fram. Það merkilegt. En það komið að þessu hér.
1: Plata vikunar.
2: Ég Róshildur og platan mín samferða Plata vikunar á Rós 2. Gömul vinkona fjallar að rekast á mannesku niður í bæ. Þetta mjög íslenskt, held ég, en örugglega líka alþjóðlegt. Sérstaklega mikið hér, þar sem maður heitir eitthvað sem að maður var einu sinni samferða í lífinu. En nú maður ekki einu sinni vissum hvort maður ætti að segja hæ eða ekki.

Róshildur af plötu vikunar sem heitir Samferða. Gömul vinkona heitir þetta lag. Mjög skemmtilegt þetta drauma pop og svona afskaplega hverstagslegir textastundum hjá henni svona þetta sem við mörg könnumst við. Minnum svolítið á Reginu Spektor stundum. En hérna er það Foster the People og Pumped Up Kicks.

Tuvalu og Habits heitir þetta lag við fáum hér næst nýja lagi með Quarasi sem fagnar 30 ára afmæli í haust. Þetta lag heitir Do It Again.

0: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
3: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Vissir þú að við aðstoðum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Lokadagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
6: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum, svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
9: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
12: Rás 2.
13: Þetta Rás 2.

Þetta er sænski duettin First Aid Kit, það Jóhanna og Klara Höterberg og þarna að tala Emilu Harris og June Cash og við ætlum að fara úr sænsku country í Íslands. Hérna er það Brynja Rán og þetta lagið Cowboy Wannabe.

Flowers in the Window með hljónstinni Travis tilengað basilíkuprönduninu minni sem að ég hef stöðugur áhugjur af. En hér næst það Johnny Blue Skies og lag sem heitir Situation.

Johnny Blue Skies, lagið Situation. Vasadiskónu fer að ljúka í dag. Hér á eftir að hljóðvegur eitt. Það verður tala við, já, ekki tala við, kannski að jú, kannski heyrist í honum. Yrlingi í, á Mjóeyri í Eskifirði sem heitir Stjarna og á spá fyrir úrslit í á HM. Og svo fer Óli Palli yfir feril Megasar á handahlaupum. En mér langar enda hér á þessari hérna útgáfu af tveimur stjörnum með Emiliano Torrini. Ofboðslega falleg útgáfa. Takk fyrir mig í dag. Við heyrumst aftur á morgun. Verið sæl.

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðbergi og á Barastíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Útsalan hefst á fimmtudaginn, herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Hríseyjarhátíðin tíunda og 11. júli, hrísey.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúla Tómasar. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Íblöndunarefni í Hey, KB, Borgarnesi. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð, draghálsi. Náttúrubarnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum.
8: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Steypubíll sem fór út af brú og fjallið Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld var dregin upp úr ánni á þriðatímanum í dag. Magnús Hlynur Hreiðarsson fréttamaður var á vettvangi og segir að vel hafi gengið að hífa bílinn upp. Brúin enn lokuð meðan unnið að viðgerðum á vegriðinu. Ökumaður steypubílsins sem fór í sjóun í gærkvöldi starfsmaður steypustöðvarnar á Selfossi. Hann var einn á ferð og hafði nýlokið við að steypa. Hún var bjargað úr ánni en hafði þá ofkelst en var ekki slasaður öðru leti. Úkraínsk kona sem grunuð sprengjuárás gegn úkraínskum milljónamæringi í Mónakó í síðasta mánuði látin. Tveir menn hafa verið handteknir, grunaður að hafa ráðið henni bana.
9: Í lok júní gaf Interpol út alþjóðlega handtökuskipun á hendur Anastasiu Beresovsku, 39 ára úkraínskri konu. Hún var talin hafa flúið Mónakó eftir að hafa komið sprengju fyrir í andyri fjölbýlishús með þeim afleiðingum að úkraínskur auðkýfingur og fjölskylda hans særðust. Samkvæmt aðstoðarsaksóknara í Mónakó fylgdist Beresovska með íbúðarhúsinu í aðdraganda árásarinnar og dulbjósi sem karlmann þegar hún kom sprengjunu fyrir í síðustu viku. Þá á hún að hafa snúið aftur til Úkraínu tveimur dögum síðar, þar sem hún hafði samband við fjölskyldu sína og tvo menn, fyrirverandi lögreglumann og starfandi yfirmann hjá leyniþjónustu varnarmálaráðuneytis Úkraínu. Leyniþjónustumaðurinn hefur játað að hafa myrt Beresovsku ásamt hinum manninum. Þeir hafa báður verið handteknir, grunaðir morð af ásettu ráði. Samkvæmt úkraínsku öryggisþjónustinu SBU fannst Beresovska látin með skotsár á höfði. Rannsakendur telja henni hafa verið haldið nauðugri í kjallara sem líktist pyntingarklefa í íbúðarhúsnæði í Kýf áður en hún var myrt. Yfirvöld í Mónakó og Úkraínu vinna saman að áframhaldandi rannsókn á sprengjárásinni og að því að bera kennsl á fleiri sem kunna að hafa komið að henni. Þá rannsakar úkraínska öryggisþjónustan morðið á Beresovsku.
8: Mest Grönvold tók saman. Rússneskir íþróttamenn geta frá með deginum í dag tekið þátt í undankeppni fyrir Ólympíuleikana á ný. Alþjóða Ólympíusambandið hefur aflétt í það minnsta tímabundið banni gegn þáttöku rússnesku Ólympíunefndarinnar. Bannið hefur verið í gildi allt frá árinu 2023 eða skömmu eftir innrás rússa í Úkraínu. Óvíst hversu gamalt hræ af hundi sem fannst við Langjökul Dýrasamtök leita eigandans. Fjölmargir hafa sett sig í samband við samtökin, þar á meðal fólk sem týndi hundi fyrir næstum 40 árum.
10: Dýrfinna, samtök sjálfboðaliða sem aðstöða týnd dýr við að komast aftur heim, auglisti á dögunum eftir eiganda hund sem fannst dauður við Langjökul. Það sem óvanalegt við auglýsinguna að þar kemur fram að alls óvíst hversu gamalt hræið Eygló Anna Guðlaugsdóttir sjálfboðaliði hjá dýrfinnu segir að ekki liggi fyrir hvort hann hafi orðið úti við jökulinn eða borist niður með ísnum.
11: Og það alveg nokkrar tillögur það hvort hann hafi einmitt dottið einhverstar í jökulsprungu sem bara mjög erfitt að segja til það því að í rauninni veitum ekki neitt hversu lengi eða langt síðan þessi fór.
10: Erfitt að segja til tegund hundsins en hann var með ól. Ef einhver saknar hunds getur hann haft samband við dýrfinnu og líst ólinni á hundinum sínum og athugað hvort hún sé svo sama.
11: Það hafa margir haft samband við okkur og þá bara alltaf 38 ára gömul mál.
10: Dýrfinna vinnur nú að gerð apps sem ætlað að hjálpa fólki að finna dýr sem týnast.
11: Ef það týnist þá getur þau sem sagt skráða inn á appið okkar og þá ættu notendur nálægt að fá tilkynningu í símann sem týnda dýri. Ef það sér hund hlaupa framhjá þá geta þau sett inn staðsetningu þannig að þú ert í rauninni alltaf að fá nýjar upplýsingar strax.
8: Þetta var Eygló Anna Guðlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana. Nú klokkan fjögur hófst leikur Argentínu og Egyptalands í 16. úrslitum HM í fótbolta. Þetta næst síðasti leikurinn í 16. úrslitunum og hann í beinni útsendingu á RÚF. 16. liða úrslitunum líkur síðan klokkan 8 í kvöld með leik Sviss og Kólumbíu. Veður, suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti 9 til 18 stig, hlýjast fyrir norðan. Frétti næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Já, komið sæl, góður hlustendur. Það er hljóðveður eitt sem að heilsa ykkur þriðjudaginn 7. júlí. Ég heiti Jóhann Alfred.
1: Og ég heiti Hólmfríður María.
0: Og við ætlum að sitja með ykkur til klukkan 6 í dag og já, fær ykkur fullt af áhugaverðu, efni.
1: Já, mikið rétt og við ætlum sko, við ætlum að byrja að fá að heyra í Ölver hérna og eftir og það verður smá fótbolta þeim að hjá okkur.
0: Já, má ég að segja það, við hérna sko, það kom upp úr dúrnum í smá spjalli á milli okkar þriggja sem að erum hérna mönnum áhöfnin á hljóð við eitt að hún steini okkar, hún hefur eiginlega aldrei hort á heilan knattspyrnuleik.
1: Nei, og hún er eiginlega búin að setja hérna á þjást og meðan við ræðum HM
0: Já,
1: og fótbolta.
0: Og hérna, en sko hún er samt sko, hún er samt svona eins og maður orðað það sko, það er ekki þannig að fótbolti fari svo svakalega í hana, hún bara hefur leitt þetta hjá sér. Og en hún ætlar að gera breytingu þar á, hún ætlar að sitja held ég á Ölver í dag.
1: Já.
0: Jafnvel með einhverjum góðum hópi af fólki.
1: Já, sem hefur horfa. Held ég svipaðan áhuga á fótbolta, þar að segja í hópnum hennar allavega.
0: Einmitt, já, já, ég held að jafnvel að þetta sé bara, þar séu bara þarna allar að fara að horfa sinn fyrsta leik.
1: Já.
0: Og væntanlega búin að mæla sér mót við eitthvað fólk sem er á staðnum, þannig að þetta gæti orðið mjög áhugavert.
1: Já, og jafnvel kannski bara svona smá mannfræðistúdía sem er munu ytka þarna á Ölver. En það er ekki bara Ölver, eða þar sé heimsóknu Ölver sem verður í dag, heldur allir við líka sem sagt, að hringja austur, allalega á Mjóeyri í Eskifirði. En þar er lítill yrðlingur sem heitir Stjarna og hún Stjarna hefur búin að spá argentínumennum og svisslendingum áfram í leikjum dagsins á HM.
0: Einmitt.
1: Og þetta er eitthvað sem hún gerir, hún Stjarna.
0: Já.
1: Hún er svolítið búin að vera að spá í spilin á HM og hún sem sagt er búin að spá síðustu þremur afhelt í fjórum leikjum rétt.
0: Já. Það er nú bara dálalegt, sko.
1: Já, þetta er 75% árangur.
0: Já. Ég búin að bíða eftir þessu. Ég, hérna, það var auðvitað hérna kolkrabbin hérna á HM um árið og Já. Svo var hérna þegar kvennalandslið okkar, það var dúkkað upp þessi getspöku dýr í gegnum tíðina.
1: Já.
0: Og ég hef mikla trú á stjörnu, Yrling, þannig að hérna.
1: Hún er líka ekki sko fyrsti refurinn, íslenski refurinn sem hefur verið að stunda þetta. Það var einn sko í húsdýragarðinu líka.
0: Já.
1: Sem var að spá í spilin.
0: Aha.
1: Og hérna, ég reyndar ekki búin að kynna mér sko hlutfallið hjá þeim
0: Já.
1: En þetta verður áhugavert og við ætlum að fá að heyra í hann heitir Anton Berg Sævarsson sem er búinn að vera svona halda utan um þessar spátum á stjörnu og við ætlum að hann verður á línunni hérna eftir og við ætlum að fá svona þessa að forvitnast hvernig þetta hefur búið að vera ganga og hvernig það byrja og svona fleira.
0: Akkurat. Svo ætlum við að halda áfram að fara á bæjarstjórarölt. Við erum búin að vera rölta með já við erum búin að fara með tveimur bæjarstjórum á svona já svona finnum eitthvað af þeirra uppáhaldsstöðum í bæjarfélaginu sem að þau stýra og ég var í Eyjum á dögunum og ég rölti með henni Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra að já að einum af hennar uppáhaldsstað á Heimaey og við ætlum að fá að heyra það hérna eftir klukkan 5. En við ætlum að byrja, sem sé í morgun, þá fengum við þær fregnir að hann Megas eða Magnús Þór Jónsson, tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður væri fallin frá. Og já, við báðum hann Óla Palla okkar hérna á Rástöðum að setja saman lítinn Megasar pakka í minningu Megasar. Og við skulum bara fá að heyra hann hérna í upphafi þáttar.
2: Tíminn flýgur áfram

0: வீட்டில் சீ
1: Já, það kom að því að Megas myndi kveðja okkur. Hann látinn 8-10 eins ás, varð 8-10 eins ás. Meistari Megas, eins og hann var alltaf kallaður í mínum uppvöxti og mínum unglingsárum og langt framettir. Eiginlega bara þangað til hann fjall af stallinum í miðri byltingu. Fólk hafa reyndar verið að spá dauða Megasar í áratugi og það raun ótrúlegt að hann hafi lifað marga jafnaldra sína og kollega eins og allir Magga Eiríks og svo bara líka margt mun yngra fólk. Fyrir mörgum árum heyrði ég sögu af því þegar Spilvar þjóðana var að gera með honum plötuna á bleikum náttkjólum þá þurfti sko að drífa það af að taka upp og græja plötuna áður en að Megas myndi bara hreinlega hann væri bara alveg að fara að kveðja þá. Þannig var einhvern veginn lífverðnið á Megasi, þannig lifði hann sínu líf á þessum tíma en hann lifði svo 50 ár, hálfa öld í viðbót. Hann einn merkasti tónlistamaður í íslenskrar tónlistarsögu, það bara svoleiðis, innblástur heilu kynslóðunum, punk kynslóðunni kannski sérstaklega, hann var svona eins konar Iggy Pop eða Elvis, Rocky Reykjavík kynslóðurinnar, já og hann var einn af fyrirmyndum Bubba. Megas var frumkvöðull, hann var lærisveit Dillans og Elvis, eitt besta, kannski besta dægulaga texta skáld íslenskra tónlistarsögu. Hann maðurinn sem hlaut íslensku velun Jónasar Hallgrímssonar og degi íslenskra tungu fyrir 26 árum síðan og svaraði þannig þegar hann var spurður hvaða þýðingu þetta hefði og sagði bara Burns of Money. Við spjölluðum nokkur snöðu saman í og með gassi gegnum tíðina en aldrei eins lengi og vel og árið 1997 þegar hann var að senda frá sér blötu sem að heitir til hamingju með fallið. En einhver hluta vegna, ég man ekki hvers vegna, þá notaði ég aldrei þetta viðtal. En mér langar að nota þetta tækifæri og leifu ykkur að heyra brot úr þessu og ég ætla svo að vinna meira úr þessu, upp úr þessu síðar. Ég var búin að vera þarna með Rockland í 2 ár og þetta eitt fyrsta viðtala sem ég tók líkast til. Þátturinn var öðruvísi uppbyggður á þeim tíma, ég var ekki svo mikið í svona viðtölum sem ég tók sjálfur og ég spurði bara margra barnslegra spurninga sem betur fer. Kannski ég svolítið korni að byrja því svona, bara þú veist, ég heiti Megas.
2: Mjög korni, það sem ég aldrei gera á konsertum, ég kynni mig aldrei.
1: Þú vilt kannski sleppa því bara?
2: Já, veist, ég kann eitthvað kynningu.
1: Nei, ég ætla bara, þú veist, það ég hafði huga bara, þú veist, bara komið sæl, ég heiti Megas.
2: Ég myndi bara ekki að komið sæl. Komið sæl ég get varla sagt komið sæl ég er svo ofan er því ég sko einu sem ég segi konsertum er bara ég býði ykkur velkomin og sjáum við í leiðin

0: segðu mér þess að sögu tónlistamann sem Megasar í stórum tróttum.
1: Tónlistamann í Megas byrjaði sem myndlistamaður Megas og átti sér nokkra sögu frá svona 30 ára aldri þangað til að Elvis Presley kom hann á sjónum sviðis. Þá varð myndlistamaðurinn Megas sem þá hét eindar Magnús Þór Jónsson. Þá var hann að víkja öll fyrir tónlistamanni. Elvis Presley kom inn í líf mitt á síðan tíma og fórsögurnar, Íslendingasögurnar og Halldór Laxness og ýmislegt sem var að gerast. Ég var 11 ára gamall og var að byrja að hlusta af einhverju alvöru á útvarp og þar var dæmis Laxness að lesa Gerplu. Ég man að ég fylgdist með Gerplu var með bókin í höndunum og með puttana undir línunum og tók sérstaklega til því þegar hann breytti sko, þegar hann kom með nýjan variant í upplæstrinum og mér var þetta svo skemmtilega live og þetta gerist svipaleiti og ég að uppgöta Elvis Presley eða réttar svo, já, við ég og heimurinn erum að uppgöta Elvis Presley sem gerðist nokkuð setna heldur en hann var uppgötaður í Bandaríkjunum því að samgöngunar voru styrðari þá.
2: Þó dömundar þínar loks komnar hverri sem skjótast hvað er allir stíkt í raunin að bögga þig þá sér fyrir ljúsum jólagiltum bílastæðum að leita þig nýjar sem sýst fyrir að

0: framan í þig
1: Ég náði til þess ekki í Hattrick Hotel Það var ekki fyrir Don't Be Cruel En að Don't Be Cruel algjörlega sko, bara tók mig úr einhverstað og flutti mig bara bodily yfir í annarstað Já, andlega líka með það Og ég bara fekk bara hugljóma ég bara, það var eins og ég hefði settum því tré eins og púta og allt í einu vitraðist mér sannleikur, kjartnir Þetta var lausnin á lífskáttinni lífspresslegi með svona spæsaður af lausnis það sé að orð máttur orðanna máttur röddarinnar og máttur tónlistarinnar það var ekki algengt að heimili hefðu plötuspilara faktist sko reel-to-reel teipið það var fyrir almenningseign og menn tóku miskunnulegst upp músík sko á stórar spólur teip var ekki mínu heimili heldur svo að ég hafði ekkert nema útvarpið en svo kom en piano var í geymslu á heimilinu fyrir frænda minn og þá náttúrulega var byrjað að herja á þetta piano bróðir minn var þá undan og fór að læra og ég fór að glemra

0: alla dina tid. Ef þú kúrir ein í horni, engi þér sinnir, þá grætur þú lát.
1: Ég kom sljóðlega inn í þessu að það efni sem Elvis Presley var að syngja var ekki til á Íslandi. Ef maður ætlaði að eitthvað að nota Elvis Presley sem fyrir mynd, þá var maður einhvernig að byrja á árinu og sko. Það er að segja að búa allt til sjálfur. Og ég bara fór í gangi. Það var ekkert að gera. Og ég fór að segja tægulug og reyna að finna út eitthvað, einhverja línu. Og ég var orðin svona semilega vesarður í þjóðlugum íslenskum svona þegar áliðs og ég fór að reyna að aðtúa hvað ég geti undur sko komin kirkjutandi sem er hægt að búi til eitthvað samsvörun við rock and roll en það var ekki að sitja neitt hraða í hugmyndasöndin sko. Það var ekki að sitja neitt kraft þannig í það sko þó að krafturinn fólst í hægarkanginu sko í fjömyndan svo þess að ég datt ofan að því og fór það bara að nýta ameríska suðupottin sem rock'n'roll var sko það er sett í sama pottin öll svo músík sem bara var í gangi einfallega þetta er meira vald í sambandi við textagerðinu sko ég gat nýtt mér, ég gat sett inn í þetta rock'n'roll ákveðna íslensku þar sem mér fannst af henni góða og svolítið ég fór mjög snemma að reyna að leggja áherslun á lýri

Máttu ekki þá Láttu ekki þá Ski að þá Máttu ekki þá Og var virkilega ekki þess að þessi Allt þessi bönd sem voru stafnir til höfus Skallapakkin Og öllu þessu stafnir að diskur

Nauðgæðsagan með það, nauðgæðsir er gríska og ég, það stendur þannig á því að ég var innritaður í háskóla í einhver fög, skipt ekki máli. Ég var hljóðlega að droppa á því í háskólanum en nýtti mér það að sitja í háskólabókasafninu og skrifa smásögu. Skal við höfða margslungna smásögu sem að fékkst svo að þið dúkur því spyrt í lesbók morgunblaðsins. Eftir að hafa gengið gegnum miklar þýjur og enginn þorði að byrta hana. En sem ég satt þarna í háskólabókasafninu og skrifaði þessa smásögu þá fekk ég tilfinningu fyrir því að það væri gott að hafa covernafst, hafa alias. Bara gott að geta gripið til þess. Og ég man ekki hvernig ítegan kom en allavega enna þá fór ég fletta upp vegna sem Magnús er nú latína, því mikill. Og mér dætti ég að í múlandi orð sem að það snjallast að hafa dulnefni sem líkast eða hvort það mjög nálægt sko réttanafninu. Það vita allir sem eru að ganga undir fölsku nafni að þeir gott að hafa falsaða nafnið með sama upphjörstað en ég fann þar í orðabók Megas í merkingunni Magnús í merkingunni Mikil sem samstofna M-E-G-A M-A-G-A

0: tíminn flýgur áfram.
1: Já, Megas er allur og þessi brot eru þessu gamla viðtali þar sem við vorum að spjalla saman í útvarpshúsinu í Efstaleiti á laugardagsmorgni árið 1997 þegar hann gaf út plötuna sem hann heitir Til hamingju með fallið, en ég notaði aldrei einhverju hluta vegna og ég man ekki hvers vegna það var, en ég ætla að vinna upp úr þessu eitthvað program núna bara síðar. En Megas er líkast til sá sem að hafði mest áhrif á málfar minnar kynslóðar fyrir utan allt annað, fyrir utan alltaf tónlistin og það saman. Hann hafði svo mikil áhrif á hvernig mín kynslóð bara talaði og hann kunni alla málfræðina og með allt á hreinu, frábær íslensku maður, búin að lesa allt, talaði svona hálfgert gullaldar mál, en hann var fremstur í flokki að skreita það með alls konar slangri og frösum sem að mistakosti mín kynslóð við sem að vorum unglingar á 9. áratugnum til einhverjum okkur. Og hugmyndafræðin var svo að það var í góðu lagi að brjóta reglurnar ef maður kynni þær. Og svo sagði hann líka einhver tíman, góður höfundur getur stólið en vondur höfundur fær að láni. Mér langar að votta vinum og fjölskyldu Megasar samúð og ég tek ofan fyrir Megasi. Og ég veit að við gerum það mörg.

0: fyrir festingunni.
1: Það færast nær og nær. Ég man þér augun mín eru opin hverja stund. En þegar ég nú legg þig aftur fer ég

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Sumarið er tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Þriðjudags tilboð aldarinnar. Heilum miljardarnir á þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.

0: Já, þetta er Sprengju höllin og lagið er Glúmur.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, við vorum að nefna hérna áðan í upphafi þáttar að við erum með útsendara á Ölver sem er að horfa á sinn fyrsta leik með góðum gestum með sér, skils mér.
2: Já, þetta er hún Steini okkar. Já. Hún er með hópi af fólki þarna á Ölver. Mér skilst það sé frábær stemming að spurning kannski hvort þau bara að reyna að senda boltan yfir á hana Steinu, eða hvað?
0: Já, ekki spurning. Við líka bara... Við erum með alveg leik í gangi, sko. Það við sjáum það í...
3: Halló, halló.
2: Steini,
0: heyrðu ykkur.
3: Halló, halló.
4: Halló, halló, heyrðu þið okkur?
2: Við heyrum í ykkur, ef þið heyrðu okkur.
3: Já, við heyrum í ykkur.
4: Við erum hérna, Steini og svo er ég hérna með tvær virkilega góðar. Mér þetta Halds og Trausts. Þórdísi Björk Þorfinnsdóttur og Þuríði Blævi Jóhannsdóttur. Við eigum það allar sameiginlegt að horfa ekki á fótbolta svona.
3: Nei, ég bara aldrei horft á heilan leik á æfi minni.
4: Þetta bara, ég held ekki ég heldur.
0: Er það staðan hjá ykkur öllum
4: þrjum? Ég reyna það að fara mikið inn í eldhúsi eða mikið á klósitið eða eitthvað svoleiðis.
3: Já, staðan hjá ykkur öllum, ég veit ekki neitt. Maðurinn minn horfir á þetta, þannig ég veit rosa mikið sala og hann góð við konuna sína. Ég veit það.
0: Já.
3: Ég hef ekki náð að fylgjast með miklu meiru en það.
4: Ó, Messi ekki sáttur, sko. Sko, við erum búin að átta okkur því að Egyptaland það 1-0 yfir. Argentína bara með 0 stig. Messi ekki sáttur.
0: Nei, hann klikka á víti, það bara, hann klikka það bara dramatík.
4: Já, var það sem var að gerast núna?
3: En áða þetta var ekki, já, það var hérna það var rétt áða.
4: Þetta er ekki víti, þetta er bara svona eitthvað annað.
3: Nei, nei. En við, það er semst mjög góð stemning hérna á Ölver og við sitjum hérna með hérna tólun okkar. Og
4: það eru bara kallmenninni,
3: einmitt, fyrir utan okkur.
4: Já, en það er bara mjög bara svona kærleiksrík stemning og... Og einmitt, við erum bara svona að reyna að njóta, við erum meira svona kannski að pæla í leikmönnum og svona aðeins að reyna að lesa í hvað þeir eru að hugsa, hvernig þeim
3: líður.
4: Já. Við erum líka alltaf að pæla í búningunum.
3: Já, við erum líka svolítið að pæla hver er búin að fara í Botox og hver ekki. Ég vil til dæmis meina að því við vitum hvað tveir heita, það er Messi sem er legendið í Argentínu og svo er Sala sem er legendið í Egyptalandi. Messi klálega búin að fara í Botox,
0: já, okay. hann
3: en nú, Sala já. Ekki.
0: Nei, enda er Sala nokkrum árum yngri.
3: Er það?
4: Já, hærði, Sala er 92 módel, ég var að kíkja á það.
3: Nei, jú. Ég held að hann var svo gammal. Ég held að hann var miklu
4: eldri.
3: Hann er tekin kallinn.
4: Hann er yngri. Hann á líka fjöguböld.
3: Já.
4: Það er skiljanlegt.
3: Og hann er svo góð við konuna sína.
4: Já. Einmitt. Það er skemmtilegt. Mér skemmtilegt þessi bleiku skór. Það er allir í þeim.
0: Já, það er víst svolítið, skils með trendið á þessu heimsvöldramóti að hérna, það er bara upp til hópa, eru allir leikmenn í bleikum skór.
4: Já,
3: einmitt, það er mjög flott. Og það passa vel við, sko,
4: hver er þessi maður til dæmis brjálega núna sem er að veifa höndunum eitthvað, er það eitthvað
3: þjálfari?
4: Ég held að það sé bara áhorfandi sem er heiti í hamsi.
3: Já, það var hérna sem maður í bláu að veifa höndunum.
4: Nei, þetta var, já, eða var þetta dómarinn?
3: Nei.
4: Nei, það er þessi hann sem enginn gefur á. Dómarinn er þessi gula sem enginn sendir bóttunum.
3: Hann er alltaf að lifta hendina, gefið á mig, ég er laus.
4: Ef maður horfir bara dómarann verður maður ekkert eðlilega meðvirkur af því það gefur enginn á hann.
2: En hvernig það, hvernig er stemmingin á Ölver? Eru flestir, halda flestir með Argentínu eða eru þið svona búin að skynja það svona á hópnum? Hvort þið séu sáttir við stöðun eða ekki?
3: Að fólk haldi með Egyptalandi.
4: Sko,
3: mér sýndist áðan þegar hann var að verja þarna, þegar að varði markið þann áðan að fólk var að klappa, sko.
4: Hvað séru?
3: Endi það...
4: Nei.
3: Enda það litli maðurinn, við höldum með litla maðurinn.
4: Já, sko, ég ætla að vera að horfa svona yfir, ég sé að það er einhver hérna í Víkingsbúning sem er ekki keppa. Víkingur er ekki keppa.
0: Nei, þeir eru að við svega leika á eftir, þannig að það er kannski einhverju víkingar mættir snemma
4: já,
0: sem ætla að fylgjast með þeirra leiki
4: ég sé engan í, sko, ég sé engan í Messi eða í, nei, Messi-búning, ég meina hérna Argentínu-búning eða Sala-búning, nei, hérna Egyptalands-búning. Þannig að þetta virðist vera, en mennirnir sem sitja hérna fyrir aftan okkur, þeir sögðu að þeir héldu með Egyptalandi.
3: Einmitt, þeir eru frá Egyptalandi.
4: Já, ég held það nefnilega.
3: Nú er Egyptaland með boltan, sko,
4: já,
3: og nú er,
4: gefur á,
3: þannig er Sala sínis mér, eini maður sem ég þekki. Þannig er hljóið hann er fljótur, hann er svo flottur.
4: Já, og þeir gefa á milli, við getum lýst þessu, þeir eru að gefa á milli.
3: Þeir eru að gefa rosa mikið á milli, sko.
4: Þeir gáfu boltan aftur og annar núna með boltan.
3: Og
4: Argentínu komu með boltan.
3: Þeir tóku boltan.
4: Og nú er aftur, ekki þar að komu boltan. boltinn komið út af.
3: Það var einhver áhorfandi sem að greip hann svo fast að hann datt.
4: Þetta náttúrulega ótrúlegt að fólk bara sitji og horfi á þetta.
3: Í marga klukkutíma.
4: Í marga klukkutíma.
3: Við vorum einmitt að ræða að það væri sko besta lengd á fótboltaleik væri kannski svona 15-20 mínútur. Sko.
4: Já,
3: það þarf ekki að vera svona langt.
4: Og kannski meira af þessum svona hydration breaks, þar sem að maður sér í slow-mo þegar einhver er sko vonsvikinn. Það er svolítið
3: og slow motion að fá sér vatn, það líka mjög,
4: það er,
3: mjög gott sjónvarps efni.
4: Já, mér finnst það.
3: Fyrir, þetta eru umdeildar hundir.
4: Ég verð að segja það.
3: Já, ég nefnilega búin að heyra að fólk sé ekki hrifið af þessum hydration breaks. Já, við erum mjög hrifnar að því.
4: Þið viljið fleiri auðlýsingar, fleiri endursýningar.
3: Já, meira slow mo.
4: Já, til þess að fá bara svona smá innsýn inn í hvernig fólki líður. Heyrðu, nú er eitthvað að gerast. Nei, það er ekki að gerast.
3: Þetta er einmitt máli í fótbolta. Maður heldur að það sé kannski eitthvað að fara að gerast en svo gerist ekki neitt.
4: Nei.
0: En það breytir Tapnir... því ekki að þið eruð að fá, myndi ég segja, nokkuð flottan leik. Það nokkuð óvænt að Argentína sé undir. Við veitum svo sem ekki hvernig þetta þróast. Og þannig eru
4: þeir svona... eru heimsmeistarar núna, er það ekki?
0: Jú, jú.
4: Þannig að...
0: Einhver
4: sagði okkur það hér.
0: Já, það verður hérna... Við ætlum sko að fá að Já, henda boltanum aftur til ykkar hérna eftir. Svo reynda gaman frá því að segja, við hérna, erum nú búin að fá spádóm frá Yrling austur á landi, henni stjörnu, sem hefur verið að giska á leikina og þannig að...
4: Og hvernig á leikurinn að fara?
0: Já, það er spurning hvort að var það komið í loftið, spádómur stjörnu í dag.
2: Herri, jú, það er búið að deila þessum spádómi og það liggur fyrir að Argentína á að vinna hana leik. Samkvæmt okay. okkar helsta sparkspekingi okay.
3: sem er yrðlingurinn stjarna
2: yrðlingurinn stjarna á... já, já á, á austfjörðum en hérna það verður spennandi að sjá hvort það fer eftir hún hefur ekki alveg haft 100% rétt fyrir sér fram að þessu en kannski já, kannski hefur hún rétt fyrir sér kannski ekki en við kannski bara fáum að kveðja ykkur í bili stelpur og heyra svo í ykkur aftur
3: og Já, við heyrumst að við verðum bara hér
4: Já.
3: Við reynum að horfa við reynum að fylgjast bara vel með Já. Hvað er að gerast
0: Okkur líst mjög vel á, á þetta er mikið, það er mikið þraut segja af því að ég menna hér er þetta er fyrsti leikurinn
2: Já,
3: Já.
2: Þetta gengur
0: gengur vel
2: Þetta gengur vel
3: Þetta er, ég menna, já, við erum að læra mikið, sko, það, hérna þeir sparka á milli og það er svona pretty much það sem að gerast
2: Já, akkurat, fáum að heyra betur í ykkur stelpur á eftir þegar verði þá kannski búin að spá aðeins í spilin og kannski leir þetta spátum við sjáum til
3: já.
2: En já, kveðjum í bili frá ykkur, ætlum að lækka hérna í ykkur aðeins og hérna og við, Jóhann, við vorum að spói kannski fá eitt lag áður við heyrum bara aðeins betur frá okkar allra besta yrðling.
0: Já, sem gett baka yrlingi austur á, á fjörðum en fyrst er það GTRN og Birnir vill fá og svo alltaf að taka símann.

0: Fjögur eitt á Rás 2.
1: David Byrne í Eldborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inni kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Senna live.
2: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegur í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
9: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
10: Nú þarft ekki lengur.

0: Þú að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
2: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Lokadagur taxfri. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfri.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hljóðvegur 1.
7: Þá bara vera gaman.
6: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
8: Já, höldum við áfram á hljóðveginum hér á Rástfö. Vorum að heyra í Steineyju og hún var stödd í góðum hópi á Ölver og við ætlum örugglega að heyri þeim aftur. Við erum aðeins að pæla í heimsmeistaramótinu þetta eins og örugglega margir hlustendur. Nú, svo gaman frá því að segja að sko, það er svona ákveðin hefði í kringum þessi mót. Það eru þessi getspöku dýr.
9: Já.
8: Og þekktastur í kannski þeim hópi var auðvitað kolkrabbin Páll.
9: Já.
8: Sem að var með flekklausan feril á HM 2010. Og var held ég á heildina litið sko, ég held hann hafi verið með eitthvað yfir 85% sko hlutfall.
9: Sem er ótrúlega hlutfall.
8: Já, að giska á rétt úrslit á leikjum í stórmótum.
9: Sérstaklega því við höfum ekki hugmyndum sko hvað hann vissi til dæmis bakgrunn þessar liða sem hann var að spá fyrir og fleira.
8: Já, en það var bara, já, það var bara eins og einhver véfrétt.
9: Já,
8: og,
9: kom kaldur á borðinni hvert einasta skipti.
8: Já, en alltaf einhvern veginn, og það er svo gaman að við erum búin að heyra það, við erum, já, við erum kannski eignast okkar eigin Pál því að það er getspakur yrlingur á Mjóeyri á Eskifirði.
9: Já.
8: Sem að giska nú meðal annars á rétt úrslit í báðan leikjum, já, giska til dæmis á Sigur Noregs á móti Englandi.
9: Á móti Brasilíu.
8: Já, á móti Brasilíu.
9: Og þetta er yrlingurinn stjarna. Og það er kannski spurningum að við fáum að gefa orðið á Anton Berg Sævarsson. Hann er maður sem hefur búin að halda utanum þessa spádóma stjörnu og hann er á línunni hjá okkur. Heyrir í okkur, Anton?
10: Já, heldur betur. Hæ, hæ.
9: Hæ, hæ. Sko, það er kannski spurning, getur þú sagt okkur aðeins frá henni stjörnu? Hvað er hún eiginlega að gera hjá okkur á Mjóeyri? Byrjum það kannski.
10: Sko, við höfum verið að gera þetta síðustu ár, við fengjum refi frá grenjaskiptum sem að fara á veiðar á vorin og veiða þá tófurnar og þá voru oft yrlingarnir bara eftir og við höfum þá fengið á til okkar og aðlega upp og gefið þeim að borða og gefið þeim örut skjól og svo bara hérna, já, þau komið þetta ungi til okkar og aðlega upp hjá okkur yfir sumarið og fara svo yfirleitt á haustin bara þeir eru orðið tilbúinir til þess að fara.
9: Og hvernig kom það til að hún stjarna fór að spá fyrir úrslit á HM?
10: Sko, ég var hérna að tala við Austurbrún daginn sem að og þeir voru að spyrja fyrir refin og þá rifjaði þetta upp fyrir mér hérna þegar að refurinn, ég veit ekki hvort þið muni eftir þegar að EM var í gangi í handboltanum þá var refur í hústreikarinn og var spá fyrir rúf fyrir leikina.
8: Einmitt.
10: Og hann virtist svo bara vera ansi getspaku líka og hann er semst að lupið á Mjóeyri hjá okkur, sá refur.
8: Já.
10: Þannig að þá svona datt mér í hug hvort að þetta væri kannski eitthvað tengt, hvort að refið væri með eitthvað æðra viðteldur en við og ákvað að pruta og það byrja allan ansi vel hjá hann í stjörnu.
8: Þetta eru náttúrulega algjöru refir. Vandala í, þú veist, í hérna öllu tilliti og já.
9: En sko fyrir það sem hafa ekki séð þessi myndski, það sem nú ert að hérna að fá hana stjörnu til að spá, sko hvernig fer þetta fram? Hvernig velur stjarna liðið sem hún telur að muni, já, hafa betur í þessum viðregnum?
10: Sko, þetta er bara óskup einfald. Ég er bara með tvær skálar set bara fánan hjá hvori liði á sitthvori skáluna og set svo bara jafnt að mat í báðar og fæ hana svona til mín og svo set ég skálana niður og svo hleypur hún bara að annar í hvori skálinu fyrst og svo skálir spáninar sem hún fyrir fyrst til.
9: Já, og þú hefur ekki alltaf haft trú á þessum spátum, hún meðlana sér svo komin inn á, hún spáði norðmönnum sigur á móti brössum, þannig að það ekki eins og þú sérst að reyna að fá hana til að velja aðra skálina, eða hvað?
10: Nei, alls ekki og ég held að allavega hana fyrsta daginn sem ég gerði þetta, þá held ég hefði spáð, ef ég hefði verið að spáð sjálfur, þá hefði spáð brössunum sigri og svo Mexíkobúunum kvöldi, sko.
9: Já.
10: Þannig að ég hef ekkit verið að reyna að hafa áhrif á það, sko.
8: Og þetta hefur bara gengið vel, ég meina, já, hún er allavega með, hún er mjög getspök hingað til, er það ekki?
10: Já, heldur betur, hún spáði þarna eins og segir fyrstu tveimur rétt og svo í gær spáðum Portugal sigri á móti Spáni og svo Belgum spáðum sigri á móti Bandaríkunum sem að reyndist þetta, þannig að hún er með 3 og 4. En það klikkaði þarna einingar og ég held ég sé með ágætið skýrung á því, sko. Það er nefnilega þannig að vinur okkar, hann Jesús Salvador, hann er frá Spáni og hann kemur reglilega inn á mjóri og hann sá þetta myndband þarna í hátæðinu í gær og ákvað að koma út á mjóri og ræða við hann að stjórtu.
9: Já.
10: Og hann sagðist að það var náð að breyta hérna álitennar, þannig að það er kannski erfitt að standa gegn Jesú fyrir hana stjórnum.
9: Já, þannig að hann svona hafði áhrif á loka niðurstöðuna sem eru auðvitað ekki gott. Þau vart með svona dýr.
10: Nei, það er ekki gott, sko.
9: Nei.
10: Hvað þá þegar hann heitir Jesú, sko.
9: Já, einmitt. En sko...
10: Þetta verið alls erfið.
9: Já, ég get rétt ímyndað mér sko álagið að pressuna sem hún hefur hérna, fundið þarna. En hérna...
10: Já.
9: En nú er hún sko, svo við tölum að þessum leikin í dag og hún er búin að spá Argentínumunum áfram og Svisslendingum.
10: Já.
9: En sko, útlitið er ekki gott akkurat núna en það er nú bara sko að koma hálfleikur. Þannig er ekki eins og að sé...
10: Já, já.
9: Hérna, það er ennþá mikið eftir og ekkit víst að þetta klikki hjá henni.
10: Það er ekkit víst að þetta klikki, við erum bara vona fyrir hennar hönd að Argentína tæki það, en maður veit ekki.
8: Við munum klálega að vilja fylgjast meira með hérna, því hvernig þetta gengur hjá stjörnu og það er hægt að fylgjast með þessu segir því hafi verið að posta hérna, hennar gískum á samfélagsmiðla, með það ekki?
10: Já, jú, heldur betur, við erum með samfélagsmiðluna hjá Mjóveri, bæði á Instagram og Facebook og svo erum við líka svolítið á TikTok.
8: Mm-hmm.
10: Og við munum posta þar einn næstu dag fyrir næstu leiki.
9: Já, þannig er hægt að fylgjast með þessu og fylgjast með yrlingnum, þetta er hún er sko fyrir utan hvað hún er ótrúlega hérna sko glögg, þá er hún líka ótrúlega sætt, þannig að ég verðilega sko, það er ákveðið aðdróttarafl í því, þannig að ég mæli yndri með að fólk kynni sér þetta.
8: Hún er bara algjörstjarna.
9: Hún er algjörstjarna, hún ber nafn með rendu.
10: Heldur
9: betur. En Anton Berg, ég held við fáum kannski að kveðjubili, hver veitnum að heyrum aftur í þér og tekum á henni stjörnu okkar, en ég þakka bara kærlega fyrir að hafa verið hérna á línunni með okkur.
8: Já, og bestu hvað er austur?
10: Takk sem Takk sem leins, verðum bandið. Svo vil ég bara kveitja að þetta er að kíkja austur á hana stjörnum. Það er náttúrulega spáð hitabylgjum helgina, þannig að að gera skella sér austur, því góða verið.
8: Há rétt. Nota tækifærið, ekki spurning.
9: Ekki spurning.
10: Heldur betur.
9: En já, við förum bráðum að hleypa hér fréttum að, en kannski fyrst að taka eitt lag.
8: Múkisson.
9: Já, fá Múkisson. Kúrekin, ég trúi á lýjina.
11: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Stuttu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalsstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Sumartónleikar á Ráseitt, Súpin Meta, stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á miðvikudagskvöld klukka 19, Rás 1. Stór útsala hjá Hrafnhildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skellti þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
8: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
9: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Utsala, utsala, IKEA.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
14: Útsalan byrjuð í Bíkó.
15: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Vel gekk að ná steypubíl úr Þjórsá við Sultartangavirkjun í dag. Vonast til að hægt verði að opna fyrir umferðum brú sem skemmtist þegar bíll ók út af henni strax í kvöld. Ef ekki kvöld þá á morgun. Ökumaðurinn var hýfður upp í þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á sjúkrahús í gærkvöld en hann ofkeldist. Töluvert hafði lækkað í áni en lokað hafði verið fyrir vatnsrennsli í ána sem hjáveita fyrir Landsvirkjun. Það tók eina og hálfa klukkustund að ná bílnum upp úr áni og var hann dreginn upp með krana. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi kínverskan karlmann Wenwei Zhang í síðustu viku til 2.5 árs fangelsisvistar fyrir nauðgun. Hann hafði ráðið sig til að aka hópi 5 ferðamanna landið í viku. Þegar maðurinn hafði keyrt 4 af 5 viðskiptavinum á flugvöllin í lok ferðar, sneri hann aftur í íbúðuna, þar sem fólki dvaldi og þvingaði eina konu úr hópnum til samfara. Hann sinnti engum beðnum hennar að hætta. Konan náði að hafa samband við eigendur Airbnb íbúðar sem hún legði og bað þá að hafa samband við lögreglu. Maðurinn neitaði sök, en skýringar hans þóttu ótrúverðvar. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann hyggst þó bjóða sig fram aftur í aukakosningum sem verða haldnar vegna afsagnarinnar. Farage hefur sagt gagnrýni fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan stuðning sem hann hefur þegið frá því að náði kjöri á breska þingið fyrir 2 árum. Sú gagnrýni hefur magnast eftir að uppkomst að hann hefur þegið 5 milljónir breskra punda í gjöf frá auðkýfingi. Sjálfur neitan hann alfarið að hafa brotið reglur með því að þykja gjafirnar. Í dag tilkynnti hann í yfirlýsingu að hann telja kjósendur í Clacton kjördæminu, sem kjördæmið hans, eigi að fá að skera úr það, hvort þeir treysti honum áfram. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga, en þar mun Faras, sem fyrir segir, bjóða sig fram að nýju. Egyptar eru 1-0 yfir gegn Argentínumönnum nú þegar síðari hálfleikur í viðureglíðana í 16 liða úrslitum HM er við það hefjast. Yasser Ibrahim skoraði markið á 15. mínútu. Stuttu síðar gafst Lionel Messi tækifæri til að jafna metin úr vítaspyrnu en honum brást bogalistin. Þrátt fyrir að hafa skorað 7 mörk á mótinu hefur Messi ekki fundið fjölina af vítamótinum. Þetta annað vítaklúður hans á þessu móti og það fjórða á heimsmeistaramótum frá upphafi. Og engin leikmaður hefur klúðrað fleiri vítum á heimsmeistaramótum. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
16: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
17: Já, það eru 5 fréttir að baki og við höldum áfram á hljóðvegi 1, ég, Jóhann Alfreð, Hólmfríður María og svo hún Steinei Skúladóttir í góðum hópi á Ölver.
18: Já, þær hafa verið að flytja okkur, færa okkur þessar nýjustu fréttir alltaf af leiknum, leik Argentínu og Egypta.
17: Já, og það sem kannski áhugavert mitt í því að þær eru að horfa á sín fyrsta knattspyrnuleik.
18: Já.
17: Allan á heimsmeistaramótinu og bara svona nánast yfir höfuð, sko.
18: Já, og þetta, sko, gera þær af, já, mikill fórnfýsi fyrir okkar hlustendur.
17: Já.
18: Þær, sko, þær virðast vera að skemmta sér, en ég ekki viss að þær hafi endilega verið með, sko, verið vissar að þær myndu skemmta sér á Ölver.
17: Já, það er yfirstík og gana svo lagstjúr, þær ákvað skemmta sér á Ölver, þar sem að fólk hefur verið að satna saman til að horfa á leikina sjálfsögðu. Og ég veit nú ekki betur en að þær séu bara klárar á Ölver, maður sem fá að heyra í þeim sko, síðast ef við heyrðum í ykkur steinið þá, já þá svona vorum við búin að heyra það, þú veist, að þið voru búin að pæla svolítið í Messi og Sala, það voru svona þeir tveir leikmenn sem að þið þekktuð, já eða svona einu leikmenni sem þið þekktuð,
19: já,
17: en það voru mikla bollaleggingar í gangi sko.
19: Já, og núna sem löng vatnspása. Einhver kallaði þetta
17: hálfleik.
19: Ég myndi kalla þetta langavarspásu. Og ég komin hérna meðan Benedikt Bóa sem að vinnur hérna á Ölver. Og sko, Benni, segir mér þér, hvernig þetta búið að vera? HM hérna á Ölver? Hérna,
20: geðveitt. Á hátípaði. HM er sko eitthvað allskemmtilegasta mót sem að á börum landsins því að sérstaklega eins og hér þá hérna þá ertu bara með Marokkó út með hérna Noreg út með Frakkland út með Brasilíu og fleiri og þá koma skiluru fólk allstaðar af úr heiminum hvort sem það eru ferðamenn eða þeir sem búa hérna hengja upp fána og kyrja söngva og
19: sameinast hér
20: og hérna þetta bara búið að vera ein veistla ég viðurkenna að ég var ekki mjög spenntur fyrir þessu móti mér fannst Áður en þetta byrjaði, þá var ég svona skeptískur.
19: Af hverju?
20: Bara...
19: Er ekki fótbolti bara fótbolti?
20: Heyrðu, nei. Það það ekki, sko. Hérna...
19: Fyrirgjöf.
20: Það var bara búið að vera þetta svona Trump dæmi sem er leiðilegt og búin að banna einhver dómara og...
19: Já.
20: Erfitt fyrir leikmenn að koma inn í landið og þetta og hitt.
19: Já.
20: En síðan þá... Það var fyrirmót, síðan byrjaði móti og það var algjörlega...
19: Nú ertu búið að vera veistla.
20: Nú ertu búið að vera veistla bara og hérna, og sem að ég held, því miður, þá held ég að nái hápunkti á laugardaginn þegar að Noregur England mætast, sko.
19: Heyrðu.
20: Því að hér aldeilis búið að blása í partílúðrana, sko, því að...
19: Þetta bara svona mestu partíliðir, eða sem fólk heldur mest með.
20: Já, og...
19: Þegar Noregur keppir, þá er eiginlega eins og Ísland sé að keppa.
20: Já, eiginlega. Og allir Íslendingar halda með Englandi.
19: Ha?
20: Það er ótrúlegt, sko.
19: Ekki við.
20: Nei.
19: Ha? Íslendingar með Noreg?
20: Já,
19: svona... Þú halda með Englandi?
20: Ég held með Englandi. Nei, ég held með Noregi, sko.
19: Já.
20: En það er rosa margir sem halda með Englandi.
19: Ha?
20: Já.
19: Þegar Noregur eru að keppa?
20: Já. Og það er þannig.
19: Ef það eru einhverju Íslendingar þarna úti að hlusta núna.
21: Ég var að haldið þetta væri svona Þorskastríðin 2. Að við værum svona, koma svo.
19: Já. Muna, Íslendingar, munum eftir Þorskastríðunum.
20: Já.
19: Þegar
20: við elskum bara bara ensku úrvalsdeildina.
19: Já, ok, ok, já. Eigið ykkur uppáhaldsleikmenn og eitthvað svona.
20: Og hér verður sko Eiki Hauks og hérna...
19: Veitu, Eiríkur Hauksson?
20: The one and only.
19: Eurovision.
0: Veitu, hann er norskur, er hálf norskur eða eitthvað?
20: Þórdís, þú ert söngkona, sko. Það er ekki að lítur að kunna tala í mikrofón.
0: Ég reyna að skipta hérna á milli með blæði.
20: Já, já, já. En hérna, já, hann verður hérna, mun tróða upp og hérna, hann verður harmonika og jafnvel gítar og...
0: Hann verður hendi hérna klappið, róa hann að klappið.
19: Já, sem að er náttúrulega vikingaklappið.
0: Já, sem er líka smá krinds,
21: Temu vikingaklapp.
20: Já, það svo temu vikingaklapp, svolítið. Ég reyndar hérna eftir Noregur Brasilía þá setti það á. Þá var fullt af fólki sem fór, af því að þoldi ekki...
19: Já, ég skil ekki, það.
20: Já.
19: Sko, ég, eins og ég segi, ég ekki búin að vera að horfa á einn einasta leik, en ég samt með sterkar skoðunir á því að þeir séu að stela vikingaklappinu.
20: Já.
0: Ég reyndar sammála því.
21: Þú varst að tala á hana, væri eitthvað svona En það er svona smá drama svona undir niðri í leiknum sem við erum að horfa á.
20: Já, ég var semst að segja þeim að því að þið eru ekki alltaf, þið stillið ekki á þegar að hérna Arsenal og Manchester City eru að fara að berjast bara bikarinn og eitthvað.
21: Nei.
20: Þeir gerir eitthvað annað.
19: Já, af því að þetta tekur ógeðslega langan tíma.
20: Alls ekki.
19: Að fylgjast með öllum þessum leikjum.
21: Nei. En mann fyrst alveg gaman að heyra sem þetta einhver hélt fram hjá Shakiru.
20: Já, ég að segja það. Að þá er með...
19: Það bara hver gerir það?
20: Með komu gervigreindarinnar.
21: Já.
20: Þá er hægt að segja, sko, heyrðu, Argentína, Egyptaland, hvert dramað?
21: Æmið.
20: Og þá sérðu, sko, þú veist, heyrðu, Sala og er að mæta núna McAllister, sko. Og sko, og þeir...
21: Já, og þeir voru saman í Liverpool.
20: Já, heldur betur og hérna, og eru þeir vinnir, ég veit það ekki.
19: Þeir þekki inn á hvern annan.
20: Já, og svona, þeir eru búin að tækla hvern annan, skilur við. Það var drama í gær, Portugal, Spánn, þegar hérna, Spánverinn var að reyna að vera eitthvað næs við samherja sinn til margra ára eftir leik og í leiknum að það var ekki í boði.
19: Þetta er bara sápuópera.
20: Sko, ef þú horfir á fótbolta sem sápuóperu, þá er þetta besta sápuópera í heimi.
21: Wow.
20: Og með gervigreindin og getur alltaf skrifa bara, nennir að segja mér smá fróðleik, hver var með hverjum, af því að stundum eru þeir að skiptum konur og þessi verður allt í hennu kærasta þessara sem og síðan mætast
19: Þetta er bara raunveruleika
0: Þú ert alveg að selja mér þetta sko
20: Þetta er geðvægt
19: Við gerum það núna
0: Í rauninni er þetta Love Island
19: Já,
20: ég vil meina Bold and the Beautiful
19: Já, leikurum var að byrja aftur Nú ætlum við að fara að chat GPT bara alla þessa leikmenn Hvað er dramað? En sko, mér langar samt að spyrja þig Því ég með þig sem er starfsmaður hérna á Ölver
20: Já
19: Sko, með áfengi, hvað er fólk svona aðalega að drekka með? Er það í Guinness? Er það í gull?
20: Sko, við stærum okkur mikið af því hvernig við hellum Guinness, sko Af því það er ekki sama hvernig það gert
19: Já, ok
20: Þú veist, þú eru að ég held að ábíla 95% af starfsmönnum hafa farið til Dublin og hérna í reynslu sko hérna
19: hvað er það starf
20: læra hérna
21: til þess að fróðan sé nákvæmlega nógu
20: Já og nánefnilega ekki vera of mikil og ekki of lítil sko.
21: Nei,
20: þetta er hérna þetta er kunst
19: hafa einhverju verið reknir af því er voru ekki að gera Guinness nógu vel
20: af því að við erum að búa til útvarp þá ætla ég að segja já
19: og
20: hérna og veistu það og þegar hann var borinn út hérna starfsmaðurinn og hent út á bílaplanið bara eins og hverri hann er kókarblegu hann tók því ekki vel og hann lofaði betrum og bæta sig og hérna flaug til Írlands á sinn eigin kostnað
21: ég er að horfa á hann Guinness og ég hef aldrei séð girnilegri fróðu
20: já, þetta er gott
0: mjög flott fróða
20: held að Akim eða Brynja hafi verið að hella í sko það er já, svo er sko þetta sem sagt HM tilbúð á Heineken 900 kall, hálfu lítra bjór
19: Ha?
20: Já.
0: Wow.
20: Og þið eru þið ekki allar í miðbænum og eitthvað svona þannig.
21: Hún er líka
20: og...
21: ólétt.
20: Já.
0: Já, ég er endar ófrísk.
20: Já. En þú kemur þá eftir þrjá mánuði eða eitthvað?
0: Ég ætla nú bara að koma og löða henni, ég er búin að eiga.
20: Já.
19: Beint á Noregur England. Já.
20: Missir ekki að eiga haug sem ég trúbadóra og harmoníku eitthvað?
0: Nei, og Holland að taka helvítis vikinga róið þarna.
20: Já. Nei, það var hérna, já, sko, Heineken hefur runnið út eins og heitar lummur hérna og sko, enda er þetta heldur tilbúð sem er ekki hægt að toppa 900 kall hálfu lítir. Og svo er lætin, sko.
19: Já.
20: Lætin, ég man þegar ég byrjaði hérna, það var ekki töff að drekka læt.
19: Nei, það er bara
20: Heyrðu, það bara hver harðjaxlinn á fætur öðrum sem kemur hérna inn og segir góðan dag. Það einn læt á mig. Og really?
21: Ég er ánægð með þetta. Ég er ánægð með þetta. Já. Þetta bara þýðir bara menn á Íslandi eru nú öryggir
20: sína karlmenn. Algjörlega sko. Já. Við erum mjög
19: Þeir eru náttúrulega glútenlausir sem að er oft. Það eru margir með glútenóþol.
20: Já, hann má ekki gleyma þig.
21: Já. Já, og það eru bara að passa upp á kaloríurnar og það er enginn að fela það.
19: Nei.
20: Við sem erum að telja kaloríurnar sko, við hérna, það er frá þetta er frábær bjór í talningu af því hann telur 33 kaloríur. En ekki sko Guinness sem telur 66.
21: Ah, já, það samt ekki svo mikið munur.
20: Jó, ef þú átt bara kannski 50 kaloríur til spare, sko.
21: Já, það satt, það satt.
20: Þá nærðu tveimur eða einu.
21: Já. Sko, því nú þekki ég bæði Sala og Messi. Já. Ég alveg veit langmest.
20: Já.
19: Mér stu svolítið vera að nutta okkur upp á því hvað þú veist mikið Sala og Messi.
21: Já. Maður minn heldur með Liverpool, allavega. Heldur þú að sé, þú veist, drama fyrir Sala að vera að spila á móti Messi sem kannski eitthvað svona átrúna, sko?
20: Já, pottétt. Og við höfum náttúrulega séð, sko, eins og í gær, að talandi um ástar og örlög þegar Ronaldo horfði upp í stúkuna og sá mömmu sinna gráta og hann brotnaði niður og það var ótrúleg
19: ok, ég vil fara að fletta því
20: já, því verið að fara að horfa og fókbolta komið og ölvera
19: ég reyndi að sá það, bara það ég sá ekki af leiknum, ég vissi ekki hvernig leikurinn fór en ég sá það moment
21: já, vorum við ekki að tala að hann var með svo mikið botox
19: rosalega vel gert botox
20: hann á efnóði
19: hann grét en það sást ekki andlitshreyfingar nei, En heyri, sko
20: En ég held að, sko, allir sem spila á móti Messi, þú veist að því að nú kannast ég aðeins við Hannes Halldórsson og hann var nú með Birni Hlín hérna út í Þýskalandi daginn Allir blaðamannafundir Hannesar Halldórssonar þar sem hann að pitcha einhverju hugmyndum kvikmyndi að þætti eða eitthvað þá alltaf
1: So, is this more difficult than saving the penalty against Messi?
20: Skilur þau, þetta er bara að alltaf Messi Ef þú hefur spilað á móti Messi þá ertu góð
19: Þetta verður skrifað á legsteinin hjá Hannes
20: Ég held það sko
19: Varði frá Messi
21: Hann getur aldrei toppað þetta, það var eiginlega bölvun
20: Og hann færi þetta ábyggilega sko 60 sinnum í viku
19: Já, ekki frá okkur samt, af því að við
20: Nei, við ábyggilega, við stelpun, mistu af þessu Við vorum ekki að horfa
19: Takk hannlega fyrir spjallibenni, við ætlum að halda áfram að horfa á leikinn, en ég ætla að senda boltan skemmtun. Aftur upp í efstaleiti
20: Er ekki Jói þar?
19: Jói þar
20: Halló Jói
2: Jó, halló
20: Jó, Jó. Jó. Hú ert þarna, akkaði fyrir
2: Herði, það var
20: Blásóður Herði, ég farinn
2: Takk fyrir Þetta, það var gaman að heyra frá okkur, nýr á Ölver, þar stemningin bara mikil, ekkert breyst í leiknum, staðan ennþá 1-0 fyrir ekkert sem við fá kannski að heyra aftur í stelpunum áðurinn að klukkan slær 6, en við förum í músík, það soldök, eða ekki?
22: Jú, þetta lagið leysist upp.

0: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.

0: Já, þetta er nýdönsk og lagið er ekkert mál. Nú, hér á þriðjudögum á hljóði 1 þá höfum við verið með lið sem að við köllum bæjar stjóra röltið. Við höfum sérst verið að flakka aðeins um landið og mælt okkur mót við bæjar stjóra já, í sveitafélögum hér og þar, meðlans í við erum búin að fara á Ísafjörð Hveragerði og svo var ég í Vestmanni daginn og ég mælti með mót við hana Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra og fekk hana til að sýna mér einn af hennar uppahalsstöðum á heimaði. Þá erum við komin í smá göngutúr hérna í Vestmanni. Ég getum alveg sagt hlustandi það að hér útsýnið algjörlega upp á 11. Við erum hérna eiginlega framfyrir golföllin, eiginlega í átt af því sem kallað hamarinn og hérna sjást eyjarnar eiginlega allar og það magna útsýni. Hún Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Hún ætla aðeins að labba með mér og þú eiginlega kemur hérna hverjum einsta degi eða hvað?
1: Já, ég labba á hverjum degi og þetta er uppáhaldsstaður minn til að labba. Það er hérna að labba með fram hamarinnum og maður fær svo mikla orku úr þessu útsýni og það er einhvern veginn aldrei eins af því himinninn og umhverfið svona margbreytilegt eftir veðri og vindum en þetta einn af mínum uppáhaldsstöðum í Vestmannaeyjum.
0: Já, þau sem eru að hlaupa hérna á eyjunni og það eru kannski einhverju sem eru að hlusta sem hafa til dæmis tekið þátt í pöffinunum og svona, þetta er eiginlega bara sú, þetta er meðalans partur af þeirri leið.
1: Já, að það er hlaupið með fram hamrinum í pöffinunum, þannig þeir sem hafa tekið þátt í því gætu verið með okkur hérna núna.
0: Já, þú sagði mér eiginlega, þú reynir að fara okkur degi, allan að ganga, ertu eitthvað að hlaupa þá hérna líka?
1: Nei, ég, því miður ekki duglega að hlaupa og hlaupa eiginlega ekki neitt, en ég labba rosa mikið og það hérna gefur mér mjög mikið eftir, við skulum segja, hérna svo ég sletti day at the office.
0: Já.
1: Að það var gott að komast út og fá fest loft og hreinsa hugann.
0: Ég get alveg ímyndað mér að þetta sé alveg ótrúlega núllstilling að eiga þetta bara svona í bakgarðinum þegar á þarf að halda.
1: Það er það og það er líka, það eru svo margir fallegir staðir hérna en ég bý hérna vestur frá. Mm-hmm. Þannig það liggur svo vel við að fara hér og labba hérna meðfram og stundum styttra og stundum lengra en þetta er bara ótrúlega fallegt eins og þú sérð.
0: Og svo er þetta bara golföldurinn hérna handan við hornið, hann er auðvitað orðinn mjög vinsæll líka og það er og náttúrulega bara orðinn frægur nánast við að vera bara út af þessu stórbrotna útsýni sem maður umlykur mann.
1: Já, það er það og það er rosalega mikið og þú sérð það bara núna þú ert hérna mjög mikið yfir sumartíman og þegar samgöngunar eru góðar er mikil ásókn í völlin en það er hann eins og þú segir og hefur fengið viðkenningu fyrir vallarstæðið. Það er gríðalega fallegt og svolítið öðruvísi af því þú ert svona, já þú ert eiginlega bara inn í fjallasal að hluta til.
0: Já.
1: Og það er bara gefur okkur helling hérna í Vestmannaeyjum að vera með hennar frábæra golföll og er partur af afþreyingunum sem er í boði.
0: En talandi Puffin Run, það er þetta orðið mjög vinsælt hlaup. Markar það kannski líka svona upphafið að þessari, það sem við getum kallað svona sumarvertið hérna í Eyjum. Maður hefur á tilfinningunni að Eyjan sé eiginlega bara alveg krökk full bara eiginlega meir og minna allt sumarið af fólki.
1: Hún er það og þegar samgöngur eru góðar þá er mikið af fólki sem kemur heim og Puffin Run er svona fyrsta stóra helgin okkar oft. Við erum með nokkra ráðstefnur í apríl sem búa til stemmingu þar en Puffin Run átti náttúrulega líka að vera upphafið á þessu sumri en við vorum í vandræði með samgöngur þar en við vonum að það gerist ekki aftur en það er alveg rétt hjá þér. Þetta er það sem að er rosalega eftirsótt og þetta startar hlaupasumrunum hjá mörgum. Þau byrja á þessu hlaupi og eru uppselt í það. Það hefur verið bara frá því þeir bara í mörg ár og það er 10 ára á næsta ári og það verður örglega rosa gaman.
0: Mm-hmm. Og hérna, og nú bara, þetta bara eins og venjulega er einhver, hvernig við byrjum annan hérna í bænum, hvernig bara eins og með því, þú ert bæjarstjóri hérna, ég meina, kemst þú eitthvað í frí upp á land, er ekki bara langskemmtilegast að vera hér?
1: Það er langskemmtilegast að vera hér og yfir sumatíman en eða náttúrulega geggjað og maður fer ekkit mikið, alls ekki yfir þessa viðburði og eins og ég nefndi við áðan áður við fórum að labba að þá erum við svolítið þannig að við höldum allt í helgum, við viljum að sé rosa gaman í rosa marga daga. Og það er pöffirun, við reynum að gera helgi úr því og svo höldum við áfram inn í sumarið og það er eins og þú sagði tíamótið sem tókst gríðarlega vel og við erum með þetta mót og svo goslokin er fimmtahátíðulegt hjá okkur og svo náttúrulega erum við með mjög stóra viðburðar og stór golfmót hérna líka. Mm-hmm. Og svo erum við þetta elsta menningarhátíð landsins sem er haldin í kringum Veslunarmannahelgi sem er þjóðtíðin okkar. frá 1874.
2: Já,
0: hún kemur bara eins og alltaf,
1: Hún kemur alltaf og þetta er, það er alveg rétt sér, það er orðið gríðalega mikið fólki sem kemur hérna yfir sumatímana því til viðbóta við þetta þá koma svona í kringum 100 skemmtiferðaskipinga líka og það er líka fólk sem kemur og fær að njóta og skoða bæinn okkar og sumrin eru, þau eru gríðalega lífleg og skemmtileg og það er eins og þú segir að mig langar helst að vera bara heima, maður skreppur svona aðeins á Norðurey og svoleiðis hefur þennan tíma það.

0: tala um að því að þú ert auðvitað bara búin að vera hérna í Vestmannaeyjum og ert bara Vestmannaeyingur í húð og hár. Maður svona ímynda sér að þetta svo þræl magnað hérna. Af því að þú vildi meina að þessi staði væri það sérstaklega hjartfólkin. Maður finnur það líka bara á fólki sem er búsett í Eyjum. Þetta er bara ofboðslega stór partur af fólki sem býr hérna. Það er bara, eru þessar eyjar og vera héðan.
1: Já, það er það. Og svo held ég líka margt sem að Vestmannaeyingar hafi gengið í gegnum tíðina og núna síðast kannski stóri viðburðurinn er hérna eldgosið, að það er einhvern veginn, þú veist, náttúran og þessi er, hvað ég var að segja, þessi sambúð við náttúröflin sem er líka náttúrulega við erum sjávarútvegssveitarfélag og bara byggjum á sjávarútveg og ferðamennsku og við treystum á náttúruna og þetta við erum tengd henni og fólk er gríðalega stolt af því að vera héðan og eiga þetta, þessa samkennd og þessa svona samvinn og við stöndum gríðarlega vel saman þegar áþarf að halda, við getum líka alveg rifist rosalega þess á milli en þegar áþarf að halda og þeir eitthvað bjátar á þá myndi ég hvergi annars stað að vilja eiga heima en hér.
0: Þið eru alltaf, það er svona vertíðar stemning hérna, þannig að það fer alltaf stað hérna bara yfir sumarið í þennan sprett sem maður er í gangi hérna að taka móti öllu þessu fólki.
1: Já, og við myndum náttúrulega að vilja hafa ferðaþjónustuna á ársbasis, en samgöngurnar hafa verið okkur erfiðar í því, en það er gríðarlega mikið í boði hér, bæði í veitingastöðum, afþreyingu, hótelum og allt bara sem þið dettur í hug. Og þetta er sprettur, þetta er vertíð, það er rosalega mikið yfir stuttan tíma kannski sem við viljum auðvitað lengja, af því að það er líka gaman að koma heimsækja okkur yfir annan tíma en hásumarið.
0: Herri, við förum að labba held ég tilbaka það hérna, og þú ert bara búsett hérna bara, já, eins og segir, versta meðin og einu, þannig að það er stutt fyrir að fara hinga.
1: Mjög stutt og ég elska að fara hérna út og horfa á smáeyjarnar og horfa inn í dal og svona, þannig að þetta er, ég segi þetta séu forréttindi, að búa bæði það sem að þú kemst allt á 5 minútum og vera bara 1 minút út í náttúruna.
0: Ég vona bara að hérna, sumar í gangi glimrandi vel og ég varst ekki að ég ætla að taka á móti fullt af fólki hérna.
1: Já, við ætlum að gera það og bara takk fyrir að koma og ég hlakka bara til að sjá sem flesta.

0: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Kahn, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á kótelettan.is.
3: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laugléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
4: Að búa til lambakjöti svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spáði hvort þú geti skundla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Jó, ok.
5: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Rás 2
9: Fyrst og fremst
8: Við erum Rás 2

0: Þetta var Katie Tunsell með Suddenly I See. Sko, frábæra fréttir fyrir þá sem halda með Egyptalandi.
1: Já.
0: En aðeins erfæra fréttir fyrir þá sem halda með Illinois.

0: er búin að skora aftur.
1: Herðu, þetta var leit alveg eins út um allt.
0: Sko, ég held að, erum við ekki, mér eins og ég hafi svona sé brot úr fótboltaleikjum stafur sem hafa voru töluvert leðilegur en þessi. Þessi er aldrei skemmtilegur.
2: Já, það er líka út af mörkunum, sko, svo var náttúrulega eitt mark á þann og svo var það tekið af.
1: Það var allir brjálaðir hérna þegar það var tekið af, sko,
0: Já.
1: Og maður sá hann Sigó sem að skoraði það.
2: Rettan.
1: Rettan er svo í kallan, sko. Og ekki að því að Sigó síga rettan, heldur að því að hann réttan inn í markið. En að því að hann, hérna, hann var svo reyður eftir á, auðvitað. Svo þegar hann skoraði aftur næsta mark, þá var hann ekki einn svona glaður.
0: Nei.
1: Hann fekk bara svona uppreist æru og var bara eitthvað svona, bara má ég heyri ykkur.
0: Já.
1: Hann var brjálaður.
0: Einmitt.
3: En ég heyra þið eru alveg að taka inn að, þú veist, allt dramað í leiknum og þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki... Fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu háum, hvernig er þetta búið að vera?
2: Ætlan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast enn á næsta laugardag, sko.
3: Já, það var aðeins búið að trekka það í gang. Hvað er Noregur England sem er kannski stóri slagurinn
0: um helgina? Já, einmitt. En við vorum sko stelpur, ég fæ bara aðeins að spyrja ykkur. Að því að hérna, mér, þú veist, nú erum við erum búin að sitja hérna í einn og hálfan tíma.
2: Þetta er rosa langt, sko.
0: Þetta er langt, ég sammála því. Er eitthvað svona sem þið hafi verið uppgötta með því að þú veist að vera að sitja svona yfir fótboltaleik, hafandi ekki gert það mikið áður?
1: Mér svolítið áhugavert, sko, að horfa á hennan leik, af því við vitum náttúrulega að Messi kannski mesta stjarnan, skiljið, í leiknum og jafnvel bara í fótbolta í dag. Og svo fyndið sko alltaf þegar gerist eitthvað í leiknum. Ef að Egyptaland skorar, ef að markið dæmt af.
0: Bittu, hvað er að gerast?
2: Nei.
0: Heyrðu Argentína.
2: Argentína var að skora og ekki varða hann Messi.
1: Nei, greiði maðurinn.
2: Elsku kallinn maður er farin að finna til með honum sko.
1: Þetta var hann Rombero.
0: Vá, vel gert
1: það. Ég las það.
0: Já, á,
3: ok. Hann er búin að skora við nokkur Messi. Þannig að þetta eru tíðindi, nú erum við bara að fara í svakalega loka kafla og þetta síðasta korter verður vantalega trilling.
1: En sko, ég finn svo mikið til með Messi, já, og ég gerði það, af því hann er náttúrulega bara stjarnan og mikið pressa á honum og sama hvað gerist í leiknum, eins og þegar Sigó skoraði og svo þegar hann skoraði aftur, þá er alltaf sýnt hvað Messi finnst.
0: Já,
1: það er alltaf sett sko close-up af Messi, saman þótt hann hafi ekki komið nálægt neinu.
0: Hann þarf að vera svona eins og Beyoncé á NBA-leik, eða þú veist á svona leikjum. Hún er alltaf með sama andlit,
1: hann er alltaf þannig, sko.
0: Hann var að vera með svona poker face, alltaf.
1: Og finnst ykkur líka ekki bara eitthvað, má ekki ykkur annar fá séns?
2: Jú, líka bara því að Messi er nú ekki glæsilegasti maðurinn á vellinum. Það er alveg allt í lagi að fá close-up af einhverjum öðrum.
1: Kannski sem Krúnuraka, nei, bara, já, þú veist.
0: Hjá Argentínu,
1: hann. En það bara svo áhugavert, af hverju þarf alltaf að vera súmin og hann til þess að vita hvað honum finnst.
0: Já. Ok, eitt sem ég er búin að vera að taka eftir, mér erum búin að vera að horfa leiki núna. Það er hérna maður og bara nokkrir, bara margir menn hérna inni sem sko horfa og sko horfa stanslaust á skjáin. Sko, meir þess að þeir fara að sækja sér drikk til þess að fá sér sopa, þá líta þær ekki einu svona af skjánum. Og ég átta mig alveg á hvað þeir eru svona mikið að horfa á, af því að mér finnst svo mikið að sama í gangi.
2: Já, mér finnst alltaf eins og ég sé að horfa sömu klippun aftur og aftur, sko. En þeir, já, einmitt, þetta er þetta góða punktur. Þeir líti ekki eins og í síman hérna.
0: Nei,
1: kannski ef það væri hægt að hanna svona sólgleru, það sem er sko hérna fótboltaleikur á sólglerunum, þá myndi maðurinn manns kannski horfa einu sinni í augun á manni og sýna mann athygli. Nei, bara svona pæling. Nei, bara þú veist að það er að horfa svo djúft.
0: Já, það er alveg mjög djúft, sko. En ég er bara eitthvað, af því ég skil, mér finnst ég núna, ok, ég er búin að horfa núna í einn og hálfan tíma, ég er mjög langt frá því að geta horft á leikinn svona, þar sem ég sé bara
1: Þú ert svolítið hugurinn reykar annað. Ég er alveg locked in,
0: þú
1: sko.
0: Þú ert búin að vera mjög duglega blæð, mjög duglega.
1: En ég er líka svo eina sem er að drekka alveg bjór.
2: Já, það gæti eftir áhrif, sko.
0: En Dísa, ert þú búin að hugsa eitthvað?
2: Ég er aðlega fyrir vonbrigðum, ég hefst fögnin hjá, ég er svona mest að pæla í fögnum. Þú veist hvernig er fagna eftir mörk.
0: Einmitt.
2: Og mér finnst ekki Egyptaland, mér finnst eins og þeir eru til að vera með eitthvað almennlegt fagn.
1: Menur þú áhorfendurnir?
2: Nei,
1: gaurarnir
2: sem er að skora.
1: Já, svo Sigó áðan.
2: Já,
1: hann
2: já.
1: Hann er bara augljóslega reiður þegar hann er búin að skora.
2: Já, þú veist, og ég svona velti í fyrir að það eru mörg góð fögn búin að vera eins og hann tröllið frá Noregi, hvað heitir hann, Holland, þarna.
1: Heiti.
2: Ég veit ekki með það.
0: Hann er heitur.
2: Hann er kannski sjarmerandi, svona sérkennilega. Hérna, hann sest í svona, hafið séð þetta, í svona...
1: Já,

0: Gott kvöld. Skipverji á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, telur að einhver hjá landhelgisgæslunni deili staðsetningu skipsins með Hvali HF. Bæjarstjórn í Vestmanneyjum hefur ekki tekið afstöðu til þess hvort dómi sem sýknaði vinnslustöðuna Huginn og vís af skaðabótakröfum vegna tjóns á neysluvatnslögn til eiga verði áfrýjað. Alþjóða Ólympíusambandið hefur aflétt keppnisbanni Rússlands á Ólympíuleikunum. Rússland hefur verið í banni frá því að réðist inn í Úkraínu. Og Nigel Farage, formaður Reform í Bretlandi, sagði af sér þingmennsku í dag en býður sig aftur fram til endurkjörs. Bæjarstjórn Vestmanneyjabæjar hefur ekki ákveðið hvort hún áfrýjar dómi Héraðsdóms Suðurlands sem sýknaði vinnslustöðuna Huginn og tryggingafélagi Vís af skaðabótakröfum vegna tjóns á neysluvatnslögn til eyja. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir að máli verið tekið fyrir í bæjarráði eftir tvær vikur og næstu skref ákveðin þá. Í dómnum sem birtist í dag segir að vinnslustöðin hafi verið sýknuð af fjárhagskröfu Vestmanneyjabæjar og ljósleiðarans, þar sem ekki var fallist að hún væri reynd útgerðamaður skipsins þrátt fyrir að vera eini eigandi Huginns. Huginn og Vís voru sýknuð grundl 9. greina siglingalaga sem kveða á takmörkun ábyrðar útgerðarmanna. Vestmanneyjabær krafðist ríflega 2 milljarða króna í skaðabætur ásamt vöxtum og ljósleiðarinn krafðist ríflega 50 milljóna ásamt vöxtum. Kröfurnar voru að frádreginni greiðslu frá Vís í febrúar 2025 sem greiddi ljósleiðarinn þá tæplega 16 milljónir og Vestmanneyjabæ rúmar 360 milljónir. Alþjóða Ólympíunefndin hefur aflétt keppnisbanni sem var lagt á Rússland eftir innrás í Úkraínu. Rússnesk landslið mega keppa á Ólympíuleikunum í Los Angeles sumarið 2028.
1: Í október 2023 ákvað Alþjóða Ólympíunefndin að banna þáttöku Rússlands á alþjóðlegum mótum. Banni var sett á vegna ákvörðunar rússnesku ólympíunefndarinnar að taka íþróttasamtök á hernumdum svæðum Úkraínu undir sína lögsögu. Samkvæmt nefndinni á það ekki lengur við og hefur hún því ákveðið að fella bannið úr gildi. Þó hefur ekki verið tekin ákvörðun hvort Rússland megi nota þjóðfána sinn, þjóðarliti og þjóðsöng á ólympíuleikunum. Örfáir rússneskir íþróttamenn hafa fengið að keppa á síðustu sumar og vetrar ólympíuleikum. Þeir kepptu sem óháðir, hlutlausir keppendur eftir að sérstök nefnd lagði mat á hvort þeir hefðu sýnt stuðning við innrás Rússlands í Úkraínu á opinberum vettvangi. Í tilkynningu ólympíunefndarinnar segir að þrátt fyrir að banninu hafi verið aflétt ætli nefndin hvorki að halda viðburði í Rússlandi né bjóða rússneskum embættismönnum að sækja viðburði á sínum vegum. Þá byggist val á rússneskum íþróttamönnum til þáttöku á leikunum ekki einungis á árangri þeirra í íþróttum, heldur einnig hvort þeir séu fyrirmyndir sem virði og styðji friðsælt samfélag í anda ólympíusáttmálans.
0: Mist Grönnvold tók saman. Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarnar, getur boðið sig fram til forseta á næsta ári eftir að áfrýjunar dómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni í dag. Hún var sakfelld í fyrra fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starfflokksins í Frakklandi. Áfrýjunar dómstóll staðfesti dóminn en stytti refsinguna. Hún var sektuð 100.000 evrur og dæmd til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með öklaband í 1 ár. Dómstóllinn stytti líka framboðsbann úr 5 árum í 15 mánuði. Óvíst hvað Le Pen gerir, hún sagt hún bjóði sig ekki fram til forseta með öklaband. Megas var endurreisnarmaður íslenskra tungu frá því hann kom fyrst fram, segir vinur hans, hann orti andstæður, háa og láa og höfundaverk hans lifa ókomin ár, segir Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir bókmyndafræðingur.
2: Það bara kemst enginn með tætnar þar sem hann hafði hælana og mun ekki gera í bráð og hann, þarna, yrkisefnin hans eru líka svo, það er svona alltaf andstæði pör í öllu sem að, þarna, hann gerir, hann er að yrkja bæði háa og láa og hann er að yrkja hann er að hrinda þjóðhetjum fram að stöllum og hann er að hífa róna kannski aðeins upp úr ræsinu.
3: Hann var nokkurs konar endurreisnarmaður 1970 þegar hann kemur fyrst fram íslenskra tungu með því að blanda öllum þessum málsniðum saman í dægurlög, poplög, þjóðlög og svo framvegis.
2: Ég spái því bara að þegar hann hefur nú legið svolítið í láginni undanfarið að ég spái því að það er eftir að breytast og fólk er eftir að skoða hans höfundaverk í bara ókomin ár. Held ég, af því að þetta er ómetanlegt.
0: Sagði Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir og líka heyrist í Hjálmari Sveinssyni fyrirverandi borgarfulltrúa vini Megasar

0: Áfram verður rætt við þau í sjóvarsfréttum klukkan 7. Varðskipið Þór hefur hætt eftirför með Bander og skipi Paul Watson samtakana. Robert Reed, framkvæmdastjóri samtakana, segir það breyta litlu fyrir Bander og að varðskipið sé farið annað. Alltaf verið búist við því að gæslan myndi fylgjast með skipinu og Bander og fylgi fyrir mælum gæslunar og gefi upp staðsetningu sína á klukkutíma fresti.
1: We expected that from the Icelandic Coast Guard, whether or not the Icelandic Coast Guard is passing on the position of the vessel Bandero to Christian Lofsen and his two whaling ships. Not sure, although we suspect that is happening because they've been taking courses which account for where the Bandero is, which is not something Lofsen Christian should actually know.
0: Reed segir að samtökin gruni að landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristján Loftsinni og kvalveiði skipunum upp staðsetningar á Bandero. Skipin hafi forðast svæðið þar sem Bandero sé og það sé ekki nokkuð sem þeir ættu að hafa vitneskju um. Það sé ekki endilega svo slæmt fyrir Bandero sem haldi sig á svæðum þar sem þeir vita af langreðum og því að þeim tekist að koma í veg fyrir kvalveiðar.
1: The ball is kind of in Christian's court about what he wants to do now, whether he wants to avoid the Bandero. And lose out on the prime whaling areas or whether he intends to provoke the situation somewhat.
0: Sagði Robert Reed sem segir að nú sé spurningin hvort Kristján vilja áfram forðast Bandero og veiða færri kvali eða ögraði. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi hefur sagt af sér þingmennsku boða verið til aukakosninga í kjördæmi hans Clacton og Farage ætlar að bjóða sig þar fram aftur. Hann hefur sagt gagnrýni fyrir að ekki skráð gjafir sem hann þáði áður hann var kosinn á breska þingi fyrir 2 árum. Sú gagnrýni hefur magnast eftir uppkomst annaði þegið 5 miljónir punda í gjöf frá auðkýfingi. Farage neitar því að var brotið nokkra reglur kjósendur í Clacton eigi að fá að skera úr hvort þeir treyst honum. Með afsögninni verður efnt til aukakosninga þar sem Farage yggst bjóða sig fram að nýju. Óvist er hversu gamalt hræ af hundi sem fannst við langjökulir. Dýrasamtök leita eigandans, fjölmargir hafa sett sig í samband við þau, þar á meðal maður sem týndi hundi fyrir næstum 40 ár.
2: Dýrfinna, samtök sjálfboðaliða sem aðstöða tínd dýr við að komast aftur heim, auglisti á dögunum eftir eiganda hund sem fannst dauður við langjökul. Það sem óvanalegt við auglýsinguna er að þar kemur fram að alls óvist er hversu gamalt hræið er. Eygló Anna Guðlaugsdóttir sjálfboðaliði hjá Dýrfinnu segir að ekki liggi fyrir hvort hann hafi orðið úti við jökulinn eða borist niður með ísnum.
3: Og það alveg nokkrar tillögur það hvort hann hafi einmitt dottið einhverstar í jökulsprungu. Það mjög erfitt að segja til það því að í rauninni veitum ekki neitt hversu lengi eða langt síðan þessi fór.
2: Erfitt að segja til tegund hundsins en hann var með ól. Ef einhver saknar hunds getur hann haft samband við dýrfinnu og líst ólinni á hundinum sínum og athugað hvort hún sé svo sama.
3: Það hafa margir haft samband við okkur og þá bara alltaf 38 ára gömul. Mál.
2: Dýrfinna vinnur nú að gerð apps sem ætlað að hjálpa fólki að finna dýr sem týnast.
3: Ef það týnist þá getur þú sem sagt skráða inn á appið okkar og þá ætti notendur nálættir að fá tilkynningu í símann sem týnda dýri. Ef það sér hund hlaupa framhjá þá geta þau sett inn staðsetningu þannig að þú ert í rauninni alltaf að fá nýjar upplýsingar strax.
0: Sagði Eygló Anna Guðlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana. Argentínumenn tryggðu sér sæti í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag eftir ótrúlega endurkomu í leik við Egypta. Egyptar komust í 2-0 og þannig var staðan þar til 10 mínútur lifðu leiks. Þá settu argentínumenn í fluggýrin og skoruðu 3 mörk með skömmu millibili. Loka tölunar 3-2. 16-liða úrslitum líkur í kvöld þegar svisslendingar mæta kólumbíumönnum sá leikur hefst klukkan 8. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða þokusúld með köflum, lengst af þurrt norðaustan til hægari sunnanátt í kvöld. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, dálitlar skúrir en bjarta mest á austanverðulandinu, hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi og rignir vestanlands annað kvöld. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldin ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tveggja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunni á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþinginni að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farið af staði viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær birti landskjörstjórn sem heldur utan framkvæmd atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
4: Það farin svo leið að varpa fram spurningum og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það semst leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna sem og upplýsingar sem liggja fyrir.
0: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan til dæmis spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástríður tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
4: Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og einn sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Eða nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður, en þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
0: Stutti síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júlí og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kosningalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningahlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
4: Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
0: En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neis?
4: Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að bara landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með það sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsing og óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef þar sem fjallað er einmitt þessar ógnir og veitt ráðum það hvernig maður getur þekktar og jafnvel komið á ábendingum á framfæri telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru. En auðvitað er mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir kynni sig málefni vel og tilgangur með útgáfu efnisins er að reyna að leggja sitt á mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
0: Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur verið lokað klukkan 10 kvöldið og margt svipar framkvæmt kosningana og talningu til þess sem er í forsetakosningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætti á kjördag.
4: Ég ætla ekki að lofa neinu það, en það er ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá það.
0: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjarstýrðir kafbátar fyrirtækisins í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar, stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann þennan vaxandi iðnað.
5: Fyrirtækið ykkar kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði hagnýtt gildi fyrir já, borgaralega starfsemi og hernaðalega starfsemi. Hvernig viðtökur ertu að fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
6: Það hefur verið mjög góð við okkur. Það verið að sjá það að það til að ná að auka hraðan á að vopnvæða og að auka verið seljens í NATO, að þá ekki bara hægt að reiða sig á þess að stóru defense kontraktara, það líka að fara í commercial fyrirtækin eins og okkur sem eru að framlega þessar vörur sem eru ætlaðar til borgaralega nota en hafa notkun í hernaðlegu notkunni líka.
5: Þið eruð að framleiða í rauninni neðansíðaðar kafbáta, ómannaðar kafbáta sem að gegna alls konar hlutverki. Segðu mér á því hvernig hefur þessi starf sem hefur verið að þróast núna undanförnum árum ekki síst svona út af öllu sem er að gerast í heiminum, ég meina, Úkraínustríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
6: Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökkva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggis og væðingu á okkar innviðum sem skiptir svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu þegar að sjá hvaða svona, við kallum þetta force multiplier eða það að getur gefið auki vægi að bæta róbótnum við til að gera vinnuna sem hættuleg og við ekki setja manneskjur í.
5: Ykkar starfsemi hefur í auknum mæli verið að beina staði viðskiptavinum sem eru herir annarra ríkja. Segðu mér aðeins frá því, hvaða herir erum við að tala um og hvað er verið að nota þetta í?
6: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
5: Til dæmis eins og, já, gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
6: Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað er neðansjávar. Við héldum öll að allt sem var neðansjávar var örugt, þannig að Nord Stream pípan fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það að það er verið að gera rosalega mikið hlutum neðansjávar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað er verið að gera við sæstrengin okkar, hvað er að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
5: Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
6: Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Fólk er að sjá það að tæknin sem að við erum að gera, hún í notkun nú þegar hjá ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveði credibility sem að við myndum annars ekki hafa. Og svo er það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa að geta skalað upp hratt og þeir geta ekki bara reykt sig á Rheinmetall og General Dynamics og þessu stóru fyrirtæki, þau þurfa að fara í industry sem að er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
5: Þetta eru rándýr tæki sem að þið eru að framleiða?
6: Já, þetta er háþróutækni og hún er því miður ekki ódýr en á sama tíma þá eru að leysa mjög erfið vandamál. Mikið þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sig því að hann sjálfstýrður.
0: Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmquist ræddi við hann. Fleiri er ekki í speglinum, þá maður hlusta á þáttinni í spilar RÚF og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Frétti næst í sjónvarpi á Rástöð klukkan 7 og þær eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónamaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: fyrst og fremst
1: Við erum Rás 2
2: Leida svo Erlúsverki
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í kvöld ætlum við að vinna aðeins með hatrið. Jú, þið heyrðu rétt, það eru listamenn sem að hötuðu kannski sína stærstu smelli. Þetta stórt orð. Það má alveg búast í því að blaðamenn og þeir sem hafa skrifað þessar greinar á internetið séu kannski að ýkja. En ég veit fyrir víst að fyrsta dæmi sem við ætlum að spila fyrir ykkur í kvöld, það var allan ekki mikil gleði með það þegar á leið. Hljómsveitin slær í gegn með þessu lagi og síðan eftir smá tíma þá fenguði bara nóg. Þeir sáu að hlustendur eða áhorfendur mættu á tónleikana og fóru síðan bara þegar þeir voru búin að taka lagið. Og hvaða lag er það? Hvaða lag er svona glatað að mati sveitarinnar? Það er Creep með hljómsveitinni Radiohead. Og ég held að margir hafa nú heyrt þetta áður að Tom York og fleiri bara þóli geta lag og þeir hættu að spila þetta á tónleikum í mörg ári. Ég held að þetta nú samt í það einstaka sinnum í dag. Lagi sem að Radiohead hatar Creep, samkvæmt

Þetta er hljómsveitin Radiohead og lagið heitir Creep og já, höfundar og hljómsveitin sem að flutti alls ekki hrifin vegna þess að lagið var bara of vinsælt. Við getum eiginlega sagt að sama með næsta lag. Þar var höfundur að reyna búa til hið fullkomna poplag og stal frá sínum hetjum, þá sérstaklega frá hljómsveitinni Pixies, þar sem að Pixies var mikið að vinna með háaða og síðan rólegheit og svo háaða og þá svona kemur skemmtileg dýnamík í dægulegið. Við erum að tala um Kurt Cobain og hljómsveitina Nirvana og að sjálfsögðu Smells Like Teen Spirit. Þeir hættu að spila það í góðan tíma á tónleikum, einfaldlega vegna þess að þeir voru búin að fá nóg á læginu.

Bon Jovi og Living on a Prayer. Verðum við ekki að henda í einn Blue Eyes, gamla Blue Eyes, Frank Sinatra. Hann söng lag sem að hann þoldi ekki og þetta hafði ég ekki hugmyndum. Einhver af aðstoðamönnum Frank Sinatra spilaði þetta lag fyrir hann og hann sagði bara blákalt, ég hata þetta. Ég hef hatað þetta lag frá því ég heyrði þetta fyrst og ég hata þetta lag enn. Þegar að Franki var að flytja þetta lag opinberlega, þá lét hann stundum fylgja með að þið þarna úti sem eruð að borga ykkur inn á þessa tónleika, þið eru fáiðar að hafa gaman að þessu lagi. Svo þegar hann var að kynna inn lagið þá bara, hér er lagið, lagið sem ég þol ekki. Lagið heitir Strangers in the Night. Takk fyrir í dag, verðu ósvælega sagt.

0: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sjösöfn, einn miði, minjasafnið á Akureyri.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Þetta Rás 2.
6: Bandaríkjaforseti hélt áfram að gagnrýna aðildarríki NATO þegar hann mætti á leiðtogafund bandalagsins í Ankara í dag. Hann talaði einnig aftur að Bandaríkin þyrftu að fá yfirráði við Grænlandi. Maður sem brenndist illa í aðgerðum lögreglu segir að lögreglumenn þurfi betri þjálfun í notkun rafbyssa. Maðurinn sem hellti yfir sig bensíni segir að kvikna hafi í sér út frá rafbyssuskoti.
7: Ég hellti sjálfur yfir mig en ég kveikt ekki í sjálfu mér.
6: Megas Magnús Þór Jónsson, tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður er látinn. Hann var andófskáld og endurreisnarmaður íslenskrar tungu, segir vinur hans. Verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn ætla að sniðganga aukakostningar sem efnt verður til í Bretlandi í kjördæmi Nigel Farage. Hann sagði af sér í dag en ætla samt að sækist eftir endurkjöri. Risastór selur sem verður komur sína til Tasmaníu þekktur fyrir glímur sínar við umferðarkeilur og fleira sem á vegi hans verður.

0: Komið sæl. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ítrekaði óanægju sínu með önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins þegar hann kom til leiðtogafundar NATO í Ankara í Tyrklandi í dag. Leiðtogarnir eru nú í kvöldverðarboði hjá Erdogan forseta Tyrklands en formlegur fundur þeirra verður í fyrramálið. Björn Málkvist, fréttamaður, í Ankara nú Björn, það hefur ýmislegt verið gert til að tryggja þessi fundur fari friðsamlega fram. En gengur það eftir?
1: Já, það eru kannski blikur á lofti með það, með það sem að Trump sagði opinberlega núna í eftirmiddaginn þegar hann kom til Ankara. Aðrir leiðtogar hafði verið að koma hingað í allan dag og reyndar sumir sendi í gærkvöldi eins og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Trump kom síðdegis í dag og hann fór beint á fund með Erdogan Tyrklands forseta sem að tók á mótunum með kostum og kynjum eins og margir aðrir leiðtogar hafa gert þeirra Bandaríkjaforseti kemur í heimsók. Trump virtist hins vegar ennþá vera pirraður yfir viðbrögðum hinna aðildarríkjanna í NATO þegar að hernaðaraðgerðir bandaríkjamanna gegn Íran hófust í lok febrúar. Hann nefndi í dag sérstaklega Ítalíu, Frakkland og Bretland. Hann var haldið áfram að gagnrýna önnur NATO-ríki fyrir að verja ekki nægu fé til varnar og öryggismála. En það kannski það sem að varst í sérstaklega athygli í dag, kannski sérstaklega á Norðurlöndunum, var að Trump fór aftur að tala um að hann áseldist yfirráð yfir Grænlandi.
2: Það var Grænland og heldur áfram að vera. Bandaríkin ættu að ráða yfir því, ekki Danmörk. Þegar þeir sættu svo ekki á það og allir peningarnir sem við höfum varið í að hjálpa þeim með Rússa og við þurfum ekkert að eyða í það fé, við gætum kallað burt alla okkar hermenn frá Evrópu, því eins og þið hafið örugglega tekið eftir, þá er Evrópa allt annar staður en var fyrir 20 árum. Allt öðruvísi. Og þarf að gæta sín í orku og innflytjendamálum. Ef þeir gæta sín ekki í þessu tvennu, verður ekki nein Evrópa til lengur.
0: En Björn, það var komið einhver viðbrögð við þessum ummælum Trumps.
1: Já, allavega að fara á Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sem hér eins og aðrir leiðtogar aðildarríkja að NATO. Hún sagði, já, eins og hún hefur oft sagt áður, að Grænland sé ekki til sölu, grænlendingar vilja ekki vera hluti af bandaríkjunum og hún vænti þess að aðildarríki NATO virði fullveldi Danmerkur og Grænlands. Það hefur ýmislegt annað verið í gangi hérna, voluðum í Zelensky er kominn til Ankara og hittir leiðtoga í kvöld og á morgun og í dag var stór ástefna um hergagnaframleiðslu þar sem að samlingar upp á 10 miljardar voru kynntir, ekki síst til að senda þau skilaboð að Evrópuríkin og Kanada sé að leggja meira í varnar og öryggismál en áður. Og þar hittu við reyndar fulltrúa frá íslensku fyrirtæki, Teledyne Gavia heitir það, það framleiðir sjálfstýrða kafbátar sem eru notaðir við rannsóknir en líka í hernaðarlegum tilgangi og sá þáttur starfseminnar segir forstjórinn er orðin mun mikilvægari en áður.
3: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
1: Sagði Stefán við fréttastofu RÚV í dag. Nú leiðtogar aðildarríkja NATO koma svo aftur hingað í þessa byggingu fyrir aftameg sem á stóru svæði, já, sem að tilherir forseta Tyrklands hér í Ankara og sáfundur, formlegi fundur leiðtogana stendur, já, fram yfir hádegi hér og við fylgjumst að sjálfsögðu grannt með þróun mála hér í Ankara.
0: Einmitt það, takk fyrir þetta Björn Malmqvist, einmitt í Ankara. Við snúum okkur hins vegar að allt öðru. Það er mikilvægt að lögregla fái meiri þjálfun í notkun rafbissa, segir maður sem hlaut alvarleg brunasár í aðgerðum lögreglum. Lögreglu og manninum ber ekki saman atburði.
4: Ég var þarna í kirkjugarðinum á helgri jörð, var bara að fara með bæn og fyrir látna einstaklingu sem voru mér kærir og ég... Já, sé síðan bara lögreglumenn nálgast með aftan og framan og fær bara í panik.
5: Lögreglan hafði afskipti af Mikael í Reykjanesbæ snemma morguns í maí eftir að hafa fengið tilkynningum einstaklingi í ójafnvægi.
4: Mín viðbrögð voru bara haldið ykkur fjarri, hvað viljið, og hérna, akkur eru þið á eftir mér?
5: Mikael hefur glímt við andleg veikindi. Hann var með kveikjara og brúsa með eldsneiti í vasanum sem hann segir að hafi verið ætlað vespunni hans.
4: Klæði mig fer úr buxunum og skvetta á mig bensíni, bara til þess að reyna að láta á að bakka frá mér. Og hérna, já, ég... Ég held að það myndi virka en það bara hafði þeirri og áhrif. Svo hérna, tekur lögreglu maður að kona upp hérna, teysirbyssu og skýtur mig og ég finn hitt að koma upp bakið og hérna, já, svo bara kvikna í mér.
5: Mikael og lögreglunni ber ekki saman um atburði. Lögreglan segir að Mikael hafi verið ógnandi og ekki farið að fyrirmælum. Hann hafi hellt yfir sig bensíni og hótað að kveikja í sér. Rafbyssu hafi þá verið beitt sem hafi ekki borið árangur. Því næst hafi hann borið að sér eld. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir ólíklegt að rafbyssan hafi orðið til þess að eldurinn kviknaði.
4: Ég heldi sjálfur yfir mig en kveikt ekki í sjálfur mér.
5: Bruna áverkarnir voru metni það alvarlegir að Mikael var fluttur með sjúkraflugi til Norex. Hann var í lífshættu tíma og haldið sofandi í þrjár vikur. Aron, systursonur Mikaels, dvaldi með honum allan tíman.
6: Viss ekki, myndum að ná og segja bæði, væri þetta bæði. Maður vissi ekki hvað fylgdi.
5: Mikael er með bruna á rúmlega 40% líkamans og Aron, sem sjúkraflutningamaður, segir langt bataferli framundan.
6: Hann verður alla ævi í sjúkraþjálfun og verkjastilling og niðurtröpun af þessum verkjalöfum tekur gríðlega langa tíma og gríðlega erfitt ferli sjálfur sér.
5: Málið til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara og nefndar eftirlit með lögreglu.
0: Hvað myndir þú vilja sjá gerast svona í kjölfarið að þessu viðtali?
4: Ég myndi kalla eftir meiri þjálfun, lögreglu, þú veist, já, betri skilning á vopnunum sem þeir eru að nota út í, þetta eru sannlega vopn. Þú skýtur ekki rafbyss í, hérna skotum, í átt af manni sem með brúsa af eldfjöfum vöka, eða, þú veist, það bara, það út í hött. Ég... til að allir vilja gera vel. Hvort að rétt ákvörðuna að vera tekin geti ég ekki sagt til en mér finnst rosalega erfitt að réttlega að beita einhvers konar blossa þegar það einhver sem að það í eldsneyti. Þetta veki hérna almenning til umhugsunar vald lögreglu og hérna Hvaða verkverði þeir fá að beita?
0: Og að það eru, Megas tónlistarmaður rithöfundur og myndlistarmaður er látinn 81 árs að aldri. Magnús Þór Jónsson sem alltaf gekkst undir nafninu Megas sem hann tók upp á námsárum sínum fættist í Reykjavík 7. apríl 1945. Foreldrar hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson. Hann gekk í Austurbæjarskóla og Menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Óslóarháskóla. Hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíðaskóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika á píanó. Hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem hann gerði útvarpsþætti Hann var afar afkastamikill tónlistarmaður, dægurlaga höfundur, rithöfundur og myndlistarmaður. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistarfólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.
7: Hversu lengi þar ég að bíða, hversu langur tími þar að líða, ég strandaði stónd út í bránum,
0: Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar fékk Megas á degi íslenskrar tungu 16. nóvember árið 2000 fyrir frumlegt ljóðmál kaldhæðina og gagnrýna sín á mannlífið og menninguna, áhrif á skáldskap, tónlist og gerð dægulega texta og fyrir að hvetja ungt fólk til að kanna möguleika móðurmálsins í stað þess að flýja á náðir enskunar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal, hann eignaðist 3 syni.

0: Megas var endurreisnarmaður íslenskrar tungu frá því hann byrjaði að koma fram, segir vinur hans. Hann hafði verið reykjavíkurskáld og andófskáld, var með háðsádeilir og einstakt valda tungumálinu.
1: Megas var bara, hann var svo margt, sko, hann var algjör snillingur, bara í tónlistamaður og textahöfundur og svo var hann bara svo einna fróður og maður getur einna alfræði bók sko, maður getur spurt hann hvað sem var, hann var alltaf með svör við öll sko.
2: Hann er okkar mikilvægast og mikil virkast textaskáld, hann hafði einstakt vald á íslenskri tungu og gat vitnaði í allar áttir og notaði allskins málsnið í sínum textum. Það má heldur ekki glemma því að hann var mikið reykjavíkurskáld, alinn upp hérna í Norðumýrinni og hann var andófskáld, mörg kvæðin hans eru háðsádeilur og hann var andfasisti.
3: Það bara kemst enginn með tætnar þar sem hann hafði hælana og mun ekki gera í bráð. Og hann, þarna, yrkisefnin hans eru líka svo, það eru svona alltaf andstæði pör í öllu sem hann gerir. Hann er að yrkja bæði háa og láa og hann er að yrkja hann er að hrinda þjóðhetjum fram að stöllum og hann er að hífa róna kannski aðeins upp úr ræsinu.
2: Hann var nokkurs konar endurreisnamaður 1970 þegar hann kemur fyrst fram íslenskra tungu. Með því að blanda öllum þessum málsniðum saman í dægurlög, poplög. Þjóðlög og svo fara meðis.
1: Ég held að hérna Megas muni lifa allt, þú veist, bara alla tíma og allt hans sinna höfundaverki á eftir að hérna verða með okkur bara sem eftir er, sko, og hann er einn og stóru mönnunum, sko, á Íslandi, sko.
3: Og ég spái því bara að þarna, þegar hann hefur nú leiðið svolítið í láginni undanfarið, að ég spái því að það er eftir að breytast og fólk er eftir að skoða hans höfundaverk í þarna, bara ókomin ár.
0: Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, sagði af sér þingmennsku í dag. Hann ætlar að bjóða sig fram aftur í aukakosningum. Verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa þegar sagst að ætla að sniðganga kosningarnar.
4: Ég hef íhugað málið vandlega og hef tekið það ákvörðum dag að nú í dag segi af mér þingmennsku fyrir Clacton on Sea og kalla þar með fram aukakosningar.
5: Helgina greindi Sunday Times frá því að Farage hefði fengið ýmis fríðindi eins og öryggisgæslu frá bandamanni án þess að gefa það upp. Sá heitir George Cottrell og hlaut dóm fyrir fjársvik í Bandaríkjunum 2017. Þá hefur hann verið til rannsóknar hjá þingnefnd síðan í maí fyrir að hafa þegið 5 milljónir punda frá auðgifingnum Christopher Harborn, sömuleiðis án þess að gefa það upp. Farage hefur líkt gjöfinni við happdrættisvinning sem hann fékk áður en hann varð þingmaður. Hann hélt svo ávarp í dag og sagðist ekkert hafa gert rangt.
4: Ég hef ákveðið að almenningur í Clacton skuli vera dómar í gjörða minna. Þetta verða aukakosningar fólksins gegn kerfinu.
5: Kemi Batinok, leiðtogi íhaldsflokksins, segir Farage í frekjukasti og flokkurinn ætli ekki að tefla fram frambjóðanda í aukakosningunum. Verkamannaflokkurinn hefur sömuleiðis gefið út að hann hyggist ekki taka þátt í þessum sirkus eins og það er orðað í tilkynningu.
0: Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarinnar, ætlar að bjóða sig fram til forseta á næsta ári eftir að áfrýjunardómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni í dag. Hún var sakfelld í fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Áfrýjunardómstóll staðfesti dóminn og stytti refsinguna. Le Pen var sektuð 100.000 evrur og dæmd til 3 ára fangelsisvistar sem hún afplánar í stofufangelsi með ökklaband í 1 ár. Dómstóllinn stytti einnig framboð spann úr 5 árum í 15 mánuði sem gerir henni kleift að bjóða sig fram til forseta árið 2027. Steypubíll fór út af trébrú yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun í gærkvöld. Ökumaðurinn kom sér upp á hlið bílsins og var hífður þaðan upp í þyrlu Landhelgisgæslunar. Bíllinn var dreginn úr ánni í dag.
6: Steypubíllinn sem frá steypustöð Selfoss fór út á brú yfir Þjórsá í gærkvöldi við Sultartangavirkjun en ekki vita hvað gerðist en var til þess að bíllinn fór í ána. Ökumaðurinn náði að komast upp á hlið bílsins og var svo hífður þaðan upp í þyrlu Landhelgisgæslunar sem flutti hann á sjúkrahús en maðurinn ofkældist. Brúin hefur lokuð síðan atviki varð því handrið brotnað að brúnni að hluta til við óöppið. Og nú standa yfir viðgerðar á brúnni, kannski verður opnað í kvöld en allavega strax á morgun.
7: Það byrjað viðgerðið á brúnni og það eru komna vinnuflokkar hérna frá vegagerðinni og verða að störum bara fram á nótt. Og við reynum að hleypa einhverju umferð á vonandi á morgun, jafnvel eitthvað í kvöld, við sjáum til hvernig það gengur.
6: Er brúin mikið skemmt?
7: Hún alltaf tölvöð skemmt en við erum tilbúin með efni, eigum þá að lager og það komið hérna bara á staðinn og það verður unnið að þessu bara sleitulaust þá til þetta verður búið.
6: Og starfsmenn Búrfellsvirkjunar lokuðu fyrir vatnsstreymi á ná meðan það var verið að ná steypubílnum upp á land.
7: Þetta var gengið alveg bara mjög vel með aðstæður og bara gott að ekki fór verð.
0: Yfirvöld í Tasmaníu hafa áhyggjur af frægð Sæfíl sem er varin komið sína til eyjunnar. Hann einn á ferð og talaði hann sé hreinlega að villast.
4: Hann braust í gegnum þessa girðingu og er kominn aftur á upphaldsstaðin sinn.
5: Þetta er 12. heimsókn Níls til Hobart í Tasmaníu. Hann er vel þekktur og er með 1,6 milljónir fylgjenda á TikTok.
4: Frægð Njáls er tvíeggjaða sverð. Nú fær Njáls athygli vegna vitundar okkar tegundir í hættu og það stuðlar að því að hann nýtur verndar, en það ýtir líka undir áhættuhegðun hjá fólki. Það reynir að ná sjálfu með Njáli eða fer nær til að ná slíkri hópmynd.
5: Karolín hefur áhyggjur af því að Níl hljóti sömu örlög og rostungurinn Freyja, sem gerði sig heimakomna í smábátahöfn nálægt Oslo 2022 og fekk engan frið fyrir aðdöfendum. Hún var aflífuð því norsk stjórnvöld töldu hættu á að hún réðist á fólk.
4: Við kollega mínir höfum áður verið hreinskilni með að það sé hætta á því að elska Njál til ólífs.
5: Konga Sæfíll er stærsta selategund í heimi og Níl er engin smá smíði. Hann er 5 ára og vegur 1 tonn. Fullvaxta karldýr geta vegið yfir 4 tonn. Kóngasæfílar halda til í suður Íshafi, líklega hefur Níl hreinlega villst til Tasmaníu. Eðli ungra brimla er að glíma við hver annan, en Níl er eini sæfíllinn í Hobart og lætur því umferðakeilur og annað sem á vegi hans verður duga.

0: Og þá skulum við líta til veðurs.
1: Komið sæl, það var úrkombakki sem að gekk yfir landi í dag, tala sér úrkoma víða hérna sunnalands, en drónu úr henni svo síðdegis í dag, bakkin svona fer til norðar núna og síðan ætti nú að draga úr úrkominni á morgun verið lítil úrkoma en og svo norðaustalandi svona bjartar yfir þar og nánast úrkoma laust, gengjum nýr bakki svona inn yfir suðvestur hluta landsins annað kvöld með meiri úrkomu sjáum hérna lægðina sem hér suðaustur af hvarfi hún nálgast landið og það verður óstöður loft, það svalara loft í kringum hana og óstöðura þannig að á 50. verður svona skúrakendara loft yfir landinu Það búið að lægja, það var svolítið svona strekkingsvindur hér síðist og við suðurströndina strekkingsvindur eða allhvassvindur en það náði að lægja núna setnipartinn svolítið úrkoma ennþá vestalands en það dregur nú úr henni svona hægari suðlega átt sem tekur við verður nú svona frekar þungbúið en úrkoma lítið á morgun nema þá kannski hér norðaustan til að sem gæti sést í sólar eins og sjáum svona einhverja glufur í skýjahölinni þar fínasta veður og hiti gæti alveg farið yfir 20 gráður og ætti nú að gera það svona allavega til landsins en annars ágætlega mild hjá okkur og meinlaust veður síðan kemur þessi bakki inn annað kvöld sjáum hérna grænalitin og það svona víða úrkoma hérna vestan til landinu en sjáum svo að verður svona blettóttara og það þýðir þetta svona skúrakendara á fimmtudaginn en þurft að meira og minna þurft hér áfram norðaustan til og sólríkara en að jörum landslutum en og hitja aftur ábyggilega 20 gráður svona þarna sem best lætur norðaustan til vestlægri á föstudaginn og áfram skúruleðingar vestan til landinu en þurft að kalla hér fyrir austan og bjart með köflum getum við sagt og nokkur hlýtt og síðan á laugardaginn að þá svona verðum aftur suðvestlægri og sjáum að þrýstilmið þéttast aðeins þetta svona gólega kaldi getum við sagt og svona verður súldakendara kannski vestan til á landinu en áfram bjart og hlýtt austanans En í Evrópu þá lægð nokkuð kröpp og það svona vindasamt hér við Eystrasaltið og Póllandi, rauðviðurinn vegna vinds í Póllandi og þrumuveður víða hér í kringum hana. Það sem svalara í Skandinavíu en hér í hitabylginu vestan til í álfunni og rauð hitaviðurinn í norðaustur hluta Spánar verið að spá 44 gráðum og svo erum 32 gráður í London. Læti þetta vera síðasta kort í kvöld verið sæl.
0: Og svo skulum við sjá hvað þér hæst í íþróttum kvöldsins.
2: Lokadagur 16 liða úrslita heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. Leikdagurinn hófst á spennandi viðureign Egyptalands og Argentínu. Spánverjar höfðu betur gegn Portúgal í stórleik í gærkvöldi og sá reyndist svanasöngur Cristianos Ronaldo á HM. Loks náðu belgar fram réttlæti í leik sínum við Bandaríkin eftir umdelta viðureign. Íþróttir hér eftir skamma stund.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma Bandaríkja forseti hélt áfram að gagnrýna aðildarríki NATO þegar hann mætti á leiðtogafund bandalagsins í Ankara í dag. Hann talaði einnig aftur að Bandaríkin þyrfti að fá yfirráð yfir Grænlandi. Maður sem brenndist í aðgerðum lögreglu segir að lögreglumenn þurfi betri þjálfun í notkun rafbyssa. Maður sem hellti yfir sig bensíni segir að kveikna hafi í sér út frá rafbyssu skoti. Megas tónlistarmaður, rithöfundur og myndlistarmaður látinn. Hann var andófskáld og endurreisnarmaður íslenskra tungu, segir vinur hans. Verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn ætlaði að sniðganga aukakosningar sem efnt verið til í Bretlandi í kjördæmi Nigel Farage. Hann sagði af sér í dag en ætla samt að sækjast eftir endurkjöri. Þessum fréttatíma alveg að ljúka og það komið að íþróttum og svo ætla stofan að hita upp klukkan 19.35 fyrir leik Sviss og Kólumbíu á HM Karla í fótbolta sem hefst klukkan 19.50. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alla sólarhringir á rúf.is. Við og fréttastofunni við hins vegar þakkum einhver samfylgdina þar sem afir þessum degi verðið sæl.

gott kvöldið og velkomin í kvöld vaktina. En Dani Díó, ég ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 10 og hafa það huggulegt, vill ma spila svolítið af nýrri tónlist en líka náttúrulega það verður að vera inn á milli eitthvað svona einhver klassík eins og hérna við heyrðum hér Tilbury og lagið Tenderloin þetta ætla ég að kalla íslenska klassík frábært lag en kannski ekki allir sem vita að hann Þormóður sem á bak við Tilbury einni trommuleikar í Jeff Hú, svona geta menn verið hæfileikaríkir alveg óþolandi en Mér langar að, eins og ég segi, kannski bara að spila smá nýtt íslenskt núna á móti sól. Þeir eru mættir. Þeir eru mættir með læti, með sprungu nýtt, splungunni, með sprungu. Með sprungu farmögulega og sprungu nýtt lag sem að heitir mjög skýru og þægilegu nafni. Þetta þeirra lag og þeir kalla það þá bara væntanlega okkar lag. Nýtt með á móti sól.

Frábært nýtt lag með Space Station Eiturgrá Skoda Eiturgrá, ég reyna að ímynda mér hvernig sá litur en ég geta ekki því að ég litblindur elsku kallinn og örvhentur þannig að ég bara ótrúlega þessi á lífi en skulum næst fara hérna yfir í Chemical Brothers en þeir ætluðu nú að kalla sig fyrst Dust Brothers máttu það ekki, það var bandarísk hljómsveit sem að kalla sig Dust Brothers og þeir gerðu nefnilega tónlistina fyrir Fight Club margir sko halda að Chemical Brothers hafi gert tónlistina fyrir Fight Club af því að bæði hljómar þetta svolítið svipað og þeir ætluðu að kalla sig Dust Brothers en nei, þeir voru ekki svo gerðist ekki svo frægir að gera tónlistin í Fight Club en frábærir eru þeir engar síður og ég ætla að henda hérna núna í lag það sem að Q-tip syngur eða eyrnapinni myndan heita á íslensku og þetta lag drífandi og heitir bara því viðandi nafni Go

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
8: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
9: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
10: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta eru félagarnir Hrafn Thoroddsen og Arnar Guðjónsson tveir stórir saman í þessu duetti illa kallta supergrúpu Varmland og lagið þeirra superstar Minimal I am a lucky boy Hörðu, það mánuður í þjóðatíðu þekki Eru ekki allir peppað fyrir því? Jú, ég held að flestir sé nú alltaf til í eitthvað svona rugl

hnetusmjör, þetta getur verið eitthvað herra hnetusmjör er hérna og Birgitta Haugdal, þau eru búin að samin að krafta sína í þjóðtíðar lag og þau kalla það flugelda þau ekki að máta þetta lagsnakost

Þetta Death Cab for Cutie og lagði Rip Tides. Ekkert að þessu smá rámaskítar, ég tek því fagnandi. Ég svolítið fyrir það ef ég var svona alveg hreinskilin með ykkur. Mestu rámaskítar búið til svo falleg hljóð. Æ, öll hljóðfærin alltaf sjálfsögðu, en það eitthvað við rámaskítar og kassagítar. Eitthvað við gítar yfir höfuð. Heyrðu, þarna, það leikur bráðum, það bara, er hann ekki að byrja eftir bara 2 mínútur. Takk fyrir Pent Columbia, Columbia á móti Sviss. Verðum ekki að halda með Kólumbíu. Það eitthvað, sko, ég ekki mútið Sviss. Það eitthvað, þú veist, þau, það svolítið svona nútral stemming hjá þeim. Þau eru bara að lifa sinni besta lífi og allir bara sigla áfram í góðum feeling. Þú veist, þannig að þurfa þau sigur? Nei. En Kólumbíu, þetta fótbolta þjóð, eldheitt fólk og það eitthvað. Það eitthvað flott við það. Ég ætla að halda núna með Kólumbíu og það eins og ég segja 1 eða 2 mínútur í leikinn held eða sé. En horfum aðeins á stjörnundar. Hlustum á Valdimar. Þetta lætir, þetta svona nýlegt með þeim, ef þetta sé ekki bara nýjasta. Þetta lag heitir Karlsvagnin og ég ætla bara að gefa mér það að þetta fjallum stjörnur.

0: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
3: Á Rástföð.

American Girls með Harry Styles, saman hvað það þýðir, ameríska stelpur. Hvað það? Þú veist, bandarækina svo multikultúral að ég svona geti líka ímyndað með eitthvað eina tegund, sko. En hún kannski bandari, sko, það kannski menningin, hreimurinn. Já, það getur nú verið svolítið hávær. Ég segi þetta því að ég vanur, þú veist, ég hef vunnið í miðbæri Reykjavíkur í mörg ár. Og það eiginlega magna hvað þau tala hátt. Ég ekki að dæma það, ég bara segja eins og það Þau eiga það til að öskra. Þegar að mér finnst ekki þurfa að öskra. En þetta einhver raddbeiting sem að kaninn hefur þróa með sér. Og eins og ég segi, af hverju veit ég ekki, kannski þetta svo stórt land að það öskra á milli, en í alveg nefnir þetta ekkit í hug. Ég meina, kannski þetta meira þannig að við Íslendingar tölum lágt. Ég veit, lágróma þjóð, ég veit það ekki. En hvað er það? Þetta er Harry Styles okkar maður, hann náttúrulega líka verið leikari svona. Svona með, hann lík mér þess að Christopher Nolan mynd sem heiti Dunkirk og núna mér þess að ný Christopher Nolan mynd á leiðin hún kemur til viku og ég einn að kíkja á snöggvast á leikara liðið, ég sé ekki Harry Styles hann kannski ekki verið ráðin aftur en þetta myndin The Odyssey sem að fjallar hann Odyssey góðsagnakenda gríska kóngin íþöku og þetta einhver ferðalag sem að menn fara hérna og þetta eitthvað tróju stríðistengt og eitthvað ég hef nú ekki lesið Odyssey bókina eða. En ég allavega ég ætla að fara á myndina og ég ætla að segja bókin var betri það klassist, ég ætla að fara á Odyssey og segja bara eitthvað, já það fín mynd bókin var betri, púm og allir bara standing ovation, ég bara alkallið með þetta en ég hlaka til að sjá þessa mynd maður kann að meta Nolan sko og hún hefur fengið einhverja gagnrýni sem mynd áður hún kom út fyrir það að leikararnir voru ekki grískir eða að minnst okkur stið grísk útlítandi og það þótti eitthvað viðkvæmt en ég minna hefur einhver bíómynd verið eitthvað rosalega mikið að veist, var Forrest Gump, var sem sagt Tom Hanks, var hann fallaður? Nei en hann leik þarna fallaðan gæja þannig að það ótrúlega hvað smá leikur getur gert og það líka kannski pointi með þessu að leika og ég meina talandi tróju stríði það var hann mynd sem að hét Troy, hann var Brad Pitt og já ekki beint grískur mér þess að ljósærður, en einhvern veginn datt maður bara í fílingi þeirri mynd, ég manum direkt eftir henni. Það hún þess að skulum hætta að spá í bíómyndum og spá aftur í tónlist, hér íslensk tónlistakona sem hætti Malen sem búin að gera það gott þarna rásinni með þessu lagi hér Ready Now, þetta liggur vel hérna í útarpinu.

Þessi stelpa heitir Maisie Peters og hún allalega frá Brighton og ég sakna Brighton svolítið. Ég hef farið þarna reglulega bæði til að spila og bara njóta. Það var nú einu svona einhversvona tíska, fór ekki Íslendingastundum til Brighton að versla jólagjafir. Það ekki ennþá eitthvað þjóðasport, fara allir útlanda að kaupa jólagjafir og sem eiginlega bara þýði bara að þú ert bara skjóður akur þarna. marga daga liggur í einhverju happy hour og kaupir kannski eitt ból handa sinnunum, ég veit það ekki en Brighton æðislega en þetta var lagið hennar Maisie lagið Questions, hann ég er það með henni en hún er bara skrifaðandi samning hjá útgáfu fyrirtækinu sem hann Ed Sheeran á sem er með æðislega nafn hann kallar það Gingerbread Man Records Gingerbread Man Records hann af því að hann náttúrulega rauðhærður og hann veit af því að hann á spegil herðu, ég fæ nefnilega sko smá rautt í skeggi mitt þannig að ég partur af sem klúbbi sko herðu, 0-0 Columbia Swiss og við hlustum bara ennþá meiri tónlist þetta líka brest en þetta ekki frá Brighton þetta frá bæ nálægt London þetta ungi krakkar sem kallar sér Lime Garden og það gott í þessu fyrst mér þetta eins og við tölum nú áðan rámaskítarinn fallega rámaskítarinn þau kunna að nota hann vel hér í Lime Garden þetta það nýjast með þeim lagið Cross My Heart

0: Þetta er hún Birna Eyfjörð og flott lag Lyddu mig. En meira íslenskt og meira nýtt, vákvað mikið nýtt í gangi hérna. Og það sumar, stundum slaka tónlistamenn á svona yfir sumarið og, og leifa fólki bara að fara í útilegu til útlanda og svona. En ég er búin að fíla svolítið hvað það verið að gefa út mikið. Frábær músika kom út og Moses Hightower, Cut Grá P og Phonetic Symbol. Þeir eru búin að leiða saman hesta sína og Moses nefnilega stefna á að gefa út plötu núna í ágúst sem að mun vera mest megnis eða jafnvel einungis samstörf í gegnum tíðina og ég laka mikið til að heyra meir en þetta er allavega það sem við erum búin að fá að smakka spurningu nýtt með Moses Cutgrá P og Phonetic Symbol Symbol Helgi félagi minn, þetta húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

0: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Heimili nýrar tónlistar

þetta lag ég að verða svolítið háður þessu lagi þetta Dóttir X eða hún kallar sig Dóttir X og, og þetta var lagið Pixel Heart það eitthvað svona álabindandi við þetta þannig að viðlagið svona ákveði mantra í þessu og maður einhvern veginn gírast upp og vill bara fara í tölvuna vill bara fara að logga sig inn sko hún segir hérna still I log in og hausum við fór beint í það þegar maður svona kringum tvítugt í svona ennþá svona í nettu svona hormóna þingu eftir úlingsár og, og þú kemur heim búin að fá kannski nokkra bjóra og þú loggar þig inn og ferð í eitthvað spjall sem við átti ekki að fara í eins og einhver sagði ekkert gott gerist eftir miðnætti það var einhver sem sagði þetta einhver sem að hefur greinilega hringt í fyrirrandi en við erum búin að vera svolítið poppið núna og svona poppið og röppuð jafnvel þannig að ég hugsaði nú brýti ég þetta upp með Led Zeppelin ég nefnilega Ég hef haldið upp á þess að hljómsveit lengi og ég meira þess að hitti Robert Plant einu sinni og fekk einu þetta áritun og ég var í alveg í spennufalli og ég, sko, ég man ekki eftir meiri spennufalli mínu lífi en eftir ég fekk þess að einu þetta áritun ég titraði en það var Led Zeppelin þau áttu bara hugminn og hjarta á þessum tíma ég bara las allar bækur sem ég fann þess að hljómsveit ég bara horfði á alla tónleika aftur og aftur ég var gjössanlega húkt og að hitta svo átrúnaðagóðið sitt og ég held að Robert Plant sé fínt átrúnaðagóð hann virðist ekki það að verið eitthvað svona alveg eins svona rock sjúskaður og margir aðrir í þessum blessaða bransa ég meina, jú, Jimmy Page var nú kannski með 14 ára stelpu en Robert Plant virtist alltaf vera svona frekar rólegur sveita strákur með bara svakalugu blues rödd eins og ég segi, ekki mikið skandölum í kringum plantaran en allavega ég rammaði að sjálfsögðu bólin inn sem ég fekk eiginlega dáritun á og ég ennþá með þetta heima og þetta hangir á vegnum heima og ég held að ef ég tek bólin úr rammanum þá hann munur ekki að molna þetta orðið það langt síðan þetta var þegar hann spilaði þetta á Íslandi fyrir svolítið síðan en eins og ég segi hreinsum hérna þetta svona engiferið á milli Sussísins fáum okkur smá engiferið með Led Zeppelin og ekki bara taka fyrsta lagið á fyrsta blöðinni klassist Good Times, Bad Times og hér John Bonham með þrefaldan sneril gera það eru betur

Það sem kallar sig somber og er partur af sér tísku það sem að maður sleppir inn um stað sem búið að geta ég er enn en hann sko heitir somber S-O-M-B-R sleppir einu þannig að ég tekna sig að kalla hann sig somber en þetta ungu tónlistamaður hann gaf út fyrsta læsit 16 og núna 21 ás frá New York City en sko ég var með eitthvað að tjekka og svona, ok, frá New York sko og elst þarna upp í Lower East Side hverfinu og hérna einhverjum tíma hefði þetta þótt svolítið gritti, bara hann fættist á götum New York borgar, hell yeah en í dag það bara þannig, ok, fóreldrar hans hljóta hafa verið moldrík því það sem þarf í dag að þetta að búa í New York, með skilst að leiga hann sé svolítið háaðna en örugglega ekki hærri en hér á Íslandi Það ekki hægt að toppa það. Mér langar að senda hérna afmæliskveðju út hérna í loftið. Það hérna tónlistamaður sem heitir Orri Starrason, toppmaður. Og hann með puttana í alls konar svona vídjógaur og hljóðgaur. En fyrst og fremst góðugaur. Og hann hefur nú gefið út tónlist undir nafninu Frumburður og ég ætla bara að spila hérna afmælislag handunum. Ég veit ekki hvað hann gamall en skipti það nokkuð máli? Nei, ég sjálfu sér ekki en hann á allavega ammali Þannig ég segi til hann ekki orri og hér lag sem þú kast einhvern tímann út Það til ljósin kvikna

Það er YouTube og Live One. Það bara virkar, þú veist, það bara virkar. Bara Bono í fullkomnum feeling, bara falsettu og einhverju sögðu nota lagaður alnæmi en ég veit ekki hversu satt það satt að segja. Veit ekki hversu satt það Förum yfir í smá íslenskt nýtt hérna næst. Þetta duett sem kalla sig Marsibil og þægilegt lag sem að þau kalla allir slakir sem að eitthvað sem að fólk gæti tekið til sín sem eru brjálaðar í umferðinni. Ég fekk einu sinni puttan í umferðinni og ég gerði ekki einu sinni neitt og þarna hugsaði ég að ég er ekki bara allir slakir og hann fílaði það ekki.

Já, það er þannig. Ariana Grande heitir þessi. Ariana hinn stóra. Og lagið Hate That I Made You Love Me. Ástar fílingur hér. Heyrðu, það spila næst einna nýtt lag sem að Barði Bangang og Davíð í Kali og gerði saman. Þeir eru með nokkur lög í vinslu og eru nú búin að lauma einu út. Kalla lagið Staring at Nothing. Tjökkum á þessu, þetta er samstarf.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
4: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er Paranoid Android með Radiohead. En ég ætla að hendi ég í aðra afmæliskveðu. Það góðu vinur minn Aðalbjörn Tryggvason sem á afmæli í dag. Stundum kallaður Addi. Stundum mun að kallaður Addi í sólstöðu. En þessi meistari á einmitt afmæli í dag og við unnum lengi saman og urðum góðir vinir. Enda topp inntak og ótrúlega hæfileikaríkur. Við vorum að vinna í kringum hljóðunema hérna áður fyrir og það sem að ég fílaði alltaf svo mikið við hans nálgun á sköpun hefur alltaf verið sko, hann sér Mike, bara einhvern Mike bara sem tengdur, ok, notum hann, þú veist, bara hér Mike við notum hann og við deildum einu svona æfingarhúsnaði og þú veist, og þá bara svona hvernig hann síður saman þessa frábæru tónlist, það ekkit svona, hvað ég að segja, svona tónlistarsnopp, hann vill bara skapa með það sem að hann með í kringu sig í rauninni og minni mig á þetta þetta kvót sem að John Lennon á hafa sagt en John Lennon á hafa sagt einu sinni, I'm an artist, you give me a tuba and I'll give you something out of it og það minni mig á afmæli spatnið hann Adda og þetta góður eiginleiki hann líka bara búin að hafa ellur úr honum frábær tónlist undir nafninu Sólstafir Já, og Ísafjörð, en ég ætla að spila ammælislag fyrir kallinn, sem sagt, lag með sólstöðum, lag sem að ég svolítið svona fylgdist með fæðast að einhverju leiti, því að þarna voru við orðnivinir. Það lagið hinn Helga Kvöl með sólstöðum sem að færa að vera ammælislagi fyrir Adda og innlega til hamingju.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er nýjasta með Virgin Orchestra og það heitir BDSM eða jafnvel og ensku BDSM og þannig verið að vitni eitthvað leðurstuð ég nú aldrei kynnt þetta nákvæmlega nú vel BDSM en fólk verið stöðu fyrir þetta þetta svona ákveðin klúppur held ég bara þetta svona bara eins og sömu klúppur, jafnvel bara leðurklúppur í staðinn en Virgin Orchestra eins og maður nú búin að nefna svolítið hérna, þá þau að fara að hitta upp fyrir Queens of the Stone Age núna í oktober og því held ég að þetta sé svolítið algengt tvenna þessa dagana í útvarpi að spila Virgin Orchestra og beinustu liði Queens of the Stone Age því að núna ég í rauninu að leggja á borð eins og þetta mun sirkabát verða í oktober og ég held að þetta sé fínasta pörun Virgin Orchestra og Queens of the Stone Age þannig að hér heyrum við Make It With Chew

Þetta er Ívar Klásen og lagi hans All Will Come to Pass en hann gaf út plötu nefnilega nýlega það sem þetta lagum að finna á og hann ætlar að fagna þessari útgáfu eins og menn eigða nú til að gera og halda útgáfu tónlinga í tónabíói núna laugardaginn eður í Reykjavík kíkja þangað á þetta skemmtilega venue á þannan skemmtilega tónlistamann en við, sko, já, býtu hvað ég var... Ég var búin að finna eitthvað handa okkur hérna næst. Ég var að hugsa bara LCD Sound System. Það sé bara svona rökrétt framhald hérna á þessu ágjöta þriðjudagskvöldi 0707. Börn sem fæðast í dag fæðast fá kennitöluna 070726. Ok, það verður nettar á næsta ári. Það verður 27. En leikurinn þá í gangi Swiss 0 Kolumbía 0 ég finn líkt að einhvers konar framlíkingu í þessu sveimir þá en það hann saga, ég hef búin að lofa ykkur LCD Sound System og ég ætla að standa við þau stóru orð, þetta miklu uppáldi All My Friends heitir lagið

Það Kevin Morby og lagið This is a Photograph. Þessi maður, hann fjall úr skóla. Hann fjall úr sko high school sem þá rauninni bara eins og eitthvað gaggó. Hugsa sér, hann kláraði ekki einu sinni grunnskóla. Samt lustu við á tónlistinn hans, oi bara. En og þó, já, já, þetta sem gott lag. Eins og sennilega ekki búin að fara fram með neinum, þá lést Megas í dag og alls konar umræði fóru í ganga sjálfsögðu, það svona, þú veist, var búið að koma svolítið svona neikvað umfyllum svona einhvern veginn hana fyrir einhverju síðan og en svo lést hann í dag og þá breytist svolítið tónninn og þetta minnir mann á maður ekki bara svolítið að tala fólk bara þú veist, eins og maður myndi gera ef það væri látið þú veist, að því að minnst breytast of tónn í fólki þú veist, bara ef Trump, þú veist, hann var góðum maður eða skilur, þú veist, bara svona að vera, ok, það versta dæmi sem gat fundið á jörðinni, en allavega svona, þú veist, það oft alls konar að vera að skrifa, fjölmiðlar mjög sekir þetta, að skrifa og skrifa og já, hafa kannski hitt miklar áhyggjur af afleiðingum og þannig á orðspori manneskjunum sem er að skrifa svo gerist eitthvað svona og þá allt í unu allir fjölmiðlað bara, wow besti minn og mér finnst þetta ekki gaman, mér finnst að þú veist, og mér finnst gaman að sjá að það sé verið að já, ég meina að þetta var eitt mikilvægasti listamaður Íslands sögunar ætla ég að segja ég ekki einu svona grínast, Megas og hann samt eitt af bestu íslensku lögum að mínu mati og ég ætla að spila það núna hún er til heiðus það hún Emiliana Torrini sem syngur hér en er þið búin að reyna að giska ég spilaði nú einu sinni fallafól og það gott lag en ég ætla að segja að þetta sé svona einhverju liti fallegra og ég veit ekki hvort einhver sé búin að ná þessu hvað flottasta lagi sem Megas samti ég held sveimir þá ef það ekki bara tvær stjörnur ótrúlega flott lag og hér Emilia Torrini að sjáum söngin í því lagi með þeim betri

Þetta er Placebo og lagið Post Blue Plötunni þeirra Mets Miklu uppáldi á mér Það var hann David Bowie sem að hjálpaði þeim svolítið Svona, að komast á kortið það, Ég held að mér þess að bara verið áður en að gáði út sitt fyrsta lag Þá var David Bowie búin að einhvern veginn heyra þá eða sjá þá og fekk alltaf hittu fyrir sig og svona Hann, hann ber ábyrgð á þessu, mætti segja En ég ætla að taka hérna rétt í lokin eina djúpdífu Ég ætla að fá mér hérna ísmyndífu og fara hérna aðeins aftur í tíman og byrja Já, við byrjum 1977 í hafnaborginni Barranquilla í Kólumbíu Fyrst að það nú leikur í gangi, en það 0-0 by the way En þar fæðist stúlka inn í fjölskyldi sem var rík af mismunandi menningarheimum Faðirinn var af líbönskum ættum en móðurinn kólumbísk Þessi söðupottur af arabískum og söður-amerískum áhrifum átti klárulega eftir að móta hennar tónlista feril En hún var skapandi strax frá blautubarspinni Hún var fjögurra gömul og samt hún ljóð og þegar hún var sjöra þá vildi hún bara eina jólagjöf og það var ritvél hún sat við ritvélina allan daginn út og daginn inn og fó fljótlega að breyta öllum ljóðunum í lög en leiðin á toppin var alls ekki þreytt og laus ströngum kaþólskum skólanum vildi hún ólum fá að ganga í skólakórin hún mætti á orðna pröfu stút full af sjálfstrusti en tónlistakennarinn sagði nei þú fari ekki að vera með kennarinn sagði hún syngi alltof hátt og vibratóið í röddinni væri alltof mikið Hún hljómaði eins og geit var sagt við hana þegar hún var þarna krakki. Þessi höfnun satt djúft í henni en pappinnar tók hann að tali og sagði henni ekki gefast upp. Þú ert með góða rödd og bara ekki gefast upp. Sjá hvað foreldrar geta verið góðir. En stuttur síðar fór faðir hennar með hann á miðausturlenskan veitingastað og þar heyrði hún helbunna arabíska trommutakta í fyrsta sinn og sá magadans megar koma fram svo tónlist kveikti á einhverju frumstæði í henni mætti segja, hún stökk upp á borð á veitingastæðnum og byrjaði að dansa hversu óþólandi þar uppgötaði hún taktinn og reyfingarnar sem átti eftir að gera hana já, þokkalega fræga hún landaði plötusamningi 13 ára og fyrstu tvær plöturnar sem hún gaf út á úlingsárunum floppuðu svona svakalega plötufyrirtæki var komið á fremsta hlun með að rifta samningnum og láta hann að fara en hún grátt baði meitt síðans í viðbót en setti það skilirði að hún fengi að pródúsera næstu plötu sjálf og ráða hljóðheiminum plötufyrirtæki sagði ok, sure og þriðja plata hennar gerði hana sjálfsögðu af ofurstjörnu í allri rómönsku Ameríku mætti segja það var bara þessi eini síðan sem hún fekk en hana dreymdi sjálfsögðu um að segja allan heimin vandamálið var að hún talaði enga ensku smá babi bát með mikilli kvatningu frá tónlistakonunni Gloria Estefan byrjaði hún í stífri enskukenslu lærði tungumáli með því að lesa ljóð eftir Walt Whitman og fór að þýða eigin texti frá ensku Hún aflitaði þessi hárið og árið 2001 gaf hún út sína fyrstu enskumælandi plötu. Fyrsta smáskífan af þeirri plötu varð að alþjóðulegum risasmelli sem bjó til nýtt tímabil í poptónlist, mætti segja. Hún kynnti heiminn fyrir að segja mögnuði blöndu af svona grípandi poppi, rocki, pönflöytum eða svona panflöytur og arabísku töktum. Og hún sannaði þarna fyrir öllum að mjæðbyrnar var ekki að ljúga neinu. Stúlkan frá Kólumbíu sem var hent út úr kórnum að því hún hljómaði eins og geit í dag ein söluhæsta tónlistakona heims. Það var gaman að ég vona þessi kennari sér á lífi og bara svona þá getur hún hringt í hann og sagt eitt gott face. Hún heitir Shakira og platan sem breytti öllu hét Laundry Service og við skellum okkur hérna til 2001 og dustum ríkið af þessu lagi og þessum smelli sem breytti öllu fyrir Shakiru allaleið frá Kólumbíu það lagið Whenever, Wherever

Daft Punk og Julian Casablancas söngvari Strokes saman í lagi Instant Crush. Ég nú oft ekki mikla þólumæði fyrir svona autotúni en minnst þetta virka ágætlega hér, sveimi þá. En ég ætla að fara að kveðja ykkur, ég ætla að fara heim og ætla maður klára ekki hennan hundleiðilega leik. Það komin uppbótartími eftir 0-0 leik, sko í alvörinni. Ef einhverju með insomníu, þá ætti hann að vera læknaður bara við horfana leik. Þetta búið að vera leiðilegt. En gaman með ykkur, gaman í tónlistinni. Við heyrumst bara aftur á morgun um sama tíma. Við erum með kvöldvaktina og held áfram að vera með hana fyrir hann þossa. Ég byrði ykkur vel að lifa og við verum bara hýr og glöð og njótum lífsins og ásta. Mikilvægt, annars verður ekki bara til. Og ég ætla að skilja ykkur eftir með honum Otis Redding. Ég var einu svona að vinna á koktelbar og satt kona þarna sem að sagði að hún væri sískinabarn Otis Redding sem að lést 26 ára gamall, pæliði því. Og ég veit ekki hvort hún hafi verið að rugli mér eða ekki, en þegar hún borgaði, þá sá ég nú að það var Redding nafnið þarna, sem var kannski ástæðan fyrir hún var að bulla, ég veit það ekki. En ég kýs að trúa þessu, þannig að ég var að hanga með sískinum, þegar já, frænkans Otis. Ég leif honum að sjá það takk hérlega fyrir kvöldið.

0: Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Maður sem hlaut alvarleg brunasár í aðgerðum lögreglu segist ekki hafa kveikt í sjálfum sér líkt og lögregla hafi fullyrt. Lögreglan hafði afskipti af Mikael Ingiberg Gunnlaugssyni í Reykjanesbæ í maí eftir að hafa fengið tilkynningu einstaklingi í ójafnvægi. Mikael hellti yfir sig bensíni og segir að kviknað hafi í sér út frá rafbyssuskoti lögreglu. Lögreglan segir hann sjálfan hafa borið að sér eld eftir að rafbyssu var beitt. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir ólíklegt að rafbyssan hafi orðið til þess að eldurinn kviknaði. Enginn hafi verið settur í leyfi vegna málsins. Málið til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara og nefndum eftirlit með lögreglu. Mikael telur lögreglu þurfa meiri þjálfun.
1: Ég myndi kalla eftir meiri þjálfun. Lögreglu, þú veist, já, betri skilning á vopnunum sem þeir eru að nota út í. Þetta eru sannlega vopn. Þú skýtur ekki rafbyssu í hérna skotum í átt af manni sem með brúsa af eldum vöka.
0: Sagði Mikael Ingiberg Gunnlaugsson. Robert Reed, framkvæmdastjóri Paul Watson samtakana, segir samtökin gruna að landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristjánu Loftssyni og hvalveiðiskipum hans staðsetningar skipsins Bandero.
2: Christian Lawson's ships, Kvarareto, Kvarareto, do take courses which almost immediately start to avoid where the Bandero is located. So it is highly likely that somehow or in some way somebody in the Icelandic Coast Guard is at least providing information to either of the two harpoon ships as to where Bandero is.
0: Hvalveiðiskipin hafi forðast svæði sem Bandero sé á en ættu ekki að vita staðsetningu þess. Robert segir það þó ekki endilega slæmt. Bandero haldi sig á svæðum þar sem þeir viti af langreiðum. Hvalveiðiskipunum hafi því ekki tekist að veiða eins marga hvali og vanalega. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar, segist ætla að bjóða sig fram til forseta á næsta ári. Áfrýjunardómstóll mildaði refsingu í fjársvikamáli gegn henni fyrir í dag og stytti framboðsbann hennar. Le Pen var sakfelld í fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. Hún afplánar nú 30 ára fangelsisdóm í stofufangelsi með ökklaband í eitt ár. Le Pen hyggst áfrýja til hæstaréttar. Hún hefur áður lýst því yfir að hún bjóði sig ekki fram með ökklaband. Argentína vann Egyptaland með 3 mörkum gegn 2 á HM í knattspyrnu Karla í dag. Staðan í leik Kólumbíu og Sviss var 0-0 eftir venjulegan leiktíma og framlenging ný hafin. Því enn óljóst hverjum Argentína mætir í áttalegu úrslitum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti fréttalestri lokið.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst. Allt fyrir tónlistarmanninn. Tónastöðin, Skipholti 50D.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland. Þetta einfalt í dag, gestir Rocklands í dag eru þeir Steppi og Gummi og Sálinar Sjónsmiðs.
1: Já, draumurinn hjá hverjum tónlistamanni lítur að vera sá að geta bara svona dregið fram lífið við það að vinna að tónlist. Og ég held að okkur hafi nú lánast það allavega öðrum þræði þó að við náttúrulega höfum kannski gjörðið ríkir að því. Við eigum einhver hallir eða neitt slíkt og höfum allir sérst að vinna með músíkinum. Höfum allir svona geta gefið okkur það mikið aðinni að við höfum svona búið til einhvers konar karrier úr tónlistinu. Og ég held að það hljótið að höggva nærri drömmu allavega tala fyrir mitt leiki.

0: Þetta er, góður hlustendur, Sálinnan sjóns míns, ein allra lífsegasta og vinsalasta hljómsveit íslenskra tónlistasögu. Sálinn fagnar þessa mundir 20 ára starfsamali og af því tilefni gaf útgáfa fyrirtæki þeirra sena út þrjár afurðir núna dögunum sem allar bera heitið Hvar er draumurinn? Eins og þetta lag sem hljómar einn undir. Í fyrsta lagi er Hvar er draumurinn þriggja hljóðdiska útgáfa sem inniheldur 45 þekktustu lögsveitarinnar. Í öðru lagi eru þetta tveir mynddiskar þar sem annar diskurinn geymir 90 mínúna heimildamynd um Sálina sem Jón Egill Bergþórsson gerði og hinn diskurinn geymir all myndbönd sveitarinnar. Í þriðja lagi er svo að ræða sjö diska viðhafnarútgáfu í takmörkuðu upplagi, fjóra geisladiska eða hljóðdiska og þrjá DFD-diska mynddiska. Viðhafnarútgáfunni og þreföldu geisladiska útgáfunni fylgja svo 92 blaðsýna bók sem fagulega skreitt myndum og fróðleik sögu sveitarinnar frá upphafi til dagsins í dag. Og þetta skrifað af Stefáni Hilmarssyni og stór skemmtileg lesning. Ég var til dæmis Mars vísari. Og gerðum við kannski grein í fyrsta sinn fyrir hversu merkilegt fyrirbæri hún þessi hljómsveit. Sem stundum hefur verið kölluð æðst sveitaballa hljómsveitana eða sveitaballa band númer eitt. En staðrætt málsins er svo að Sálinn, eins og sveitin er nú yfirleitt kölluð, er búin að vera starfandi í 20 ár óslitið og búin að mikilli eljusemi og metnaði að senda frá sér hellingaplötum og afreka meira en flestar hljómsveitir íslenskar í sögunni vegna þess að auk þess að spila allstaðar út allt land árum saman fyrir fullu húsi hvert sem farið er helgi eftir helgi árum saman og gefa út hefðbundar plötur hefur Sálinn staðið að hverju metnaði fulla verkefnin og fætur öðru tónleikum og plötum með Symfóníu hljómsveit Íslands tónleikum og plötum með Gospelkór Reykjavíkur og frumsömdum söngleik sem sýndu var í Borgarleikhúsinu fyrir fullu húsi mánuðum saman og til hliðar við það gefnar út tvær svona systur plötur og þetta er bara hluti af því sem að Sálinn hefur gert og þrátt fyrir þetta allt og öll sín störf og þá staðar enda hver einasti landsmaður gæti eflaust sungið að minnsta kosti eitt lag eftir Sálina og hefur eflaust gert það í útilegu eða á tónleikum einhvern tímann það var eins og þeirra aldrei einhvern veginn öðlast á virðingu sem maður eiga skilið. Það mætti eiginlega kalla Sálina þjóðarsálina, þetta er hljómsveit sem syngur öll sín lög á íslensku hluti sem Íslendingar skilja og þekkja ástina og lífið og söknuð og allar þessar tilfinningar sem við eigum og ekki bara Íslendingar heldur, þetta heimurinn allur og það er einhver minnimáttarkend kannski sem veldur því að við kunnum ekki að vera stolt af þessum strákurum okkar í Sálinni eins og á Björk eða á Ólafi Elíafssyni stundum er þetta kallað snob og líklega er það bara málið Sálinna sjónsmís hefur ekki allstaðar þótt nógu fín og ég veit ekki alveg hvað veldur í dag annað en gamla klíku stemningin þeir af árun saman átt ótrúlegum vinsældum að fagna en verðlaunin og viðurkenningarnar sem þeir hafa fengið þessi strákar fylla nú ekki margar Arin Hillur en nóg það, ég fekk þá Prímus Mótor á 2 söngvaran Stefán Hilmarsson sem stundum er kallaður drottningin af félagum sínum en þá þegar hann heyrir ekki til þetta og gítarleikarinn Guðmund Jónsson sem er félagarnir í bandinu kallast stundum Pápa segi ykkur kannski á eftir hvers vegna ég fekk af enga tilminn í efstaleitið í vikunni og spurði þá spjörunum úr og ég byrjaði á að tala um dugnaðin og sérstaklega þetta sem að þeir hafa gert síðustu 10 árin og spurði og fannst ég ofsa sniður hver er draumurinn?
1: Já, ég veit það ekki það er margt í því sko það er nú til dæmis við reykjum nú þetta tímabil setjum tíðar hann oft til 99 þegar ég kemum þetta frá London og ég gefum út óramagnublutuna 12. ágúst nú ég hætti sambú þetta sko með setjum ég er nú svona workaholic að ég held að frá að vinna sko það getur að vera út af því líka sko en það er nú grín kannski en eftir þessa plötu 12. ágúst þá fengum við svolítið býr í seglinn, má segja bara og uppbúrst í komið þessi söngleikja hugmynd sem tók alveg 2-3 ár sko kjölfur að því komið bara verkefni eins og Symfónían og fleira sko þá vorum við komnir að stað og fórum markvist þarna með þessari plötu 12. ágúst að fara svolítið út fyrir þæginda svæðu okkar sko að gera þetta típiska kannski pop sem við hefum verið að gera fyrstu 10 ári og reyna bara að reyna okkur við okkur aðra stíla á stefnur Það hefur haldið í okkur lífinu alveg bara fram að þennan dag
0: Eru allir alltaf að til í þetta? Þess að allt bandið?
1: Nei, alls ekki það þarf oft hérna það þarf oft miklar fortölur og svona til að fá mynd til að gera hlutin sko. Og menn eru svona ég er nú kannski svona dregið svolítið vaktið síðustu árin út af þessu að ég er bara verið svo mikið eftir svo mikið tíma fyrir sjálfum hér eru svona miklu meiri fjölskyldumenn ég og svona og ég er alltaf uppfullar á hugmyndum en þeir eru nú látið til leiðast Seintum síðir sko, þótti það kannski ekki litist á hugmyndina fyrir svona kannski viku fyrir frumsýningar eða eitthvað svo leið sko.
0: Hefur þú alveg fengið bara svona nei, ekki síjens?
1: Nei, ég nú aldrei fengið beitt nei, skilur. En það oft verið svona lítið lág hér framan, sko.
0: Ó.
1: Og svona kannski. En það ber líka að hérna að segja, skilur, að það er frá þegar ég og Stefán byrjuðum í þessu að tókum við bandinu hérna eftir fyrsta árið. 89, þá hefur þetta verið svolítið við tveir sem hefur svona dregið vagnin sko. Og að því ég sami frestið sér lög þá ég verið svona hálgerður óumber hljómsveitastjóri þannig bara menn svona sigtast niður á viss hlutverki bundum og það mitt hlutverki í sálmi sko.
0: Ertu freki hundur?
1: Já, mér hefur sagt að ég sé frekur ég segi alltaf að ég sé ástriðfullur og duglugur með mikið drive það svona fyrir þetta hvor meginn rúmsins þú vaknar En ég meina að þess svona hluti gerast í gininu hérna kósi heitum og svona sko þetta mikill metnaður sem ykkur á baki og mjög sterkir einstaklingar þannig inn í þessi hljónsveit og það nistar oft á milli en svona það er oft gott að heldur mönnum á tánum sko það er aldrei neitt kannski þægilegt oft andurslótti en svona ef við förum yfir stríki og allt er farið til fjandast þá tökum við okkur frí og það er nauðsynlegt og við höfum alltaf gert það reglulega en það segir það að við komum alltaf tilbaka aftur eftir svona hálft ár, eitt ár og það er bara að við fílum þetta band svo mikið og okkur langar til að gera eitthvað skemmt

0: Þannig verður að spyrja stórt inn á stóru spurningum, hver er orginal? Lagið orginal á tónleikaplötunni 12. ágúst 99 tónleikar sem voru hljóðritaðir 12. ágúst 1999 í loftkastalanum í Reykjavík og gefnir út og þetta sló í gegn. Og það má eiginlega segja að upphaf velgengnisálarinnar síðast áratuginn hafi hafist þarna en Guðmundur Jónsson sem þarna hafði búið í nokkuð tíma í London hann var kominn heim og allt sett á fullt bara. En í hverju liggur nú styrkur sálarinnar? Stefán Hilmarsson.
1: Já, við erum sterkir að mörgu leiti. Við erum ágætis eining og við vinnum vel saman að því leitinu til að, að verkaskiptingin mjög svona, hún kannski ekki mjög greinileg fyrir þá sem ekki þekkja til en við skiptum með okkur verkum með þeim hætti að, að við einhvern veginn unum því allir mjög vel og það gera allir sitt vel hver með sínum hætti og svo náttúrulega búið ágætlega því að eiga svona duglega lagasmið og, og við erum Ég leiði mér að segja allir nokkuð hæfileika ríkir tónlistamenn og svona höfum ágæta lund og föllum bara vel saman. Þetta er einhvern veginn hefur skipast þannig í þessa sveita að það svona við eigum gott skap saman þó að við séum náttúrulega annars lagið rýmust eins og hundra kettir og hérna þá er einhvern veginn kemur það ekki sök og kemur einhvern veginn bara gott út úr því á endanum. Þetta er oft blóð og sviti og segir nú ekki tár en hérna, það oft rýmist mikið en við einhvern veginn erum svona einhver eining sem að gengur ágætlega

0: Styrkurinn, hann, þetta nú, ég held að hann liggi nú bara, ég veit það ekki. Jú, ég held að við séum bara afskaplega duglegir tónlistamenn. Ég held að sko, maður oft sagt að maður fæðist með einhverja hæfileika til að semja lög eða spila á hljófari, eða syngja eitthvað hljófis. En það sem maður þarf að hafa mest fyrir, það er að bara vakna mótnana og kýla hlutina. Kýla dæmið áfram, láta þessa hugmyndi sem maður fær, hvað brjálæslega sem það eru, reyna að láta það rætast. Það er mest að vinna, sko, og halda hópin. Það menn sem svona reyna að linda hvort við annað. En eins og sálinni þá þetta eru, hefur alltaf verið góður hljófarleikar í því band, þetta er mjög velspennandi band. Okkur finnst mjög gaman að spila á tónleikum. Mm-hmm. Það hefur haldið í ykkur lífi öllu sáli, það er þessi tónleikar og við hefum alltaf stór hópur sem við fyllt okkur á þeim í getum tíðina. Sko. Og svo þetta eru við bara búið til músi sem við fýlum vel og mm-hmm. stolt er að standa baka. Við til að það er svona fólk hann úti sem hefur gaman aðeins líka.
1: En þú talar sko að vakna á morgnana og svona keyra hugmyndanir í gegn. Kannski er galdurinn sá að þú hefur ekkert verið að ekkert að fykta neitt með efni eins og hass sem að dregur nú oft svona framkvæmda gleðin og munnum er að fá aðeinslegar hugmyndir og allt er geðveitt en svo gerist aldrei neitt. Það er kannski málið. Þú er aldrei komist upp á lag með það eins og annar merkur poppari sagði.
0: Nei, ég held að það kannski hafa nú ekki alltaf að segja. Nei, ég hef aldrei hvorki reykt neitt prófa að fíkta efni, sko. En hérna, það hafa nú mennsum sem gert ágætið slutið þótti sem hefur verið að kæfi rugli, sko. En ég sé að það bara ekki gerast ekki hjá mér, sko. En hérna, og engin okkar í bandin er eitthvað í ykkur tjóni, sko. Það er svolítið mikið að segja auðvitað. En séu með sjálfan að sjá hreinu, nokkuð minn. Það er allt sem að fjölskyldum enn og svona, sko. En engin engla, svo sem, sko.
1: Nei.
0: Það er alltaf svona viss, alltaf svona partystemning í átónlingu hjá okkur, sko. Og þessi gleði að koma saman og spila, hún er alltaf fyrir hérna til staðar. Og rosalega gaman að spila með þessu bandi. Og við svona einhvern veginn, þá erum talað kemistri í svona eitthvað efnasamband á milli manna, sko. Það er virkilega með þessum hóp, sérstaklega þessi 10 árin sem við höfum verið. Að grunnurinn ég, Frissi, Jenny og Steppi höfum verið saman alveg segja 99, sko. Þannig að þetta kemistri á milli okkar, það er það sem held ég gerir rosalega mikið, sko. Gaman að spila með mennum, við farin að hugsa svo líkt og þeir sem hafa spilað í hljónsveitum, sko, það er alveg ólýsanleg tilfinning þegar allt er að ganga, sérstaklega fyrir framann, Viljón Sall, sem bílamann, sko.

0: Það hefur oft verið talað svona já, því hefur nú ekkert vilja ræða svo sem mikið, það svona þessi núningur á milli ykkar Guðmundar, sko. Hvernig, svona þegar allt í steik ykkar á milli, sko, af hverju það þá? Meina,
1: samstarf okkar Guðmundar er kannski svolítið sérstakt að því leitinu. Við höfum ekkert mikið samband fyrir utan hljóstina. Við einhvern veginn, við erum góði vinir og allt það og þykir vænt hvorum annan, en hérna en okkar sambandi eiginlega bara byggt í kringum hljóstina, kannski það mjög intensíft á köflum og kannski fáum bara nóg hver á öðrum á meðan að því samstarfið stendur og svo hvílum við okkur hver frá öðrum þess á milli en þessi núningur okkar á milli er svo sem, þetta er ekkit stór mál en það er yfirleitt eru smáatriðin sem að verða stór atrið í svona samstarfi og það þarf ekki meir en að hérna vera ósammála eitthvað algjört ör pínulítið atriði sko að það hleypir það öllu upp og
0: eins og
1: já ég get bara og hef nefnt það og já, ég hef nefnt það til dæmis í myndinni að hérna, bara lítið atriði eins og eitt atkvæði í lagasmíði sko hann mjög sko staðfastur og fastur á sínu og ég leið mér ofta að segja hann bara mjög hérna, þröngsýtt hann var orðað hann, hann myndi orðað á hinn veginn að hann væri staðfastur og fylgin sér og fylgin sinni sín en bara lítið atrið eins og eitt atkvæði kannski í línu mm-hmm. það sem er upptaktur að línunni og sem hann vill hafa og ég vil ekki hafa eða finnst óþarf að hafa bara þetta er algjört smáatrið sem að engum kann að þykja neitt sérstaklega áhugavert sko, en svona atrið geta menn rifist alveg heil lengi og svo eru kannski stærri atrið líka og stærri strókur en við náum að hérna, yfirleitt alltaf höfum náða settla okkar mál frekar fljótt og öruglega

0: þið eru svona svona kannski þú og Steppi eru svona aðal ekki segja það bara aðal mennin í bandinu svolítið kannski bara eins og hérna Jagger og Richards heldur að ykkar samstarf sé kannski eitthvað svipað eins og þeir hafa verið svona komið smá að verið svona tókstreita á bandinu næstu því hætt og svo talast þér ekki við en svona verið það hvernig annan
1: Já, ég nú mikið leðtafandi Rolling Stones og mikið búin að spá í það band í tíðina Jú, ég held að sé mjög líkt sambandum við Lekka Stefáns við þetta erum stofnuði bandið ánsamt félum úr bílæðina félaginu sem fóru svo hlupur svo skaftinu skömmu seinna þannig að við viljum segir eftir og þá svona tóku við svolítið annan pól í hæðinu ákvæðan að gera þetta eitthvað svona alveg verið popbandi en mjög ólíkir karakter sko. Að flestu leiti nema kannski að við fílum sem músík og erum hins vegar og báðir svona frekar duglegir sko. Skipulagður og svona metnaðgerðir en mjög ólíkir og hvað við viljum fá oft út úr hlutunum það er mikið stríð oft á milli og marsin sem hef ég alltaf hætti sér í hljónsveit og allt sprungi í loftum við lakar en það ekki talast við mánuðum saman og mikið kergi og reiði og svona sko. En við erum alltaf svona láða að setla málin og hérna og svona það er mikil væntum þykir þarna milli og líka fyrir bandinu
0: En er þetta sem sagt, er það rífast á sem sagt, hérna, hvert eigi að stefna það er ekki þannig að þú sérst að draga vagninu hinn er allir latir eða svoleiðis
1: Nei
0: Þetta er bara, þeir vilja ekki gera svona þú vilt gera svona eða steppi og...
1: Já, ég ætlum ekki að fara nánar út í hvað það er þetta er bara miklar veist,
0: Jú, farið nánar út
1: Hérna, þetta er bara eins og öllum samböndum milli fólks, sko, einhver ástæðasamböndi að vinnustöðum og svona, það er bara þessi kergja sko. Og hérna, menn hafa oft sterkar hugmyndi fyrir hlutum ég mjög svona því ég fæ eitthvað hugmynd sem ég finnst beila þá reyni ég að agitera fyrir henni öll úrinn að fá alla með og svona og kannski svona oft til allan samur og vill að allir séu á sama level í ég sko.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er bara svona
0: Líðræði frekar glata?
1: Líðræði sko, það er þetta afskapla ofmetið fyrirbrið í hljónsveitum sko hérna, þá var hljónsveitum sem að náða ykkur málangur það sem líðræðir er í hérna, ég hefðir haft sko það er bara þannig sko en hérna, þetta svona hefur nú mikilvægt í 20 ár það hefur þetta nú reddast sem er alveg fáránlegt en það er oft gengur mikið á það er engi líf en ég held að séu bara að fáa hljónsveitir sem svona, hafa verið eitthvað eitthvað vesinn í gangi, þetta er bara gömul hérna, klysja líkur sko. En það er oft þessi tensjón á milli gítarleikar og söngva í svona rock-pop-böndum við sjáum þetta allstaðar sko. Þetta er oft svona gæja sem kannski líður ágætlega verið í sviðsljósinu þú þarf að vera með svolítið ekko til að geta staðan upp á sviði og sungið fyrir fólk og tjáði að verið með gítasólu eða hvað sem það er skil. Það er spes karættar í þetta í þetta dæmi maður sér þetta alltaf aftur og aftur í böndum þessi tveir svona pólar ofta ólíkir sko. Eins og Jagger og Richard þetta er svona skólabokkadæmi við sáum þetta í Beatlum til dæmis eða U2 Aerosmith, Led Zeppelin Jón Emil skilur veist með þessi stuðmun það er kannski voru þannig aðeins fleiri svona fleiri ego sko þetta er bara þannig gerast kaupin að henni

0: leiðir hvor öðrum og svona þá hafið þið bara tekið ykkur frí og ég var að ræða við Gummaðan að rauninni þá kannski þá minnir kannski eitthvað samstarf svolítið, maður alltaf að reyna að sjá einhverja svona samsvörun annar staðar sko, þá var þetta svona svolítið kannski bara eins og Jagger og Richard það svona gítaleikari og söngvari og stundum talast þér ekki við og svo líða mörg ár á milli þess að vinna saman og, en alltaf verður þeir, þú veist, reyna fyrir sér sikur lagi, svo er þeir alltaf heldin
1: Já, já
0: Hvað segir það?
1: Já, svona samstarf, þetta er náttúrulega og núningur, þetta er svona þekkt fyrirbæri í tónlistasögunni eða hljómsveitar sögum í flestum hljómsveitum takast á svona einhverju pólar og ég skal segja að líkja þess alveg við Jagger og Richard að því leitinu að, veist, að við tölumst ekkit vona mikið við fyrir utan hljómsveitarsamstarf en við eigum það samilegt að þykja mjög vænt um þessa hljómsveit og okkur þykir gaman að spila með þessa hljómsveit og okkur þykir gaman að búa til músík og okkur þykir gaman að fá feedback frá fólkinu og það eigum við fyrst og fremst samilegt þó að við kannski rífumst endrum á sinnum og eigum kannski ekki sérstaklega skap saman fyrir utan músíkina við erum mjög ólíkir hérna, karakter og Guðmundur er svona meira einfari og hérna, ég er kannski meiri fjölskyldumaður og það okkar svona ferlar fyrir utan hljómsveitina litast kannski svolítið að því líka þetta erum kannski dvoðala flókið en núningurinn hann er ekkit stöðugt til staðar en hann er samt, þetta er svona drífandi afl líka þegar svona af tveimur hérna, mótstöðu kröftum kemur oft einn svona nýr góður kraftur út úr því það er líka þekkt fyrir bara í eðlisfræði mér þessa
0: Akkurat, er þetta hérna MK?
1: MK?
0: Nei, þú varst í kvennu
1: Ég var í kvennu, já
2: Grænar og rauðar gítarsnúrur tónastöðin
3: Hello, this is Chris, the singer of Coldplay and you're listening to Rástvö and the program is Rockland

0: Það er sálunar Jóns Míns sem er mál málana í Rokklandi í dag, þessi lífsega og ótrúlega íslenska og vinsæla hljómsveit sem fagnar á þessa mundir 20 ára starfsamali og eins og gengur hefur á ýmsu gengið og ég hef svolítið með samlíkinguna við Rolling Stones á heilanum. Það má finna ýmislegt sameiginlegt í ferlum þessara tveggja sveita, þó svo saga Stones séu þetta talsvert lengri en sálarinnar, Stones töluvert þekktari og stærri og allt það, en það er þessi togstreita og í leiðinni kraftur á milli söngvarans og gítarleikarans. Guðmundur Jónsson.
1: Maður ætlum ekki að líka sér saman með Rolling Stones.
0: Nei, en svona, þetta er svona svolítið svipa ferli, sko, þeir voru næstu því hættir og töluðust ekki saman í nokkur ár, þú veist, Steppi gerði sóloplötu, hann fór í plánetuna, þú fórst í Pelikan.
1: Já, já.
0: Voru það pæli að hætta á þeim tíma? Eða var þetta svona, veist, voru því svona stríði, keppni?
1: Nei, alls ekki. Ég fór með Pelikan bara því ég vildi freka fara úr því að vera með, hérna, ég vildi vera óbreyttu liðsmaður ykkur í hljónsveit. Ég vildi ekkit vera hérna að draga eitthvað. Hérna, að ráða eitthvað þar og bara út að vinska við Pétur heitinn og spila með Bjögga Gísla gítarleikara, sem er besti gítarleikara í Íslandi sko. en það átti ekki að vera Pelikan heitir. Við vorum að vinna í sólarpartí á Pétur og
0: já, já.
1: Svo ákaðan hann einhverju bríjar í að
0: hei,
1: já, já, eins og það fara í fjökkumyndunar sko. Að búið til Pelikan og svona, við svona ekkit að, ég var ekki tvo lánaði með það ég veit nú til það sko. En Stefán fór ásamt Friðriki og hérna, gerði plánibuna. Að gera ykkur tvæðir á blötum minni sko. Að ég held nú á þeim tíma það nú kannski verið einna en mann nú verið reynskilin að þá held ég bara að sálinn var hægt og var alveg, ég var þá komin í hérna sambúð og bara orðin rólegur og þannig að fíla mig bara og
0: hættur þessu bara?
1: Já, mér varst það bara ágætt, þetta leistist upp í tóm leiðindi þarna kringu þessi þungu högg.
0: Já,
1: og hérna, og ég var alveg búin að vist gera mig í það að vist hún yrði kannski ég myndi kannski spila eitthvað svona vist taka vist lagið vist eins og bönd gera oft feita út svona því nenni ekki að tala saman eða búið til músík saman sko en svo hérna fórum við nú að hittast ég og Stefán og hérna ákom ef við ætlum að halda áfram þessu bandi sko að láta ekki líða á milli það er vel þú hefur ekki nema kannski þú getur ekki tekið frí í svona vitleysu nema kannski tvö ári mestu til að ná þessari samfell sem sálin hefur haft hún hefur alltaf góða samfellu frá fyrsta degi en alltaf, þetta er lengsta tíðinbili þessi tvö ár sko en sko við, þetta er ekki eins og böndur oft byrja aftur eftir kannski 10 ár og fara að gera eitthvað sko það er bara ekki það sama sko talandi Stones til dæmis, þeir hafa alltaf haldið áfram það komið kannski mestalega 2-3 ár hann á milli sko, það sem allt er í hafa loft sko. Þetta er ekki 10-15 ár og svo er að byrja með aftur upp á nýtt og svona skilur. Og það er þessi samfella sem við erum náð. Ef við ætlum að byrja þá með einhverju reist, þá verðum við að byrja þarna það sem við gerðum hérna. Við bara tölum saman og settlum málin og gerðum að plötu sólum nótt. Síðan fór ég erlendis minni mig, já. Og þá var svona lítið, en rólegt að gera, við erum alltaf að gefa út lög á milli, sko. En ég við kynna það að því tegum bara helt ég bara bandi væri búið það sprakk allt í loft
0: og hvað var svona aðalega upp með skítugunar
1: það var bara, ég og Stefán bara gátum ekki starf saman það var bara mismöndi leiðir hann bara alltaf halda að fara með sem sóloferinn og alltaf bandi var þá eitt fyrir all og allir fyrir og það bara, það koncept aftur fyrir og ekkert með gott með það að segja og þessi þungu högg voru sett svolítið, það vildi fleiri koma af stað að semja og svona sko og við urðum ásvættir að gera svona þessa djamplötu, þessi þungu högg þar sem við tjömmum þetta og byggum saman sem var mjög skemmtilegt og við þykir mjög gaman að þessari plötu þótt hann hafi verið búin til undir mjög erfiðum og leiðilegum kringstæðum en ég held ég hefði aldrei spila á þennan gítar á þessari plötu svona að ég var svona fúll og þunglindur hallarskjöf það var einhver svona beiski hann inni og ergelsi sko
0: en nú veit ég að svo plata er í miklu metum hjá mörgum af ykkar aðdáund
1: já, viðst hún er í miklu metum hjá bandin en svo kemur á móti sko að ég til dæmis bandi var stofnað með vissu formerkjum þegar þegar við tókum vissu tveir þá var ég allt í einu ég man, ef ég talið frá mínum bæjardýrum sér sko þá var ég komið þarna með popstjörnir með mér allt í þeim steppi sem var bara up and coming og var bara, veist, og þetta hefði ég verið að reyna að gera árunum áður að búa til svona hljómsveit þar sem ég geti komið mínum lögum áfram og hann fór að segja með text og þetta var við vorum svona tvær hliðar sama pening það sem ég vantaði hafði hann og það sem hann vantaði hafði ég gríðilega gott teimi og vorum að fíla sömu músi það var lagt af stað með vissa tónlista stefnum vissa vision skilur ég bara var að horfa aðeins lengra fram yfir næstu helgi ég bara er þannig típa og svo þegar hérna, þessi þungu högg komi þá voru komið fleiri í bandi mikill hérna, mikið velgengni og svona og menn vildu fara að semja svona. Ég var bara ekki tilbúin til að bakka með það veist, bara til að vera einhver gutti gæ sko, þótt ég sé það öllulegt þannig að kemur líðræði inn í sig að tala skilur, veist, og ég meina ég tilbúin til að gera tilslagan allt það skilur, en fyrst og fremst er ég í tónlist er ég í sálega sjónsmi til að semja lög og spila og kýta það það sem ég geri og það sem ég geri best og ef ykkur segir ég ætla að fá semja lög á næstu plötu þá ég ekki alveg tilbúin til að kaupa það sko. Ekki nema að sé virkilega góð ofta þannig að pakka því sko.

0: Þetta er einn af smellum sálarinnar hans Jónsmíns sem Guðmundur Jónsson á ekki, Stefán á textan og Jens Hansson, saxofónleikari sveitarinnar sem blæsja mitt svona fimmlega hérna undir. Hann á þetta með húð og hári, ekkert breytir því. Þetta kom út á blötunni sálarinnar Jónsmíns árið 1991. Ég vil meina og er ekkert einn um það, þessi hljómsveit hafi haft heilmikil áhrif á íslenska dægurlaga sögu og hljómsveita sögu, sérstaklega fyrir þá sem á eftir þeim hafa komið. En Stefán í sinni hófarð, hann vill lítið kannast við það.
1: Ég gerir mér nú enga grein fyrir því hvort við höfum haft einhver áhrif á aðra, en hérna, við höfum bara verið, ég held að við höfum verið alveg samkvæmur sjálfum okkur og við höfum bara alltaf haft það leiðaljósi að búa til músík sem að höfðar fyrst og fremst til okkar sjálfra og þetta verið kannski geta að finna upp hjólið við erum bara ekki gaman að því við erum bara gaman að búa til popmúsík og sem betur fyrir eru margir sem hafa kunnað að meta það og okkur hefur kannski verið leið á hálsi fyrir það verið ekki mjög frumlegir eða hérna, leitandi í okkar tónlistarsköpun ég vil nú meina að við höfum verið tölvöld leitandi að mörgu leiti kannski ekki beinlínis að því leitinu til að við erum kannski ekki mikið rock og rock band eða eitthvað slíkt en við erum leitandi svona eftir leiðum til þess að færa okkar tónlist á borð fyrir fólki og við erum bara verið mjög svona ærlegir í því sem við erum gert og við erum bara melodískir og hérna svona frekar aðgengilegur og leift okkur að vera einlægir líka við hérna semjum ekki bara um ástir og lífið og það kann kannski þykja þreytt hjá einhverjum en okkur finnst þetta bara að vera mjög klassist og sígild gildi og semjum bara um þessar stóru strókur í lífinu en ég veit ekki ég hef ekki nokkra hugmynd eða neitt sans fyrir því hvort við höfum haft áhrif á einhver aðra sveitir, ég leiðum hún að bara efast það
0: En gerur þetta ekki til dæmis grein fyrir sko öllum hérna öllum lærisveinum þínum yngri söngurum sem að hafa litið á þig sem svona þú hefur verið svona þeirra helsta fyrirmynd
1: Ég hef aldrei fundið fyrir því að ég sé ykkur fyrir mig tjá neinum. Ég er bara að verða viðkynna það og segi það bara alveg ærlegur, sko. En ef að það er þá, hérna, þá veit ég bara ekki hvernig ég á að taka því eða hvernig á ég að koma eftir á það. Ég hef aldrei fundið fyrir því.
0: Nei.
1: Ég er bara að haldi mínu striki.
0: Ég hef heilt í fullt af söngur þessu, já, þessi unnust af steppa.
1: Já, menna, það má alveg vera, svo sín. Ég áttum

0: hvaða áhrif hefur sálin haft á þá sem eftir hafa komið?
1: Það nú erfitt að spyrja mig að þessu.
2: Nei, nei.
1: Jú.
2: Það er engin vandi.
1: Nei, kannski erfitt að svara þessu. Það er kannski rétt að segja. Ég veit það, ég vola erfitt með að átta mig á það. Sko. Eins og ég sagði þarna fyrir samtali að 89 þá kringu það, þá komu hellingað að mjög frábæru hljónsveitum og það tímabil fyrst mér alltaf mjög sérstætt að koma svo mikið að góðum pop hljónsveitum og við kannski höfum verið svona einna dugað þetta lengst að þessum bandum við kannski út að nýta sko. Þannig að haldið dampi allan tíma öll þessi ár og við kannski gerðum þetta að taka þetta gamla hérna formaða format hérna fyrirbrið sveitaböll og gera þetta svona tónleikum, gera þetta okkar vettfangi. Við bara lifum í svona litlu landi og við menn vera að nota hvað sem er að sveita bara dansleiki til að koma sinni músíka. Sko.
0: Þar sem er fólk?
1: Þar sem er fólk, ég meina, ef við les bara Louis Armstrong eða Elvis Presley eða B.B. King, þetta byrja alltaf að spila fyrir dansa á hverju búllum. Þú veist alveg við með ólíkinnum hvað er alltaf gert lítið úr þessu fyrirbrið hérna á Íslandi, sveitaböllum. Svona er þetta bara.
0: Ekki er það fólkið, ekki er það þeir sem er að mæta?
1: Nei, það er nú aðalega, hérna fjölmiðna fólk, gagnrýnendur og aðri músikantur. En þetta tóku við þetta fyrirbrið, sko, sem fyrir mér var þetta svolítið, opnaðist augun svolítið þegar ég var ungu maður fyrir norðan í kemutunar landi og var á hérna miðgarið og sá stuðmenn, halda það er dansleik. Í einhverjum fáránlustu búningu sem ég séð með einhverja húlagrindur og svona.
0: Já, já.
1: Og spiluðu bara, voru bara búin að gefa tvær plötur, bara Sumar á Sýrlandi og Tívolí. Og spiluðu bara lög að þeirri plötu, bara sín eigin músík. Og komist upp með, bara, veist, og skemmtu liðina hérna, einhverju þúsund manns, mjög vel. Og ég sem, þetta er alveg hægt ef þú bara trúir nóg mikið á þetta og ert nóg ákveðið, sko. Þetta hafði ég. Þetta sá ég alltaf fyrir mér og þetta náði við fljótt í sálinni, sko. Og þetta duglega ekki úr plötu til að byrja með. Og ef eitthvað er, þá var kannski þetta að gera sinna eigin músík, spila hana sem mest, sko. Og búa bara sinn til, eins og viðum gert svo, þessi svo kvöldu sálaböll, eins og það kallað, það er bara, það sér fyrirbrið, sko. Það er svona mitt og milli tónleika og bals, þetta er bara, það er mjög spes fyrirbrið hjá hérna á Íslandi, fyrir, sko.
3: Góða gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld, gott kvöld, góða gestir. Hér er komin Opus eftir Guðmund Jónsson, það er hérna, hægra með við mig. Hljóma svo.

0: Hérna heyrum við sálinn að spila fyrir líkast til mesta fjölda sem hún hefur nokkuð tíma að spila fyrir í einu í það mista á Hafnabakkanum í Reykjavík og stórtónleikum Rásar 2 á menningarnótt árið 2003 fyrsta árið sem Rásin stóð fyrir þeim tónleikum alveg fullt af fólki og sálinni vel tekið eins og að heyra má en Stebba fannst ekki gaman
1: Já, það var nú með hörum
0: Já, þú varst ekki, það er ekki góð minning
1: Nei Það var ekki góð minning.
0: Hvað klikkaði?
1: Ég veit ekki hvað klikkaði, það sem klikkaði, ég kom nú í ljós eftir á held ég að veri það að hérna, sá sem átt að stýra hljóðinu til mín, ég eira á mér, ég hafði svona erna tæki, svo kallar inn er tæki og hann hérna var bara með vitlausans leða, alltaf var að vinna með vitlausans leða, það var fram á þriðja lag sko og ég hérna var að karpi í honum sko á milli þess sem ég var að reyna performera fyrir 100.000 manns maður reyndi svona aðeins sem að gata koma til hans þessum skilabóðum að ég heyrði ekki tímir ekki nógu vel sko. Og hérna, þannig ég tók þetta bara svona meira á reynslunni þessum á þriðja lagi þá áttum við sér á því hann hafði verið að vinna með vitlausan sleða, vitlausan rás en þá var það eiginlega svona svolítið og seint sko.
0: En þið voru nú samt helviti góður þannig
1: ég veit ekki, maður er aldrei ánægður sérstaklega var ég maður er bara, hérna, í minningunni var þetta ekki mjög skemmtilegt gig En það var bara þetta sem að olli því.
0: Og það ekki svolítið glatað að spila fyrir svona opbóðslega marga og það ekki gaman?
1: Ég sko, þetta er náttúrulega gaman að vera á staðnum og maður þrýfst náttúrulega á því að spila fyrir fólk, sko. En maður veit þá alltaf að gera það undir þeim kringustæðum og bara sé að gera það sæmilega. Það eins og vel og hægt að gera það allavega. Það var ekki upp á borðinu þannig.
0: Nei.
1: Það ekki búaði.
0: En var samt eitthvað eitt lag hérna sem að stendur upp úr sem þú varst annað með sem
1: ég, að þessum tónleikum, ég bara man ekki hvað var það mörg lög sem þú
0: þetta voru einhver 6-8 lög
1: ég held að þetta fór að skána í þriðja fyrra lagi sko. Þá hugsanlega það sem kemur eftir því það er svona skárið hitt ég held að það er þriðja lag sem þá kikkaði þetta sko. Þá var ég hann að fók sýllur og hérna, tók mig tvöða lög að jafna sko. Bölvaði þarna alveg í sand og sko greiði hljóðmanninum sko þess vegna þetta Halló Ég byrðu meira sjúk, ég byrðu meira sjúk Þetta er vinstra megin, halló, kom að sjá Sjúk, sjúk Og hæri Sjúk, sjúk Þetta er í lagi, þetta er í lagi Góðin gestir, við þökkum

0: Buono salve. Sigur Valdi.
1: Sálinn hefur nú ekki gefið okkur á rásinu oft færi á upptökum með sér undanfarin áratugu og rúmlega það eða leiðir rásaratugu og sálarna hafi ekki svo oft leiði saman á þessum tíma. En 16. september árið 2005 fengum við þá til að koma hingað í eftarleitið og halda svona mini tónleika fyrir nokkra sjóð heita aðdáendur sem þeir og við á rásinni böðum og svo gátu þetta allir landsmenn hlustað vegna þess að þetta var í beinni útsendingu þetta. Og þetta var aðeins ánægilegri reynsla en menninganótt.
2: Mér varst það mjög skemmtileg upplifun og hérna og væri bara gaman að gera það aftur eitthvað tíma. Svona næst þegar að mikið líku við. Að vera með svona, svona mikrótónleika, bara með eitthvað 20, var ekki 20-30 mann sem...
1: Já, 30 og eitthvað.
2: Já, það var bara mjög skemmtilegt. Og ég hérna var alveg til að gera það aftur.
1: Hvernig sjáuð þið sálan sjósmjörn fyrir einhverju framtíðinni?
3: Já, sko, þessi hljómsveit er búin að vera, hún átti bara að vera, var bara stofni til 3 mánuða, sko.
1: Rolling Stones líka?
3: Já, það getur verið, þetta átti bara að vera svona sumarband, svona Já. Tíma, sko. En það bara svo framlega sem við höfum gaman að þessu og höfum eitthvað að segja, sko.
1: Akkurat.
3: Þá gerum við þetta, sko, það nú bara ekki flottir að það.
1: Hvaða lag hefur að byrða um að spila hennir restina?
4: Sódóma, er ykkur, fæ ég hendur, Sódóma hendur á lót?
1: Ég held að sé bara Sódóma. En þetta er ekki...
4: Þetta er ekki beinlega svona lag í útvarstónleika.
1: Jú, þetta er gott og þetta er ekki búið að vera neinn Sódóma hérna. Sálinn Jónsmiðs í fyrsta skipti beinni útsendingu á Rás 2 í 13 ár, heldum við, 12-13 ár. Takk fyrir komuna, loksins þeir eru komin frábært að fá ykkur. Og takka ykkur hlustendur í útvarsal fyrir komuna og gefum okkur öllum hérna gott klapp.
4: Kæra þakkir fyrir komuna. Gaman að hafa ykkur hérna. Fyrir svo enn.

0: Sálið þarna alveg á fullu gasi í Sódóm í stúdíu 12 í efsta leitinu fyrir 3 árum, 16. september 2005. Stefán Hilmarsson starfaði samhliða sögnum hérna áður fyrir við fjölmiðla tíma, var til dæmis bæði með þætti hérna á Rás 2 og í sjónvarpinu og var mjög innvinklaður í fjölmiðla heiminni svo að laði sig. En svo gerðist það í kringum aldamótin síðustu einhvern tímann að hann hætti alveg að gefa kost á sér í viðtöl og slíkt. Fjölmiðlamenn, blaðamenn og útvarpsfólk og svona sem vildi spjalla við hann náðu bara gían og skilaboðin frá félögum hans í hljómsveitinu voru þau að hann væri bara ófáanlegur með öllu til að tala við fjölmiðla. En þeir hinir væri til í að tala við hvern sem er og hvenær sem er.
1: Já, já, ég sko ég, já, ég fekk bara alveg að fylli mína af fjölmiðlum á tíma bíli sko. En ég hef nú yfirleitt gefið færa mér svona þegar við verum að senda eitthvað frá okkur eitthvað í kringum með eitthvað svona verkefni sko. En þess fyrir utan finnst mér bara vola þægild að vera frýra því að vera mikið í fjölmiðlum. Ég hef reyna bara að vera eins laus við og hægt er. En auðvitað er þetta.
0: Já, þetta, var eitthvað sérstakt sem að
1: Nei, ekkert sem að olli hínu sérstaklega. Bara svona langaði til þess að taka mér hlé. Og ég er nú alltaf í hlé. Þó ég sé nú að tala hér, þá erum við náttúrulega að kynna þetta verkefni og ég geri það alveg fús. Þess á milli finnst mér bara það held að liggja í láginni. Og ég er alveg handviss það fjölmiðlar þeir hangi ekkert á húninum það engin að hringi í mig á læri vinstri eða þú ert að láta svona í ljósi að það sé mikil eftirspurn eftir mér það held ég ekki

0: Dad.
1: Hi, this is Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Rockland on Ralph Spur.
2: Í hvaða hljómsveit myndirðu vilja vera komið og verið ekki í sálinni og þá var ég að meina bara hvaða bara band sem í heiminum lifandi eða dött
3: Ég veit það ekki Ég held ég sér bara áskap rána það sem er en ég ekki hugmyndið að maður Þetta
2: En með hvaða söngvara myndirðu vilja semja öðrum en stebba
3: Það væri gaman að vera að fluga vekk hérna í, það nú kannski margir sem vita það ég mjög reyðan að hljóðast smiti YouTube. Það nú gaman að vera að fluga vekk þegar þeir eru búið til lög það, sko. En hérna, það til dæmis, það hljómsins ég ber mikla veðingur fyrir, hvernig þeir hafa stýst sínum karriér, sko. Er alltaf að hérna, alltaf komið eitthvað nýtt hérna, sko. Og, en það eru milljón bönd hérna sem úti sem hafa fyrir sko. Tónlistarfólk. Ég get nú allan eftir eitt svona. Ég svipi.

0: En talandi um YouTube, er Edds uppáhalds gítarleikarinn?
1: Hann er einn af nokkrum.
0: Já, en hver eru aðrir?
1: Ég, kannski, ég hef alltaf verið rosalega mikil rytmaleikari. Og þegar ég er, það talið svona þegar með gítarleikara að svona milli 16 til 20, 18, þá ertu svona opin fyrir því að læra á gítar. Þeir sem byrja svona stemma að læra gítar og ég byrja þannig að 13, 14 og þá kannski svona, ég lærir allt sem þú þart, ég lærir eiginlega, þú eiginlega bætir mig óalitlu við eftir það, sko. Þú bara nærir þessari færni á því tímabil og þá ertu mest opin fyrir áhrifunum. Það var einmitt að lesa vitalið Brian May og hann sagðist bara allt sem ég kann lærði ég 17 ára og ég hugsa með þetta alveg hár rétt allt sem ég kann lærði ég 17 ára og þá voru til dæmis á þeim tíma þá var discoið og pönki það er afskaplega ólíkar tónlistastefnir í gangi mjög skemmtilegu tími að vera spáðið músík og ég var mikill aðdáðandi beggja tónlistastefnir og Earth, Wind & Fire til dæmis hlustaði mikið á í discoið og hljómsi Chic með Nile Rodgers sem er eitt af mínum hafði gríðarlega áhrif á mig sem gítarleikara þessi diskorytmi og svo í aðra röndina þá var það pönki það er eiginlega að segja músiki sem koma eftir pönki þessi pönki kannski ekki það er bara svona velindur okkar ról fyrir mig en eitthvað nýtt var það svona eins og böndi svo Klass og böndi sem koma eftir það eins og Pólís ekkoðan við bönnum Pólís gítarleikar en Anders Ömmers ég man bara walking on við stoppaði í spórunum bara hvað í gangi sko? Og hann einn af þessum gítarleikurinn sem tók einhvern nýjan effekt eins og Jimi Hendrix gerði með Wow sko. Hann gerði það sínu og kom með eitthvað nýtt og Anders Ömmers gerði hann með þetta kom með kórus og svo kallan effekt og þetta eru svona rytmaleikara sko.

0: svo því ég fór að byrjaði sálinni þá fór ég aðeins aftur fyrir mig og fór að spáði sólmúsík, það var Steve Cropper gítarleikari, einfalda laglínur og svona, það er maður samt til lagi við þeim einna dagur og þetta er svona hefur verið að blandast þessi rýtmaleika þetta eru mínu menn í músík og Edds, jú, hann kemur hann að segna en hann eru þetta með þetta ekko sitt skilur. Og þú lætur það bara hann á það því miður bráli skuld veist, og þú lætur það bara eiga sig
1: Af hverju, ég hef einmitt oft pælti því
0: þú sem er svona

0: svona mikill YouTube-maður, okkur svo þú hérna ferð ekki bara allar leið
1: Nei,
0: í þessu öllu saman.
1: Ég er að finna minn eigin farveg sko. Þú bara grípur ekki eitthvað hérna, þessi þið finnst kannski flott en sömu hlutir eru bara svo og hann á það bara svo skuldlist, bara eins og tími hendri sá vá og eða
0: Já, já, en það hefur sko. Heldur betur verið notað og svo eru sko sömur að þessum bestu gítileikurum, þeir eru líka bara orðnir, ég meina það eru svo margir sem geta spilað í dag í rauninni, það eru þú veist margir þú hefur verið aldrei alveg eins en það geta margir spilað eitthvað í líkingu við Hendrix
1: Já, já
0: og það, svona leið sko en hérna eitt engum í sambandi við gítarinn sko ég tók eftir í heimildarmyndinni að þú veist alltaf með auka gítarnögla á gítarnum nema hérna, nema í sko framanlega ferlinu þá var hann alltaf óna fyrir, og veist, óan í plötuna og svo er hann komin á annan stað
1: núna Já, ég tók eftir því líka ég tók eftir því líka
0: Svona stingur auka nögli ef hún sem sagt, ef þú missir hana eða ef hún brotnar eða
1: Já, já, ég nota mjög lina nögli
0: Já
1: Þetta bara eins og hérna dabla pappi sko og ofta hafa gítalikar vilja fá lona nögli sem þeir bara ekki geta nota þetta, þetta svo lin Þetta mjög sjálfgjöft að nota svona lina nögli og það veit oft til að ég missa það sko Párin, ég bara tegði mig þarna, aðeins neðar í gítalikar
0: Já, en okkur ertu farin að setja þetta á annar stað núna?
1: Ég veit það verki, ég bara, það þægilega að fara niður fyrir en upp fyrir. En ég búin að nota hennar sama gítar, þess að Fender fjöl brúnu, bara frá því að ég var 19 ára gamall. Þá keypti hennar það, hún var notuð samt, keypti hennar í tónkvísl hjá hann bygga. Og þetta er eitthvað svona gítar sem er ekkert rosalega gott hljófæri. Þetta er mikið betur hljófærin, alltaf svona hálffalskur innbyrðis og svona.
0: Er það?
1: Já, en það er eitthvað við hennar gítar, eitthvað við hennar hrávar hljóm. Sem einhvern veginn, það er svo ótrúlegt hvernig maður þetta festast einhverjum hérna, tilfinningaböndum að einhverjum spýtuköpum með einhverjum strengjum, sko. En þetta gerir maður með hennar gítar, sko. Með hennar gítar, sko. Ég er búin að vera með hann öll þessi ár.
0: Áttu engan annar gítar?
1: Jú, ég á nú tvo rafmagnsgítar en hann, sko. En þetta er svo gítar sem ég nota mest. Svo kom hann að tíðanbil það sem ég notaði aðra gítara, sko. Og er í stúdíó og þá notaði ég alls konar gítara, bara það sem hæfir hérna læginu, sko. En þetta er fyrst mér svona besti gítarinn því er í tónlingum, sko.
0: Þetta er hérna Fender Stratocaster.
1: Já.
0: Veistu hvað álgerð þetta er?
1: Nei, ekki alveg nákvæmlega. Hann er eitthvað í 60-70, sko.
0: En það stendur eitthvað á hausnum á honum, eitthvað? Hvað stendur á honum þetta fyrir neðan fendinafnið?
1: Mér það er bara synkronæst eitthvað.
0: Já, synkronæst.
1: Já, það er bara einhver svona auðlýsinga písið frá fendir.
0: Já, ég hef aldrei séð þetta áður, þannig að það getur vel að þetta syngur aðeins.
1: Hann er á svolítið gamalt, sko. Þetta er á svolítið gamalt gítar.
0: Já.
1: En stendur vel fyrir sínum.

0: skjóttu.
1: Í hvaða, þetta er svona, svona...
2: Í hvaða stjörnumerkir?
1: Já, þetta er
2: svolítið svona leitur.
1: Þetta er svolítið svona leitur. Já, já. Í hvaða hljómsveit vildir þú helst vera ef þú væri ekki í sálinni og bara sem það starfandi eða döður í sveit?
2: Ég, já. Ef ég mætti ráða að velja mér einhverja sveit eða einhverja sanslagsmenn þetta bæði fyrir og nú þá var ég sem það myndi sækja í sóltónlistina. Það er mjög hérna hún er mjög kær. Það hefur verið svona ég hef reynt að allavega í tvígang ekki í þrígang að svona kristna íslendinga til sóltónlistar en það hefur svona verið svolítið erfitt. En ég mínir uppáhalds eða svona eftirlæti söngvarar eru sóltónlistamenn, sólsöngvararnir Stevie Wonder, Sam Cooke, Marvin Gaye og svo mætti lengi í telja. Þessi Otis Redding. Uh-huh. Þetta eru svona mínir uppáhald söngvarar. Svo á ég náttúrulega eftirlætis söngvara í gamla breska rockinu. Það eru hérna Deep Purple, Whitesnake, Coverdale, Gimlan. Þessi bresku söngvarar. Uh-huh. Ég hafði nú mjög gaman Iron Maiden líka þegar ungur.
1: Og ekki lengur?
2: Jú, ég hef nú skamlað þeim líka. En þeir eru svona, það eru nú dæmi hljómsveit sem eru bara þeir sjálfur. Sko. Þeir eru bara ærlegir því sem þeir eru að gera, bara í gallabuxna rocki. Og hérna, breyta því ekki neitt, sko.

Þarna saminna Stefán Hilmarsson áhugaðan á soul-tónlistinni og ásýna á David Coverdale og Whitesnake en þetta gamalt Whitesnake lag, 25 ára gamalt eða svo Ain't No Love in the Heart of the City og vera að finna með steppa á plötu sem 1001 nótt gaf út fyrir nokkrum árum þar sé útgáfa fyrirtæki 1001 nótt og heitir Svarta platan, íslensk soul-plata Það mikið brass í þessu og það var líka mikið brass á sviðinu í háskólabíói síðustu vikuna í november árið 2002 þegar Sálin og Symfóníuhljómsveit Íslands sameinuðust og urðu eitt.

Þegar koma þessu verkefni hjá sálinni að Symfóníuhljómsveit Íslands myndi spila lögsveitarinnar þá fannst Guðmundi eða Pápa eins og hann er stundum kallaður hef ég heyrt vegna þess að hann veitir félagum sínum föðurlegt tiltal segir sagan ef þeir eru ekki standa sig á einhvern hátt þá fannst honum ekki annað við hæfi en að þeir væru þarna á þessu prógrammi með ný lög ekki bara einhverja gamla hunda og þetta vatnið titila plötunar sem kom svo út árið eftir eitt af þeim Það sama var upp á teiningnum þremur árum síðar árið 2006 þegar sálin saminaðist gospelkór Reykjavíkur á risatónleikum í Laugardalshöllinni sem bara Wembley Stadium okkar Íslendinga hús sem tekur 2% þjóðarinnar á einu bretti Gamli smellir voru æðir með þessum frábæra kór sem heldur betur hefur slegið í gegn en tvö ný hrist fram úr erminni hvað annað bæði lögin eftir Guðmund að sjálfsögðu og annar textin eftir Friðrik Sturlason bassarleikara en hinn þessi hérna eftir Stefán Þetta heitir Þú trúir því og Þóra Gísladóttir syngur þetta með Stefáni

0: þið eru ótrúlega duglegir og metnaðargjarnir og svona metnaðarfullir og það nú örugglega galdurinn á bakvið langlífið í þessu að halda alltaf áfram að svona hamra steðjan.
1: Samt að sé nú samt að höfða til fólks.
0: Já, já.
1: Þessi hellinga hljónsettir sem eru metnaðargjarnir en koma sko ekki löndið strönd sko. Það svolítið að fara á mig.
0: Það vantar kannski eitthvað upp á.
1: Já, vantar kannski eitthvað upp á. Sko.
0: En hérna, og allt þetta samstarf, þú veist, það Sálin og Sinfó og það óramögnuðu tónleikarnir og það gospelkórin. Ég setti hérna niður á blað nokkrar svona frekari hugmyndir sem þið getur kannski held í, til dæmis, eitt getur hittu SS, Sálin og Sigurós, hvernig þið hljómar það?
1: Það hljómar vel bara.
2: Já, það var áhugavert.
0: Sálin og fjallabræður
1: Ég hef nú ekki stúderað að þá bræður nógu vel Ég bara lesa því það mikið
0: Já,
2: já, já.
0: Sálin og Lúrasveit verkalýsis eða ég hafði Lúrasveit í Svanur
2: Já, það nú búið að taka Lúrasveit verkalýsis
0: Já, en ekki Svan
2: Nei, ekki Svan, nei Já, já, það má skoða allt Sýmir Robin
1: Já, já, ég hérna, ég misti nú tónleikunum hérna með lagbyrðan
0: Mjög skemmtilegt
1: Það kaupa plötuna, Jónu Vila, flott Já, ég, maður alltaf að spá í svona hvaða stofnanir og flokka og félög á maður eftir ekki alltaf að gera, sko en ég veit ekki hvort að við höldum áfram með það sko, framtíðin algjörlega óráðin miklu meiri en oft áður, sko af því fyrir mér er nú þessi safnplata, þessi pakki við erum búin að vera allt árið að vissinast í honum og reyna að gera hans vel og garði, sko eins og hægt er og þetta er svona endapunktur á tímabili, sko og tryggja fjárhara tímabili, sko maður sá alltaf svolítið fyrir sér eftir 15 ára afmæli að þarna væri nú þessi tímamót og svona besta reyla að þrauka fram að því og hérna þannig að 20 ár í popljónst á Íslandi þetta er svolítið langur tími með þessari, eins og ég segi, með þessari samfellu sko. Það er alltaf verið að það er ekkert verið að slá í gegn með einhverjum tveimur þreimur plötum í byrjun þegar menn eru græðir og að kynnast og svona sko og koma svo kannski saman aftur og gera eitthvað og þykjast vera 20 ára gamall band skilur og hafa ekki gert raskat á milli sko. Með allir veriðingur þegar við erum böndum skilur en þetta er eins og sé, ég er svo stoltur af því kannski frekar en ekki með þessa band að við heldum áfram alltaf tíma, vorum alltaf að gera einhver, reyna að gera góða músík reyna að finna okkur áfram í músíkinu og er ekki alltaf að hjakka þess að maður farinu, sko. Og það er, eins og krefst þess að menn þurfi stundum, er ekki allir sem kaupa það, sko. Og menn er að taka miklu áhættur oft. En við erum kannski kominu þá öfnsveru stöð í dag að fólk er fara að búa stuði. Frekar en ekki að við tökum áhættu. Mm. Og ef við gerum kannski svona típiska, innan að gera sérlega bara sálaðar poptónlist, þá er kannski fólk svona, á, þetta er brennilt sálarlegi, sko. Mm.

0: Þetta er lagið Gott að vera til, eitt af nýju lögunum þremur sem að finna á safninu stóra Hvar draumurinn, sem var að koma út fyrir skemmstu og Arnar Eggert Thoroddsen sagði í umfjöllun í mokkanum daginn að væri djást sem sæmdi konungum eða eitthvað í þáttina. Og ég sammála, þetta alveg ríkala flottu pakki og sálarmönnum innan handar hjá sinu útgáfunni þeirra einn af þeirra haukum í hodni. Höskuldur Höskuldsson sem ekki bara þeirra maður hjá útgáfunni heldur líka heitur, sjóð heitur sálar aðdáfundi búin að vera það alla tíð og miklu betur en engin og hann á stóra þátt í þessu ríkala flottu pakki. En sálin hefur brotið blaði í íslenskri tónlistarsögu á ýmsa vegu og ég segi ennú aftur að líkast til er sálin okkar svona okkar Rolling Stones fyrir utan peningan og dópið og allt það. En það er þessi dugnaður sem hefur einkennt þessa hljómsveit og seglan að halda alltaf áfram, gefast aldrei upp.
1: Já, það nú margar sveitir sem hafa verið langlífar og eru ennþá að, nefnir bara stuðmenn nært að dæmi þó að þeir hafa nú breyst mikið á síðustu árum. En þeir hafa kannski ekki verið mjög virkir og komið langar periódur. Við höfum verið svona, þegar allt litið þá höfum við verið svona nokkuð virkir þó að höfum fengið þetta, einhver göt í okkar ferilinn. Og allir við séum ekki svona, jú, við förum allavega nærri því að vera svo sveit sem hefur verið hvað virkust, hvað lengst. Og ég, hérna, hver á spurningin?
0: er það líkillinn að velgengninni að halda bara áfram?
1: Já, líkillinn okkar velgengni, ég veit ekki hver hann er. Sko, fyrst og fremst held ég að líkillinn okkar velgengni og því að við séum ennþá starfandi er sá að við höfum átt mjög dyggan aðdáðandahóp sem hefur fyllt okkur. Þetta væri náttúrulega bara sjálfhætt ef þeirra neyti ekki við, ef enginn var að hlusta á okkur. Og ég held að þeir hafi öðru fremur hafi að þeir svona dregið okkur svolítið áfram og hvatt okkur til svona frekari verk og þetta er svona víxlverkun. Við finnum fyrir því að við dekkan hóp og þá finnum við jafnast fyrir þrýstingi frá hópnum um að aðeins að hérna, brytta upp á einhverju nýju, komið einhverjar örlitla nýjungar í þetta hérna, starf okkar og við höfum náð að gera það svona jafnt og þétt, sérstaklega svona síðustu 10 árin höfum staðið fyrir tónleikum með sinfóníunni fyrir hérna, við gerum þennan hérna, söngleik og svo mætti lengi telja
0: og rammögnu tónleikarnir
1: þetta er svona lítil
0: gospelkórin
1: þetta er lítil projekt sem að eru sko
0: þetta var stór projekt
1: þetta er svona kannski þetta er mikið fyrir svo haft það er ótt að segja það en hérna, þetta er kannski lítil lóð á vorskálinu

0: Þetta er sálinn hans Jóns míns í Rokklandi. Ég heit Ólafur Páll. Þetta var þriðji hluti, svo fjórði eftir.
1: Nýkomin sending af ótrúlega leiðinlegum fingraæfingu fyrir piano. Tónastöðin.
2: Hello Iceland. This is Chris Christopherson and you're listening to Rockland.

0: Það er sálan sjóns míns sem mál málana í Rokklandi í dag og komin tími til að mínu mati og eflaust einhver annara. Þátturinn hefur verið í gangi síðan sálin var 7 ára eða þar bil en 20 ára í dag og þetta í fyrsta sinn sem sálin hér til umfjöllunar. Í þessum þætti, hún hefur þetta verið hans er fyrirfæða mikil á Rás 2 öll árin og líkast til hefur sálin undanfarin 10 ár verið svo hljómsveit sem að hefur verið spiluð hvað mest á þessar útastöð. En þetta lag sem heitir Það satt hefur hljóma talsvært hérna hjá okkur á rásin undanfarið, eitt af nýju lögunum þremur sem að finna á safninu þeirra stóra og mikla. Hvar draumurinn? Aftur aðeins að ykkur steppa, hérna eru því, búin að tala svona um innan núning ekkur á milli, eru því, þú veist, en eru því vinir? Ég meina, hittist þið, þú veist, býður að þeir í mat og þú honum og farið í bíó og svona?
1: Við ferum ekki saman í bíó. Já, ég mér sé við verðum vinir. Já, já. En hérna, við erum kannski þegar við erum að vinna mikið, þá erum kannski ekki mikið að svo sem vera, sko. Það er bara þannig, sko. En jú, það er alveg mest að fyrir það, sko. Og hérna, eins og bara síðast ári nú bara vera merkilega gott.
0: Já.
1: Niður hvað er mikið hérna. Þetta oft erfiðast þegar við erum að semja plötur og taku.
0: Já.
1: Og gera plötu umslögu svona þessum, sko. Mikið svona.
0: En þetta
1: það
0: er
1: búið að hækka aðeins, þá hækkar aðeins þrýstingur, sko, þá var þetta að koma svolítið út og mennum ekki sama hvað fer út frá okkur, sko.
0: En hann hefur séð svolítið, ég sé þetta svolítið fyrir mér, þú ert svona sá sem keiri hljómsveitin áfram, en hann er alveg með líka, til dæmis í svona skrifuðum texta, þú veist, vefurinn ykkar, og hann skrifa náttúrulega hennan skemmtilega texta hérna inn í safnið ykkar nýja, og ég... Hló nú hann nokkur sinnum eitt með sjálfum mér yfir þessu
1: þessari
0: lesninguna, sniðu penni
1: mjög góða penni já, við hérna, eins og sé, við gerum sko, við gerum allt sjálfur í þessu bandi fyrir þetta svona augljósa, við spilum allt og hérna, og við hafa aldrei verið hérna upptökustjóri en eins og leys, við gerum allt sem að sjálfur ég vil tekið, hérna við upptökustjóri á þessu bandi yfirleitt, við byrjum Stefán hefur verið svona umbósmaður síðan businessin. Við skiptum þessu þannig á
0: mig. Já, þegar hann er bara, hann er umbósmaður.
1: Hann er, hérna, já, hann bókar bandið og svona, sko.
0: Já, já. Og þess vegna fór hann í viðskiptafræði.
1: Já, þetta bara, við erum liggja betur fyrir sömu möðurum og hérna, guðu sér lof, ekki ef ég veit á þessu. En hérna, ég nenni líka hangi í stúdíó og hlusta á bassatrómu hálfan daginn, skilur. Veist, hann gerir það ekki.
0: Nei,
1: hann hefur inga erfið sér til að standa í því, sko. Þannig að eins og ég segi, eins og ég sagði áðan, það var merkilega hvað við svona vóum hvort annan upp í samfellu þessa hluti, sko. Og svo líka, þegar vorum að byrja, þá samt í lögin og hann samt í textana. Og þetta, þannig er það bara með sálina, þetta er svona, við keirum þetta svona til tveir einni, sko. En auðvitað eru hinir strákarnir komnir mjög, og það stóra ákverðan er ekki teknar nema allir sem við með, sko. Og þegar verum að velja lög á plötu, sko, þá koma menn með demo, ég og hérna Jenny. Það hefði valið bara í atkvæðagreyslu, sko. Því þá eru menn svo nánir sínu stöfi að þeir eru ekki, hérna, það er ekki að fá það til að velja eitt eða nýtt, sko. Þannig að hinni vera að koma svolítið inn og velja þar sem kemur bandir fyrir bestu og þar sem við erum að setja okkur svolítið fyrir, sko. Og til dæmis segi svolítið með þessi nýju lög á þessari blötu, þrjú nýju lög, það var bara valið í vor. Við ætlum fyrst að hafa bara tvö lög en það var bara svo, okkur fannst svo mikið að góðu lögum til að við ákvæðum að hafa þrjú Það er svona kom líka skemmtilega á við að þetta eru þrjál plötur með 15 lögum sko.
0: En er það ekki líka eitt galdurinn á bakvið sko langlífið, þannig að þetta drive sem það ónefnilega hafið en líka það því hafi verið duglegir að senda frá okkur eitt og eitt lag
1: Já,
0: í staðin fyrir að fara klára heila plötu, svo kemur hún út þá hafið þið verið ég hef allavega fundið fyrir því sem útvarpsmaður því að hafið verið duglegur að hendi okkur einu og einu lagi sem að er kannski sem að kemur út á plötu einhvern tímu síðar
1: Já, við eigum núna tvær svokallega svona hvað munaðar þessar plötur eins og hann segja Gargið sem hún átti var nú mikið að góðum lögum það sko og svo kom núna Argið
0: Jú
1: kannski kemur Þvargið eða Sargið næst, ég veit það ekki Þetta er bara hluti af, þetta er svo kallaðar úti í hérna stóra heimi, singles, að gefa út svona singla, sko, smáskífur eða lag í spilum bara hérna í Íslandi.
0: Já, já, virkar, við eigum náttúrulega engan, það er engin lagamarkaður en eitt.
1: Þetta er 2-3 stöðar sem spila pop tónlist og við erum bara veist, að semja músík er númer 1, 2 og 3 það þessi skiptir máli, okkar eigin músík það og það liggur afskaplega auðvitað fyrir okkur sem betur fyrir að gera það og okkur finnst gaman að því og það bara gerir okkar að því sem við erum það tónlistun okkar, fyrst og fremst að því engin okkar eitthvað mega celebrity eða sífellt að óta sína tótaði fjölmjölum, sko, við þetta bara tónlistin og eða verið með einhverja búninga eða eitthvað ímyndar kjaftaði, sko Vist, við bara látum tónlistana gera þetta fyrir okkur við mætum oss við og spilum að einlægni og þetta við gengið á þessum forsendum í 20 ár og guði sér lof ég vil að staði vera húgt á ykkur tísku tímabili eða vist að vera ykkur meðferð að pakka og ykkur drama í kringu það kjaftaði þetta bara tónlistin, pure simple svo þegar við finnum frí þá bara hverfum hana nú

0: Svo tíðin að mér þótti þessi hljómsveit eiginlega alveg ríkalega leiðinleg. Mér fannst lögin leiðinleg og bara konseptið í kringum hljómsveitina og söngvarinn þótti mér leiðinlegastur. Og hún fór bara sennilega í taugarnar á mér, sálina sjóns míns. En það hefur breyst og ég tek ofan fyrir þessu köllum í dag. Ég dáist að þeim, en lögin er líka orðin miklu betri, finnst mér að mér fyrir og Stefán er fyrir löngu orðin framúr skarandi söngvari, einn albesti söngvari sem Íslendingar eiga. Og sálin er sem sagt, einhver hluta vegna, löngu hægt að fara í taugarnar á mér, fyrir löngu. Og talandi um að eitthvað fari í taugarnar á einhverjum, hvað fennum mest í taugarnar á þeir í farið Stefáns?
1: Ekki komið þenn að
0: baka. Jó, verður nú reynski.
1: Nei, ég ætla ekki til það. Við erum neitt óðrauna þóttir hérna. Ég ætla ekki enn ekki að svara því. Það er hellingur sem fyrir taugarnar á mér aftur að henni. Sko. En það er bara, veist, við erum mjög ólíkir. Og hérna, það er oft sem við bara tölumst ekki við. Heilu vikundan á mánuðinni, sko, það er allt sem verst er. En hérna, hann hefur miklu fyrir kosti heldur en galla. Og hérna, og víst, við varum ekki ennþá að starfa saman ef svo væri ekki, sko. Fyrir utan það hvað hann er rosalegu tónestan. Þetta fólk fatti oft ekki hvað hann er, ef hann var hljófarleikari, þá var hann mjög snjall hljófarleikari, sko. Rosalega músíkar, sko, söngari, sko. Músíkar sem maður.
0: Sagði Guðmundur Stefán. Og ég vil taka það fram að ég talaði við á við sikur að lægi. En heyrðu hvað Stefán segir Guðmund þegar ég spyr hann sömu spurningar. Hvað finnum helst í taugarnar á þeir í fari Guðmundar félagins?
2: Spurður hann að þessu líka? Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrengingslegur, sko. Og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist. Og það er erfitt að svona víkja að þeirri braut, hann var erfitt með að víkja að þeirri braut og það er kannski galli leiður að líka kostur. Þannig að hver peningur hefur tvær hliðar, sko. Ég myndi segja að það var svona einstrengingsáttur sem að jaðrar við mikla þrjósku.

0: Hvað fer nú mest í töðan á þér í eiginfari, Guðmundur?
1: Í eiginfari?
0: Já.
1: Já, það sko alltaf, ég mjög ánægð með sjálfum með hvað ég drífandi, sko. En á móti því ég mjög óanægð með hinna hliðina á þeim. Því dæmi það hvað ég get oft verið tilhildar samur og frekur og eigingjarn og svona. Það kannski ekki eigingjarn heldur svona, já, svolítið getur við svolítið nasti, svolítið búli, sko, ég skal alveg ekki að það. Það er hluti bara sem ég alltaf að reyna að bæta. Maður alltaf að reyna að bæta sig þegar maður eldist. En ég geri mikla kröfu til sjálfsmins, hef alltaf gert. Og ég geri það líka til þeirra sem vinna með mér. Og það er oft svona núningspunktur. Að menn er ekki að, kannski að, ég er ekki að sama hrað og ég. Og ég er nú farin aðeins kannski meira að virða það svona í seinni tíð, sko. Það er bara kannski ekki eðlilegt þessi keisla.
0: Nú langar mig bara að spyrja þig eins og einhver hefði kannski gert á aðalstöðun einhver tíman. Í hvaða stjörnum er gertu?
1: Ég er voginni.
0: Ég glemdi nú að spyrja Stefán í hvaða stjörnum er ekki hann er. Og er svo sem ekki að velta mér upp úr því svona dagstaglega. En... Ætli hann sé að galla laus? Að þín mati?
2: Jesus, dregur. Ég veit ekki hvað. Ég veit það ekki.
0: Þú ert bara yndislegu maður og galla laus?
2: Ég var nú að segja eitthvað samt. Já, ég er mætti vera stundvísari og ég veit að Guðmundur er mjög óhress með óstundvísina. Af því að Guðmundur er óvinnu stundvís með tónlistarmann. Þeir eru yfirleitt frekar fljótandi í tíma og ég mætti nú kannski gera bót á því fyrir það fyrsta. Ég er líka svolítið mér hætti til að festa mig í, já, kannski ekki minni smáatrið en svona að gera mikið úr smáatriðum sem er kannski eitthvað sem ég er óanað með í einhverju lagi og ég get verið svona grenjandi yfir því heil lengi, sko, eftir að platan komin út og því verið ekkert breytt, sko. En mér er svona smá saman ekki nú náða slípa þetta að mér. Þetta er svona, þetta er erfiður hvort, þetta er mjög landlegt á meðal tónlistamanna. Þeir eru að reyna að breyta hlutum smáatriðum sem enginn átti að sjá langt, bara fram eftir öllu, þá getur platan bara komin í hendurnar á þeim og þeir sjá að þetta er of seint.
0: Er það kannski, ég hef nú ekki spurt í aðeins áður, sko, en hérna, er það kannski þess vegna sem að þú hefur verið kallaðu drottningin stundum?
2: Já, ég Guðmundur kallaði mig þetta stundum
0: og hérna. Ég heyri þetta, frá fjölda fólks.
2: Ég veit ekki hvað veldur, kannski er það mín háa rödd. Ég leiði mig nú að segja það að ég er nú ekkit svona, ég dús ekkit í einhverju fílabinsturni og drottna yfir neinum, þannig ég svona eiginlega vil bara afþakka hennar titil.

0: Þeir hafa talað það þeir Gummi og Steppi, sálarfóringjar að þeir eru ólíkir. Gummi fylgist til dæmis vel með tónlist, les músík, blöð og hlustar mikið á músík og svona og sækir tónleika. En Stefán ekki. Og hann hlustar ekki mikið á útvarpið heldur.
1: Já, ég hlusta ekki dólega mikið útvarp. Ég verður að viðkenna það. Ég les blöðum bara svona alveg á... Maður bara hendist yfir blöðum, þetta eru svo mikið lesefnum, maður hefur engan tími þetta, ekki að maður hefur ekki þolið með þetta, þess að rétti gegnum þetta. Útvarp hlusta ég eiginlega aðra bara á í bílnum og músík, ég hlusta ekki dvolega mikið músík, ég tek nú að rispur, svona tímabundna rispur, svona þegar ég kannski að væpa mig upp fyrir eitthvað projekt eða leta mér að innblæstri fyrir einhverjar blötu upptökur eða eitthvað, en ég, það er ótrúlegt hvað maður hlustar lítið á músík. Þetta kemur í rispum, þetta er ég, ég svo tekið kannski eitt mánu, þá hlustaði ég alveg ríkalega mikið og svo bara hlustaði ég ekkit í 2-3 mánuði, sko.
0: Og þannig er kannski enn eitt munur nokkuð Gumma. Ég hef svona tilfinninguna Gummi hlusti mikið og hann er svona í þessu, þetta er bara svona eins og hans fjölskylda bara. Já, okay. En þú ert bara einhverstað í golfi.
1: Guðmundur er alveg gríðarlega mikil tónlistar áhugamaður. Ég veit fáa sem hafa jafn mikinn áhuga og innlægan áhuga á tónlist, sko. Og fáir áttu sér, já, sko, hvað við segja, ríkulega þann draum að verða tónlistamaður og hann. Og honum hefur lánast það að spila vel úr því. Og hann, sko, fylgist mikið með músík. Hann, hérna, kaupir mikið músíkblöð, stúter af músík. Og það er bara svona, hann er alveg á kafi í músík, sko. Ég, já, já, ég, eins og ég sagði, munurinn okkur er kannski mikið til sá að við lifum svona öðruvísi lífi persónulega. Hann hefur kannski mikið frítíma og nýtir hann í músíkina, ég hef kannski ekki alveg mikið frítíma, ég hef fjölskyldum aður og hérna nýtir minn frítíma með öðrum hætti, ég er svona íþróttastrákur í eðli mínu, guðmundur það ekki, sko, ég reyndi að sé hann á skíðum, ég er einu mann sem sé hann á skíðum, það var sjón að sjá það, það var reyndar ágættur, hann stóður lappirnar, en ég fer bara hérna stunda golf á sumrin og svona ég sökkuð mér ekki eins mikið í músíkina eins og guðmundur.

0: Þetta er þriðja nýja lagið af Sálarsafninu, hvar draumurinn? Það amar ekki að, ég get svo svarið að heiti lagið. En mér hefur verið tíðrætt svolítið Rolling Stones í þessum þætti, hefur verið að líkja sálinni við Rolling Stones. Af því leiti að eins og Stones hefur sálin aldrei hætt. Nú finnst örugglega einhverjum þetta að vera hálfgert bull í mér, en ég vil hafa þetta svona. En sálin hefur aldrei hætt, þó hann hefur stundum verið hætt komin, alveg eins og Rolling Stones. Og Rolling Stones enn starfandi, árin orðin 45, 20 hjá sálinni. Og ég spurði Guðmund Jónsson hvort hann ætti vona á að hljómsveitina sér til eftir 25 ár eða þar bil. Svona 2030 cirka.
1: Ég bara veit að ég, nei, ég má, ég sé það nú ekki fyrir mér. Ha, en hitt kemur á móti eftir öll þessi ára, það mikil væntu þykja hjá okkur. Fyrir öllum þessum lögum sem við búið til og minningarnir sem fylgjast svo. Og bara þegar við erum að spila þessa músík fyrir fólk sem fílar okkur, það er bara alveg ennþá. Man volísanleg tefning, sko, mjög skemmtilegt. Það nú í nástæðan fyrir þetta bandi ennþá að það. Við hefum alltaf átt sterkan hópan úti sem fylgir okkur getnum þykkt á þeim, sko. Og kemur á öll þessi gigs sem við erum að gera og kaupir það sem við erum að gefa út frá. Það hefur gríðar mikið að segja, sko. Og það segir fátt af einum. Ef engi var að koma og horfa okkur að kaupa plötnar okkar, þá væri við ekki til, sko.
0: Nokkuð til í því. Stefán.
2: Ég er ómælt að segja hver þetta endar en ég held að við erum komnir á ákveðin svona, segjum ekki, loka stöðin, svona ákveðin stoppi stöði ákveðinuna og ég held við ætlum aðeins að svona slaka á klóni á næsta ári þó veit maður aldrei hvað verður, sko, þetta við höfum aldrei geta ákveðinitt fyrirfram með sálina, sko, það mestalagi í ykkur tvö ár, ykkur tveggjara prógrum sem hafa verið gerð. Þannig að maður veit ekkert hvað tekur við, ekki í dag fyrir en áður. Og ég vona bara við náum að hérna, halda þessu eitthvað áfram, ef við höfum ánægjað, við höfum voru gaman að þessu. Þetta gengur vel og það góður andi í hópnum. Svo verður allt litlust, sjálfsagt brálega, og þá hérna bara pílu okkur, svo séð á til.

0: Ertu með heilræði til ungs fólks, Guðmundur, sem er að byrja músík og kannski lítur upp til ykkar og svona vill komast hangað sem að þið hafi komist?
1: Já, sko, ég hefum sínst að svona í seinni tíð að hljómsveitir, hvað er íslenska popljómsveitir, þetta er orðið sjálfgæfara svona. Ég skil ekki okkur það er, þetta er verið stöður að voru erfitt að vera í hljómsveit. Fyrir yngra fólk eða einhvern veginn verið þessi bönd alltaf degja drottni sínum skömmu seinna og ef eitthvað er þá er bara að gefast ekki upp ég heldur það sé eins og kannski sagði hérna fyrir þessu samtali að ef þú ert með hæfileika veist, þá er það frekar auðvelt þú bara gerir það sem þú gerir menn fæðast með hæfileika til að semja músík og spila hljófæri vera músíkar þetta er eitthvað sem þú fæðist með þú Þjálfar það ekki svo auðvitað upp úr yngur, sko. En þetta að halda saman og missa sig ekki eitthvað ego og vesinn, sko. Til dæmis, ég nú faldið fundið fyrir því, kannski umbyldið sér, sko, en öll þessi söngvara dýrkur í samt við idol-keppni og fleira, sko. Og þá ykkur neginn, söngvara þurfi ekki til fyrir hljónsveitum, sko. Bara fara í ykkur svona keppnir og reddi svo bara. Alveg dött, fá ykkur innan menn til að gera þetta fyrir sig í stúdíum og svona, sko. Og ekkert vera að standa í ykkur böndum og þeirri, allir þeirri pólitík og leiðindum, sko. Og vera að hlusta okkur gítarleikara sem vill ráða, sko. En ég meina, það verður bara svo einslitt, sko. Því svo þegar oft margir þessum frábæra söngurum sem koma í þessum keppnum eru svo bara einn koman að galdinn, sko. Þá ekkert stoðkerfi. Þá ekkert band með til að peppa upp yngi félagskapu til að fara í gegnum þykkt og þunnt. En svo hljónsveiti gera. Og hann líka tekið eftir því að hljómsveitir sem ná að halda sér áfram ár eftir ár að þú, þið fyrir að sko, hljómsveitir allt annað heldur kannski einstakur söngvar að þið langar að allir karatnir í síðu bandinni, þetta sem er Bítlan, Ringo og George og Paul og John, það var svona klíka af strákum, sko, Stones til dæmis, Ron Wood og Charlie Watts, sko, þetta eru gæjar kannski sem er ekkert mikið í sviðsljósin, en þetta er svona, þetta er þitt gengi sem þú ert búin að halda með, hljómsveitin þín. Það er það sem hljónsveitir gera frekar en annað fyrir þetta að vera sjálfbær eining og geta að spila, komið sitt sán og spila hvernig og hvað sem er á þess að vera eitthvað vesinn, skilur. Það er þetta gengi mentalitet, skilur. Það er það sem fólk klikkar svo á að í svona hljónsveitum að reyna að halda því, að reyna að halda því til streitu, skilur. Það er þessi ég fíla við hljónsveitir bara eins og ég sá myndi daginn hérna heimundið mitt með klass, sko, mestu töffar sem gengur hér um jörð á þeim tíma sko.
0: Þannig að stofna hljónsveit
1: og veri ekki að þessu væli og hérna gefast ekki upp
2: Þetta er alltaf erfiða spurningar Óli með þessu Hver eru gallar þínur og hvað þú með heilræði Já Ég myndi segja ágætis heilræði væri það að hérna, vera bara trúr sjálfur og ekki eltast við einhverja strauma og eitthvað sem að einhverja tísku og hérna, allavega ekki of. Ég held að okkur hafi lánast ágætlega að vera svona sæmilega trúur okkur sjálfur við erum náttúrulega verið sem ekki eltast við tísku við erum þetta svona einhvern veginn þvælismaður með tískunni og einhverjum straumum hverju sinni en ég held að svona þegar maður lítur yfir hérna, þessu 20 ár þá held ég að lína sig svo að við höfum bara verið trúur okkur sjálfum og svona verið svolítið einstakir í okkar röð og ég sko ef ekkur hérna heldur því streki nokkurn veginn þá er líklegt ánum farnist vel og að vera einlægur líka leifa sér það vera einlægur ekki of írónískur og yfirborðskenndur það er ágætt að vera með írónið annars lagið þegar þá við en leifa einlægninni að blómstra og opna sig frekar en hitt
0: Í einlægnu segi ég til hamingju með hérna kassan stórglæsilegur og til hamingju með ammælið
2: Takk að þið fyrir
0: Guðmundur Jónsson, takk fyrir spjallið og til hamingju með 20 árin
1: Takk fyrir

Jæja, góður hlustendur, þetta lag heitir Ég komin, þetta síðasta lagið sem að við heyrum með Sálinn Sjóns míns í Rokklandi í dag. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta, ég farið.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld flugskeyta árásir á nokkur skotmörk í Íran þrátt fyrir vopnahlé. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers á samfélagsmiðlunum X. Í tilkynningunni segir að árásirnar séu gerðar í kjölfar á